0: kush e disa njerës ka si puna ime që nuk ishe gjumi sante. Me drit fikur dhe me radio në ndesur.
1: Klab FM, kafe radion.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, gjej breg.

atë nevojë për mendimin tuaj, sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes, nuk s'johem dot, si thoni ju.

komshit e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjon në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Dhe tani një gjë me juve, gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Klab FM, Kape Radion.

0: Nuk është e vërtet që burrat sapo shikojnë një grua të bukur harrojnë që janë të martuar. Përkundrazi, pikërisht në ato momente ata e kujtojnë me shumë dhimbje.
1: Non ho mai vissuto niente che mi piaccia come te.
2: Club FM, Capera.

disco. It ain't no country club either.

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Burn, për kuk shtu, shef.
0: Për ti më sutal, për kuk shukaj shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu?
2: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndi. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në për kuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të na hapet syçkat mbi të gjitha. Edhe mos e diejm fare këtë pjesën e orës së hershme pra që jemi çdo ditë bashk. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të vini brenda faqes tonë zyrtare ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat, 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjitha këto radio ju mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni i Klab FM-it. Qoftë se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër. E rëndësishme është thjesht të keni pak internet dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar Rudina dhe thotë mirëmëngjes Andi. Një sekond, mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përku kështu. Një të njëjtë të bukur për të gjithë. Të përshëndes Rudina dhe të njëjtë të bukur të kesh. Ne do ta nisim me një sekond. Me Stevie Wonder, Superstition. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, Naim, si kalove?
2: Po mirë, Andi, unë tjes, për të gjosh edhe mbyllëm.
1: Jo, mirë bërë, nuk e di edhe unë, nuk me zi po të gjoni.
2: Nuk ishim valja, për të gjosh ishte
1: për. E, mbase, mbase, dhëtë këtë qenë kjo, mbase.
2: Ma shta ma thona i putën likë, se shma mi pa e mbyllim fara. Se në më të gjithër.
1: Naim, pyetja për sot ka të bëj me lirin. Sa e rëndësishme është liria për ty?
2: O, Andi, ore, liria, a që rëndësishme është, Andi, që e di ku që di rëndësini lirisë? Mos rapsh më jene me këto loj lumrësh.
1: E, kuptoj.
2: Se,
1: shiko,
2: kjo është liria.
1: Shiko, jo vetëm, nuk, jo vetëm për të futur, sepse ka liri fjale, liri,
2: po,
1: do të thonë janë liri për çfarë do të gjojë.
2: Ora ne pa arrishim në komunizëm. E kemi arrit më keq se komunizmi. Që pa vë mohabeti që ky sharlatani që i gumullata bashkisë dhe i detyron por s'ka jo ngel mo jo këtu.
1: E kuptoj.
2: Të përqëm ne që s'kemi nevojë nga ai monstra.
1: E kuptoj.
2: Kjo është liria, çka ka morobi.
1: E kuptoj.
2: Mirë, juroj gjithë.
1: Na im përshëndes, të përshëndes me si.
2: Hajde ditë mbarë.
1: Kalosh mirë gjithashtu edhe për ty.
2: Gjithashtu. Juroj përshëndet. Ciao.
1: Edhe një herë pra, sa e rëndësishme është liria për ju? Kjo është pyetja që do të kemi për ditën e sotme. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që do të kemi. Mund të na shkruani ose të na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Sting me The Police me Everything, every breath you take, oh, everything. Oh, m'gjes akoma, m'gjes.

0: 0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje një milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Andi.
0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, Gletë, si e?
1: Mirë.
0: Si duke sot?
1: Sot mirë.
0: Më bëhet qefi, më bëhet qefi. Gledo, sa e rëndësishme është liria për ty?
1: Liria për mua, Andi, është shumë rëndësishme. Përse mua dhe liria për mua është kemë këtu hapsira të dura që të kemë mund. Përse mua dhe jo
0: hapsira për televizor?
1: I kopizuar në spi, për
0: okay. Hapsira për televizor?
1: Po.
0: Okej. Mirë. Mirë gjedo. Të përshëndes. Kemi nesër? Nesër apo sot fillon kampionati? Sot fillon kampionati botëror. Ua, si erdhi kështu, ai kupton tani? Nëse do flasim prapë më vonë për pjesën e kampionatit botëror, si e qyshe gjithë gjërat, do i diskutojmë gjëra gjatë. Le do të përshëndes. Falenderoj dhe të uroj një ditë mbarë.
1: Gjithashtu.
0: Ciao. Mirë, do të lexojmë një dy mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Atëherë na shkruan Edi Lushja dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ju dhe të gjithë dëgjuesve të shëndet të keni." Të përshëndes edhe dhe gjithashtu të uroj një ditë të mbarë dhe shëndet paqsh gjithmonë. Joni Italina shkruan thotë: "Mirëmëngjes Andi, ty dhe dëgjuesve. Kur thua liri për mua, kishte kaq shumë rëndësi sepse isha vetëm 16 vjeç kur ika nga Shqipëria për të kërkuar të shtrenjtën liri, por e gjetëm. Por a e gjetëm do ishte pyetja. Jo, nuk e gjetëm. Por nëse kjo është histori tjetër, por për lirin i jepet tjeta, po të jetë nevoja, siç tha mbrëma e zotëria nga mamurasi, kur po flisën protest, nga që mundohem ti ndjek edhe nga televizori, ju përshëndes." Thotë Joni Itali. Shiko, pikërisht pra, po e sa e rëndësishme është liria, sepse domethënë edhe ku, për çfarë lloj lirie po flasim, domethënë duhet ta theksojmë edhe këtë lloj gjëje. Domethënë për çfarë lloj lirie, çfarë lirish na mungojnë sot për shembull, që e vuajm kaq shumë. 0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetjen pra që kemi për ditën e sotme. Na shkruani ose na telefononi për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Do të dëgjojmë Fake nga Lola Young. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, përshëndetje.
0: Përshëndetje, si kaluat?
1: Mirë. Tani ne si popull na pëlqen liria, po na pëlqen më shumë anarshia. Pra, nuk kemi një popull që të respektojmë ligjin.
0: Në që kuptim, pëse se respektojmë ligjin?
1: Në që kuptim, që duke filluar që nga jeta e përditshme.
0: Okej. Për shumë, çfarë nuk respektojmë?
1: Për shumë, ja, do të thëmë unë.
0: Po.
1: Je duke esu në rrugë më këmësorë. Vjen tjerë dhe të shqip me makinë, pa, e pare punës e lishmëria në rrugë. E dyta. Poli e i këtha pak në parë, a i telefonusë, i këtha si a i mamurësit, e kupton? Njëria, nuk e ka pushtuar njëria atë. Po kjo është tregon nivelin e gjithkujt.
0: Po nuk do të thotë, nuk do të thotë që të pushtoj dikush që të se ti mund nuk je i lirë duke ndenjur në vendin tënd dhe edhe të mungon liria nga mëngjesi deri në darkë dhe përditë. Nuk po flasim për liri pushtimi të nga një shtet tjetër.
1: Nuk ka liri. Liri don kur të pushton dikush po del gjatë, po jo liri në duke qenë në demokraci. Demokraci, liri në ke të punosh, të lëvizësh, nuk të doni i ketë gjithë hapësira. Kurse problemi është anarshia, nuk është problemi tek liria. Liria është. Nuk mendoj se të ndalon dikush ti ose mua të vetë.
0: Jo, nuk të ndalon. Jo, nuk të ndalon. Jo, ja një sekond.
1: Që të them çfarë të dua, që të them
0: po ti mund të thuash çfarë të duash, por nëse ti thua çfarë të duash, ne e dim këtu se si ndodh. Nëse pse nuk dalin ata që punojnë në shtet për shembull për një diçka, për një kaos, për një gjë.
1: Jo.
0: Ja, më kthe përgjigje, më kthe përgjigje për këtë që të thash.
1: Jo, për një kaos po të bëhet protesta. Jam plotësisht dakord.
0: Po jo, mos më kthe përgjigje për këtë, mos më fol për protestën. Pse nuk ngrihet një person që është në shtet, që të ngrihet për një kaos apo për dritat, nuk ka rëndësi, për dritat e veta.
1: Kjo është fish mentaliteti, kjo është kultura, çfarë thonë mundash?
0: Jo kultura, jo, po se nuk është i lirë pra. Po,
1: normalisht.
0: Po sepse nuk është i lirë pra, sepse nesër të nesër më ne heqin nga puna. Ja pra, këtu është mungesë lirie.
1: Po nuk të thot njëri mos ikën proteste.
0: Nuk të thot, nuk të thot heq nga puna. Nuk ka patjetër që të thot njëri. Të heq nga puna, i kanë heq njerëzve, i kanë heq nga puna familjarët. E kupton?
1: Normal, edhe kjo ndodh.
0: Jo, edhe kjo ndodh, po kjo ka ndodhur në këto kohë. Kështu që prandaj diskutojmë për pjesë lirie, nuk po flasim a të fut njëri në burg apo s'fut njëri në burg. Në këtë kuptim.
1: Nuk mund të protestoj unë për ti sepse ti të gjen nga puna. E kupton?
0: Si, nuk se kuptova edhe herë?
1: Nuk mund të protestoj unë për ju se ju e gjeni nga puna. Duhet unë të protestoj.
0: Për gjëra, jo, ti protesto për gjërat e tua, ti protesto për rrugën që s'të shtruar ty te shtëpia, nuk e di, ti protesto për çfarë duash ti? Sot njerëz se për çfarë do të protestosh ti?
1: Ore, ti mund të thuash mos protesto, po është liri liri ka të protesto.
0: Po jo, ti protesto sa shiko, ti protesto sa duash, po momentin që ty të bëj një dëm. Pa, kur të shohin ty që ti shkon në protestë dhe të bëj një dëm direkt, atëherë këtu mbaron liria. Apo jo?
1: Jo, mbaron.
0: Atëherë nëse ti ke, ja po ta marr konkretisht. Ti del për pensionet dhe thua kam pensionin e vogël. E thua dua pensionin tim. E kuptojnë se ne në Shqipëri kaq jemi. E kuptojnë kush je ti, edhe thon ku e ka djalin ky zotnia, e ka tek ujësjellsi. Shumë mirë, hiqe nga puna.
1: Hiqe nga puna.
0: Po pra, ne dim që punvendsi më i madh në Shqipëri është shteti, kështu që e ka në. E pra.
1: Ne jemi popull që na pëlqen shikë shumë anarshia nga liria.
0: Okej, okay, është e përgjithshme, gjithsesi, okej. Okay, e kuptoj. Mirë, të përshëndes edhe kënaqësi që folëm.
1: Gjithashtu, kënaqësi.
0: Të përshëndes, çao, kënaqësi, çao. Mirë, do të lexojmë mesazhin që ka ardhur në WhatsApp, thotë Jon Itali, thotë po flasim gjithmonë për këtë liri që në Shqipëri nuk ekziston, të marrin pronën, dhe s'të pyet njerëj, voton tjetër, e tjetër kush fiton, del të protestosh, dhe del ai edhe tallet në vend që në vend që të jetë aty, të paktën të mundohet të dëgjoj hallet e njerëzve. Për këtë e kisha më shumë, thot Joni, pikërisht Jon, pikërisht për këtë gjë. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Miles Smith, dhe do rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këtë moment 5:28 minuta.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me liritë. Sa e rëndësishme është liria për ju? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjën. Ndërkohë, do të flasim pak për një turist. Ai ka rrezikuar seriozisht jetën e tij pasi ka hyrë në një zonë të ndaluar nga gjithë ata mbrojtësit e njerëzve në atë vend. Ai ka qenë në një prej ujvarave më të famshme në Iguazu. Vetë dhe çfarë deshte të bënte, po i binte telefonin në ujë dhe duke u turrur telefonin nga mbrapa për pak sa nuk do bënte ndonjë të pabër. Sipas pamjeve që po qarkullojnë nëpër rrjetet sociale, ai shihet duke u afruar shumë pranë skaj të rrezikshëm të ujvarës, duke kaluar barrierat mbrojtëse dhe duke hyrë në ujërat e rrëmbyeshëm, ndërkohë që rrymat e forta e tërheqin drejt greminës. Pamjet kanë shkaktuar reagime të shumta dhe janë cilësuar si tronditse nga dëshmitarët, të cilët kanë filmuar gjithë ngjarjen pra që ka ndodhur. Dhe shumë prit një sekond se po e nuk e di, do një çmenduri si ka zbritur për një telefon e tmerrshme, por i kanë ardhur në ndihmë njerëzit që kanë qenë aty rrotull. Fatmirësisht, sipas raportimeve, turisti ka arritur që të dalë nga situata pa lëndime serioze, ndërsa ngjarja ka rikthyer debatet për sjelljen e rrezikshme të vizitorëve në destinacione turistike natyrore, ku shpesh ignorohen rregullat e sigurisë vetëm për një fotografi apo për një pajisje personale. Autoritetet dhe ekspertët e sigurisë vazhdimisht pra apelojnë që vizitorët të respektojnë barrierat mbrojtëse, pasi edhe një moment pa kujdesie mund të ketë pasoja fatale në zona të tilla. Në fakt kemi dhënë shpesh herë kështu sjellje të çuditshme, sjellje që i tejkalojnë ato të drejtat e tyre të turistëve në shumë vende të botës. Jo vetëm kur është çështja për rrezikun e jetës, por edhe kur është çështja për kur vjen në rrezik këto vende turistike, kur vjen në rrezik kur është një monument natyror, monument kulturor, dhe thjesht një hyrja jote në këto ambiente mund ta shkatërrojë këtë vend. Dhe nuk u plas fare, thjesht për një fotografi bëjnë lloj budallëqësh. Alma na shkruan nga Peshkopia dhe thot: mirëmëngjes Andi. Liria, thot, sa e shtrenjtë dhe sa e çmuar është. Por ne na mungon liria e fjalës. Nuk shprehesh dot se të shfarosin nga puna, të jesh i sigurt se shumë njerëz që punojnë i mungojnë asaj proteste. Për mua deri më sot më paqësoria dhe më e duhura. Ditë mbar o Flori, thot Alma, të përshëndes, të uroj një ditë mbar edhe ecje të mbar. Rudina na shkruan, thot, liria është shumë e shtrenjtë kohët e fundit, e kam kuptuar më mirë. Njeriu pa liri është i shtypur. Liri në kuptimin e mirë të fjalës, që ajrin që të takon ty s'ka askush të drejtë të ta marrë. Po flas për lirinë e personit. Prandaj dola në përfundimin që liria është shumë e shtrenjtë. Plotësisht dakord Rudina, sot është një pyetje që e ka sugjeruar Rudina dje. Dhe nëse këtë e them, që nëse keni ndonjë pyetje në mendje që mendoni që mund ta trajtojmë tek emisioni, mund të ma sugjeroni dhe do ta shoh. Nëse i shkon për shtat formatit të emisionit, apo edhe nëse e kemi bërë apo jo, se të vërtetën aq shumë pyetje kemi bërë sa nuk e di, do të thotë nuk kemi lënë gjë pa diskutuar në këtë emision. Dhe do vazhdojmë të diskutojmë, do vazhdojmë, nuk do dorëzohemi në asnjë moment për të diskutuar çfarë na shkon në mendjen e ne.

0: Turisha e ri ëndërroja të shkoja në plazh me një makinë të mirë. Tani që shkoj në plazh me një makinë të mirë, do të doja të isha ca më i ri. Club FM, kapë plazhin.
1: Rikthehemi në studio 069 20 70 222. Është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sot. Me sa e rëndësishme është për ju liria? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Dërkohë na mori që par një numër me 686 në fund. Po nuk e di, sa po e hapja, nuk e ndaloj. Gjithsesi, nëse më dëgjon, mund ta provoj sërish. Ndërkohë Joni Itali na sugjeroi një pyetje, nuk po e lexoj me zot lart. Një sekond. Mirë, do ta shoh Jon, do ta shoh pyetjen. Ndërkohë do të flasim pak për një mur, ose më saktë në zemër të shkretëtirës së Saharas perëndimore, ndodhet një nga strukturat më pak të njohura, por më të rrezikshme në botë, i quajturi Muri Maroken, i cili konsiderohet si mini fusha më e gjatë e vazhdueshme në planet. Ky sistem mbrojtës shtrihet për rreth 2700 kilometra dhe përbëhet nga fortifikime të ndryshme si mure, prej rëre dhe guri, baza ushtarake, tela me gjëmba, radar dhe sisteme vëzhgimi. Megjithatë, elementi më i rrezikshëm i tij është një brez i gjerë minash toksore dhe municionesh të pashpërthyera, i cili shtrihet për gjithë gjatësisë e murit. Pas pak do ta vazhdoj këtë informacion se kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
2: Përshëndetje, mirëmëngjes Andi.
1: Mirëmëngjes, Arben, si je?
2: Emision të mbar, mirë, faleminderit.
1: Shumë faleminderit. Ja. Si kalove njerë, si shkoj ditë e djeshme?
2: Mirë, pak e lotëme, po mirë, e përgjithshme jam mirë, shumë mirë.
1: Më bëhet qefi, më bëhet qefi. Arben, sa e rëndësishme është liria për ty?
2: Liria.
1: Shiko, është, flasim edhe për lirin personale, të përditshmëris, edhe në liria, kuptimin, t'jesh i lirë që mos të imponoj shoqëria jote që të shkosh, që të asfiksojmë pse nuk vjen ti këtu. Do të thënë, është edhe këto liritë e vogla, jo vetëm liritë e mëdha, jo çdo gjë me pushtetin, në këtë kuptim.
2: Kuptoj. Kur ishim të rinj, si më thënë, ishim mosha 19-20 vjeç. Edhe na impononte na herë shoqëria, impononim njëri tjetrin, në fakt, kupton, nuk është se...
1: Pa tjetër, po.
2: Kurse sot ka ndryshuar në qikë gjërat, njerëzit janë bërë në qikë më të distancuar nga njëri tjetri për vetë kohën. Me përvendimin ti, më kupton?
1: Po, pa tjetër, po.
2: Sepse në çdo kohë ka rrethanat e veta, po. Tashi që jam një mosh tjetër, kam familjen, me gjitha të prapë se prapë ka rase që dua të lirin time, dua të atë vetmin time, nuk dua, si më dhënë, vinë e eri lodhur, i mërzitur nga punë, e dhe mos të flisin fare, dua të dalë të, si më dhënë, ka, qëto njeri ka atë, do lirin e vetë, si më dhënë, me shfar do lojë rethane që tjetë.
1: Po, e ke?
2: Po, unë po, e kam.
1: Okay.
2: Ma kryojnë këto të familjarët e mi, si më thonë, se e din që është unë, po që e kam.
1: E kuptova.
2: Nuk është se ka njerëz që edhe nuk e kanë, por në fjalë varet gjithmonë nga kushtet, nuk është
1: se... Pa tjetër.
2: E kam.
1: Mirë, Arben, të përshëndes, të uroj një ditë të mbarë, edhe kënaqësi që folëm, edhe dëgjojmë sërish.
2: Faleminderit.
1: Ciao, këtu. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjet që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë Mir Shkodrani na ka shkruar dhe thotë: "Mirëmëngjes Sandi, ta marrim historinë përpara. Për liri dhan jetën Partizanët, u bë Partia Komuniste, 45 vjet la popullin shqiptar ekstrem pa liri, saqë dhe Partizanen duhet të jenë asaj dhe partizanët duhet jenë bë pishman që lanë kokën kot. Pastaj në 90-ën lanë kokën 4 dëshmorët e demokracisë në Shkodër për demokraci. Shqiptarët morën kot se s'kishin par ndonjëherë aq liri, pastaj 97-ta, pastaj 98-ta, pastaj 4 veta në bulevard për PS-n dhe gjithsej 36 vjet Shqipëria nuk ja pa hajrin asnjëherë. Asnjëherë. Asnjërs partim, ndjes, më fal. Iku jeta rinia sot 2026, s'ke akoma liri, thjesht kohë moderne etj etj. Kalosh mirë Andi, thot Mirë Shkodrani. Mirë, të përshëndes dhe të uroj një ditë mbar, të falenderoj për mesazhin, e vërtet. Edhe luhet me gjërat, me fjalët luhet shumë, kështu që i ke kemi këtë problem. Mirëmëngjes Andi, liria është gjëja më e rëndësishme për njeriu, s'ka tjetër. Nëse si e lirë, s'mund të bësh asgjë. Na shkruaj një numër me 800, jo, me 8000 në fund. Të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe të falenderoj për mesazhin. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Sa e rëndësishme është për ju liria?

0: Për ku kështu?
1: Ora se e lash në mes atë informacionin në lidhje me murin Marukjen, pra që thuhet që është një nga zonat më të rrezikshme në botë. Pra siç po e thoja që parë, është në këtë mur, gjatë gjithë këtij muri, pra është një brez i gjerë minash toksore dhe municionesh të pashpërthyera, të cilat shtrihen për gjatësisë së murit. Sipas vlerësimeve, në këtë zonë janë vendosur miliona mina toksore, disa burime flasin për rreth 7 milion, duke e bërë këtë vijë jo vetëm një barrierë ushtarake, por edhe një nga zonat më të rrezikshme në botë për civilët dhe lëvizjet në terren. Muri është ndërtuar në vitet 1980 gjatë konfliktit në Saharan Perëndimore, si një vijë mbrojtëse për të kontrolluar territorin e kontestuar dhe për të ndaluar sulmet nga këto problemet politike, se nuk po i themi se as nuk i kuptojmë se çfarë ndodh në Marok. Ndërkohë ekspertët e sigurisë e konsiderojnë këtë barrierë si një nga sistemet më të mëdha ushtarake të llojit të vet në botë, ndërsa organizatat ndërkombëtare kanë ngritur vazhdimisht shqetësime për rrezikun humanitar që paraqesin minat dhe municionet e pashpërthyera. Pavarësisht degadave që nga ndërtimi i tij, zona mbetet ende e militarizuar dhe e rrezikshme, duke e kthyer murin Marokën në një simbol të një konflikti të gjatë dhe të pazgjidhur në Afrikën Veriore. Nuk e di, kam një përshtypje që do jetë shumë e vështirë, edhe nëse do të jetë ajo dëshira e mirë për ta zgjidhur këtë çështje. Është shumë e vështirë për t'i çminuar të gjithë këtë hapësirë. Imagjinoni 2700 kilometra gjatësi, pra. Ku do e gjesh minën? Ja e paskan me skema këto, që këtu është mina, këtu është atje e tjetra, edhe ti deri diku ta jep atë gjeografinë, pra, se ku janë minat. Pa, ka birë nëne që ti çminoje, ti heqi gjithë ato mina. Një problem, në fakt, i vendeve që kanë kaluar luftra është pikërisht kjo gjëja, pra që këto mendje djallëzore të njerëzve dhe të ushtrive të ndryshme kanë lënë pas, pra, këto lloj gjëje, këtë pjesën e minimit të vendit.

0: A mirë mëgjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në ka shkruar Ola Suedi dhe thot haja ndje bukur tema sot, liria është vetë jeta, unë e kam dhe vlerësoj. Të përshëndes Ola Suedi, të përshëndes Ola dhe të uroj një ditë mbarë, të falenderoj për mesazhin. Si është çështja në, si po shkojnë punët në Suedi, Ola? Kam dëgjuar, miqtë mi më kanë thënë që ka shumë probleme me pjesën e emigrantëve, me pjesën e sigurisë të personave, nëse ti do të dalësh në pas një ore të caktuar në qytet, vetëm është një rrezik i jashtëzakonshëm.

Ndërkohë, që që Ola mund po e nuk e di, a e dëgjove pyetjen, po nëse do më kthesh një përgjigje, ndërkohë do flasim për një vajzë. Ajo s'ka shumë që ka që ishte ndarë nga i dashur i saj. Edhe keni parasysh me këto ndarjet kur fillojnë, babajo koha e dhimbshme, dhe pavarësisht se kush e kish faj, si ndodhi e kështu, të dy palët kalojnë këto fazat e tyre pas ndarjes. Dhe kjo më nese, bëri kur me veten, me psikologjinë e vet, jo këtej do ta kaloj, e kaloj. Një ditë bukur u fut në Google Map, duke parë jo kjo shtëpia këtu e jo shtëpia aty, dhe ç'tësh i del përpara. O, zoti me, i doli, sepse në Google Map është edhe me 2D dhe me 3D, dhe kur hynë në 3D ti mund të shohësh, janë foto të bëra nga makinat e Google Map, dhe janë foto të bëra në një ditë ose në një orar të caktuar, konkretisht pra në për rrugët e botës. Dhe tek fotoja, te lagja e shtëpisë saj, ishte kapur kjo, dhe ishi dashuri i kësaj, që ishin duke kërcyer në një moment lumturie të tyre, kur ishin bashk. E kapi e qara të shkretën. Ja, e qaj, o, loti, lumë, filloj të derdhe, ja, o, bu, sa e kisha arruar, po sa e kire me doli, kjo me që shke Google Map. E filloj, nuk i la gjë, pa i thënë, Google Mapit, shaje, o, nga, nuk e di, nga se shau atë Google Mapit, gjithse si, nuk e di, kam i përshtype që do kaloj prapë një fazë të vështirë të dytë, e shkreta, se e kaloj të parën, tani urojmë që ta kaloj dhe këtë fazën e dytë.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu? Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Sa e rëndësishme është për ju liria? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan nga Mikono dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, duhen shumë orë të tëra të flasësh për lirinë, lirinë e gjeta." Këtu nuk u asolla unë, e tha Skënderbeu, shumë trima dha një jetën për lirinë dhe nuk u zhdukën këta që janë akoma sot. Nuk ka liri, thot Ibrahimi. Ibrahim, përshëndes, të uroj një ditë mbarë. Të falenderoj për mesazhin. E vërtet që s'ka liri. Por shiko, kam një përshtypje që kjo pjesa e lirisë është edhe pak kështu si trajtohet. Edhe në për Europë janë të kufizuar a lirit, dhe më thënë, ose njerëzit e keq përdorin pjesën e liris. Jo çdo gjë që na shkon në mendje ne për të bërë quhet liri, ose nuk, dhe më thënë, edhe keq përdoret. Për shembull, në për Europë, në për botë, në vendet e zhvilluara, i ke shumë kufizime për shumë gjëra. Nuk të lejohet të thuash një gjë, nuk lejohet të bësh këtë gjë, nuk lejohet të thuash të flasësh kundra këtij, nuk të lejohet të bësh për këtë gjë, nuk të, domethënë, edhe në Europë edhe në përbot, ke shumë mungesa lirie, pra varet edhe këtë vështrimi se si ti e shikon ose si ne e kemi kuptuar lirinë. Gjithsesi, për të ruajtur ato të drejtat e njerëzve, për të ruajtur balancat e qytetërimeve ose edhe si më thënë, të shteteve të ndryshme si pas traditës e tyre, kanë vënë pra këto regula të forta që deri diku ka, si më thënë, ka ndalim lirie për shumicën, por për të ruajtur, si më thënë, balancat, për të ruajtur atë qetësinë, i kanë vendosur këto regula shumë forta. Kam i përshtypjen që kjo gjëja është e vërtet, pavarësisht se ne kur shkojmë ande na pëlqen, domethënë e marrim në përgjithësi këtë gjë që okay, është qetësi, rregulli funksionon, ligji funksionon, por ama provo dhe bëj një për shembull. Nëse ti bën një veprim, për shembull, nëse do marrim pjesën e marrëdhënien me fëmijët në perëndim. Të gjithë ne e dim se ti nëse bën një veprim pak si të egzageruar në komunitet ose në ambientet e jashme me fëmijën tënd, të vijen sociali, të vijnë këto psikologët e famshme dhe shkon deri në rrezik për të marrë fëmijën tënd. Pse? Sepse kanë këto rregullat dhe ka humbje lirie, domethënë nuk je i lirë që të flasësh me fëmijën tënd ashtu siç duhet, sigurisht brenda rregullave, sigurisht që nuk po them për që të shkaktosh dhun apo gjëra të tilla, por në fund fare sigurisht ti jesh brenda rregullave, por në fund fare është fëmia yt. Dhe një mesazh i gabuar ose një informacion i gabuar i çuar në këto zyrat e socialit në perëndim gjithmonë ka rrezik ta marrë fëmin. Janë histori të tëra, flas për shqiptarët që kanë vajtur andej duke mos ditur se si funksionon kjo gjë, ja. Ua kanë marrë fëmijën dhe si kanë parë më. Nuk e kanë gjetur as më, as se ku i kanë çuar, ku kanë shkuar e gjëra të tilla. Edhe kjo për mendimin tim, edhe kjo është një mungesë lirie, edhe kjo është një të ta marrin, si më thënë, atë të drejtën ose atë lirin kështu sy, nuk e di, do të thënë. Gjithsesi, është thjesht një diskutim, thjesht një kështu në përgjithësi, nuk është se është e shkruar dhe i është vënë pika kësaj gjë që po flas. Ola në shkruan dhe thotë: "Andi, jo, nuk është e vërtet në gjykimin tim. Unë jetoj 10 minuta nga qendra e Stockholmit, ka lagje të caktuara që jetojnë ata si në të gjithë botën, thot Ola për pyetjen që bëra që parë për punën e emigrantëve në Suedi. Mirë, do të kalojmë më një herë, do të dëgjojmë në këto momente një shprehje që duhet mundohemi ta bëjmë të gjithë. E kanë thënë Bee Gees, Stayin' Alive. Themi pas pak.

0: Gjithashtu.
1: Së koli në shkruan dhe thot ando mirë mëgjes, liria është pak e keq kuptuar si fjalë dhe si ndjenjë. Në shumicën e rasteve është iluzion. Duhet kujdes me lirinë e tepruar. Mua për shembull, po më dhe liria absolute të bëj gjëmën, thot Sokoli, normale si gjithë të tjerë, Ndërkohë, Turi Divjak thot mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi edhe një ditë të mbar, një tente sa më të mbar. Mirë, do flasim pak për marketingun. Lloj-lloj formash, lloj-lloj mënyrash, lloj-lloj ide të jashtëzakonshme hedhin këta njerëzit që merren me marketing. Mua më duket si një nga fushat më të vështira. Unë për shembull nuk do ta bëja dot. Jam munduar ta provoj dhe kam dështuar në mënyrë të suksesshme. Nuk marr vesh fare në pjesën se si bëhet, çfarë duan, të gjitha këto gjërat nuk janë për mua. Por jam dorëzuar për këtë gjë. Çfarë ka ndodhur së fundi? Ka ndodhur që Harry Styles ka qenë po promovon albumin e ri, nuk e di, diçka e tillë duhet jetë, edhe duhet jetë titulli Kiss Me. Ja, Kiss Me duhet jetë. Ja, se do ta gjej më një herë. Dhe çfarë ka ndodhur me që është kjo Kiss Me? Dhe kanë gjetur një lloj forme shumë interesante për ta promovuar këtë gjë. Çfarë lloj forme? Kanë vën postera në përmure ku duket ky Harry Styles dhe te pjesa e buzëve të këtij nuk është domethënë vetëm letër, por te pjesa e buzëve i kanë shtuar një si tip silikoni dhe i kanë bërë disa buzë sikur ky po puth. Dhe po ti shkosh kështu ngjitur me, domethënë nga krau i të shkosh ngjitur me murin për të parë, pra duket dalja e buzëve e kësaj pjesë shtesë, pra që i është vënë posteri dhe duket pjesa e buzëve. Shumë interesante. Në fakt ka pasur shumë reagime në rrjetet sociale për këtë lloj gjëje. Ishte interesante edhe kjo, edhe rrite ky njeriu që i kishte bërë video, rrinte tallej me buzët e Harry Styles, por një form ku nuk e di, do të thënë rrin dhe shpikin një gjë për të tërhiqur vëmendjen e publikut, të njerëzve, të konsumuesve, pra të, në rastin konkret të muzikës e Harry Styles, dhe për t'i joshur, për të shkuar, për të ndjekur një koncert, për të bler muzikën e Harry Styles, për të shtuar pra fansat e ti. Duke di, dhe i këtu nuk ma kishtë marrë mundja që do shkonin, po janë të marketingut, janë të mërshën fare. Ja, pa.

0: Flying high. Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio. I'm
1: feeling good. Rikthehemi dhe na shkruan Fationi Kukës dhe thot: mirëmëngjes Andi, uroj një ditë sa më të mbar ty dhe gjithë dëgjuesve të Club FM. Përshëndetje nga Kuksi. Ando, sonte fillon botërori. Po, a thu do rinë hapur lokalet për një muaj 24 orë hapur për hir të botërorit? Jo, pse nuk ma merr mendja Fation. Kam përshtypjen që do mund të japim vetëm ndeshjen e orës 9, se tani po shikoja pak ato oraret janë të tmerrshme, domethënë. Sot fillon orën 21 Meksik me Afrikën e Jugut. Kjo është ndeshja që do hapi botërorin, është orën 21. Më pas nesër në mëngjes në orën 4 do të jetë Korea e Jugut me Republikën Çeke. Më pas në orën nesër, prap në orën 9 do të jetë nesër, do të flasim ditë për ditë këto gjëra. Gjermania e kishte, unë këtë po shikoja se Gjermania më intereson, të them vërtetën. Gjermania e kishte atëherë me datë 14 të dielën. Me datë 14 të dielën në orën 7 pas ditë, në orën 19. Kështu që të dielën që i ka flak fare dhe pas ka shumë ndeshje të dielën. Filloka që në si bie tashi, që në 12 të mëngjesit, në jo, atëherë në 3 të mëngjesit, në 6 të mëngjesit, shumë, okay. Gjithsesi. Sot fillon Meksik me Afrikën e Jugut. Meksika është një nga vendet organizatore të Kupës së Botës bashkë me Amerikën. Çudi e madhe, Meksika me Amerikën kanë një kufi të jashtëzakonshëm aty që nuk lejohet të dalin, kanë një marrëdhënie të frikshme, të keqe, dhe ndërkohë janë dy shtete që kanë marrë përsipër që të organizojnë kampionatin botëror së bashku. Ecë merr vesh tani se si funksionon politika e si funksionojnë. Por bravo qoftë që po e bëjnë këtë gjë. Ndërkohë, si mendoni se do dalë kjo ndeshje e parë? Do t'i marrim me radhë këto gjëra. Meksik me Afrikën e Jugut. Na shkruani ose na telefononi edhe për këtë gjë, jo vetëm për pyetjen që kemi që sa e rëndësishme është liria për ju, por me këtë rast na shkruani edhe rezultatin se si do dalë Meksik, kombëtarja e Meksikës me Afrikën e Jugut. Ne do kalojmë me njëherë, do të dëgjojmë në këto momente Bon Jovin me It's My Life. Themi pas pak.

0: sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.
1: Rudina thot këtë përprisja, po s'po thoje gjë, mendoj se fiton Meksika. Duket se humba, thot, po ka kohë për të humbur. Rudina se duhet luaj njëherë ndeshja është sot në orën 21, kështu që ka kohë deri atëherë. Ndërkohë, Eri na shkruan dhe thot mirëmëngjes, Andi, 2-2 del ndeshja. Meksik pra me Afrikën e Jugut, po me Afrikën e Jugut. Mirë, ndërkohë do të flasim pak për një gjë shumë interesante. Një mall që ka çuditur dynjan, është një dyqan në Zelandën e Re që po shikon tani ditë të bardha, nuk e di, por që ka dyndje njerëzish për të parë një mall që është gjysmë e kuqe dhe gjysmë e verdh. Kjo është një fakt i vërtet. Vizitor kurios po dynte në një dyqan prodhimesh të Zelandës së Re për të parë një mall të rrallë që është gjysmë e kuqe dhe gjysmë e verdh. Molla me ngjyre të ndara pothuajse në mënyrë perfekte në mes u gjet në një dërgesë të mallëve Red Briburn, kështu i bie, Briburn, në mesin e majit të Sunshine Corner Market në periferi të se dim fare se ku i bie kjo gjëja. Por çfarë po ndodh? Mallët besohet pra se gjenden në më pak se në një milion fruta, vijnë nga një mutacion. Ky lloj molle pra vjen nga një mutacion gjenetik që bën që molla të formohet nga qeliza nga dy prejardhje të ndryshme gjenetike. Pronarja e dyqanit, Heather, tha se molla është bërë një lloj personazhi i famshëm vendas. Un po e shikoj këtë mollë, nuk e di si është krijuar kështu. Është e çuditshme, ëh? Është komplet e kuqe si ajo molla e Borbardhës, kurse krau tjetër është komplet e verdhë dhe është ndarë kështu si me vizore, të mërshme. Njerëzit kanë shkuar në shtëpi, i kanë thënë gjysmës së tyre tjetër dhe nuk i kanë besuar, kështu që janë kthyer me ta. Shumë njerëz janë vërtet emocionuar dhe i kanë bër foto thjesht për të nxitur imagjinatën e njerëzve, kështu ka thënë kjo zonja pra e dyqanit, pronarja e dyqanit. Ajo tha se molla me dy gjyra është e para e këtij lloji që ajo ka parë ndonjëherë. Kemi qenë në lojë për një kohë të gjatë, nuk kemi parë kurrë një gjë të tillë. Në lojë pra që kanë qenë që ka dyqanin e fruta perimeve, por kjo molla që ka çudi e madhe. Kam përshtypjen që duhet të jetë diçka me kimikate. Dhe varet nga kimikatet që kam përdor. Hajde merre vesh tani çfarë ka ndodhur me këtë mollën, por që është shmendur dynjaja. Tani si, kam një pyetje tjetër, por si mund ta mbaj kjo këtë mollën që mos prishet, që mos që ta ruaj sa më shumë, që të ketë akoma edhe në vitet që do të vinë, të ketë sa më shumë vizitorë për ta parë këtë mollë të veçantë, të çuditshme, të jashtëzakonshme pra, që ka thyer rekord njerëzish pra duke hyrë në këtë dyqan.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Për kukë shu ka i shpeti?
6: Për kukë shtu, shef.
5: Por ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti, po të pysu?
6: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
5: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
6: O, shef.
5: Për kukë shu ka i shpeti?
6: Për kukë shtu?
7: Bolse për kukë shtu. Thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
8: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Sa e rëndësishme është liria për ju? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ndërkohë do flasim pak për një nuk e di a quhet rekord botëror Guinness, por që një atlet nga Nepali ka, ai paska disa rekorde botërore Guinness, duke zbritur, domethënë dhe shumica ti ka me këtë gjë që zbret shkallët, 100 shkallë duke ndenjur në vertikale. Ky zotnia me sa duket nuk i ecet në këmbë, edhe rri gjithkohë në vertikale. Por ecën dhe shpejt, nuk është se është që ti rri vertikale dhe bën pak disa hapa. Jo. Disa hapa duarsh. Okej. Ndërko, ai është 31 vjeç, ka fituar rekord për kohën më të shpejt për të zbritur 100 hapa duke ecur 100 shkallë, bie 100 shkallë duke ecur mbi duar kur zbriti shkallët në Yunyang në Kinë për 44.71 sekonda. Edhe ky pastaj ka thënë gjithmonë kam dashur të shtyj përpara atë që është e mundur të balancimin e duarve, por imagjinoni në vertikale, pra edhe të zbresësh, edhe mirë që i zbret, po i zbret dhe shpejt, edhe nuk lëviz fare, më ka një mbajtje ekuilibri të frikshëm. Po shikoj videon tani, e të mërshme si arrin që të bëj gjithë të ecje, dhe nuk jam vetëm shkall, ka dhe vënd që ecën drejt. Do të thonë duhet bëj gjithato metra për të vajtur deri tek vendi që quhet dhe fundi, pra finishi. 44.71 sekonda. Unë po mendoja ta bëj një herë të thyj rekordin në këmbë. Ai kështu duke ecur në vertikale, unë në këmbë të shoh a e thyej dot që të eci më shpejt se ai. Pasi ta thyej me këmbë, do të filloj që të bëj edhe një thyerje kështu me vertikale, me këto çana mbetet tani, se nuk e di, qik e vështirë kjo gjoja, edhe pse e shikon të arsysh me kjo tipi që të ecin vertikale. Bravo i qof, qa ti themun. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve, sigurisht liri duam të gjithë, edhe kafshët po i mbyllen kafas, protestojnë. Kalofsh bukur, thot Barda. Të përshëndes Barda dhe të urej një ditë të mbarë. Ne ndërkohë do të dëgjojmë Giddy Up nga Shania Twain. Kthehemi pas pak.

0: Kolina shkruan dhe thot Andi, provoje me rrokullisje ti zbresë shkallët, jam i sigur që do t'ja kalosh. E sigur të gjë. E kam provuar, jam bëzuar një herë kër kam qenë i vogël nga shkallët së kol, dhe kam një përshtypje që duhet të kenë qenë të 16, sa që po zbrise nga katë i dytë, katë parë, mund nga të ruan këmbët. Edhe mbaj mend që kam çar pjesën e mjekrës që e kam qepur. Por e të mërshme, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba bi bi bi bi bi bop bop bop bop. Tu mbaronte. Tani nuk e di ai numrova të gjitha me këto bop bop bop bop bop, por ishte një bop bop shumë e fuqishme. Gjithsesi do flasim tani në këto momente për një gjë shumë interesante në lidhje me, ore me çfarë të lidhje, me lidhje me? Një sekundë, se kisha një informacion shumë interesant, po më pas pak. Alo, përshëndetje, mirë më ngjesi. Alo. Alo, mirë mëngjesi.
1: Urime për emisionin, Andi.
0: Shumë faleminderit, si kaluat? Për ku kështu një?
1: Ja, punë, Andi. Pensë me ty, vazhdojmë.
0: Si po të shkojnë punët?
1: Mirë, kalu shumë.
0: Jo, okej, më bëhet qefi. Sa e rëndësishme është liria për ty?
1: Liria në të marim personale, apo në...
0: Si të duash, mund të marrësh edhe në personale, edhe në këtë. Ose mere tek ajo që të shqetëson më shumë ty.
1: Për marim përgjithësia jo nuk ekziston më ande.
0: Pse?
1: Nuk është më rendi, dhe rendi botëror nuk është më, vetëm flitet. Po jo që ekziston më për mua, është mendimin tim.
0: Do më thënë, na gënjenjë, si pas teje, na gënjenjë që thonë, no, liria e njeriut është janë thjeshtë, do më thënë, janë thjeshtë mënyra për të mbajtur njerëzit.
1: Për të thënë, për mendimin tim, vendet nordike mund të kenë më shumë liri, mm-hmm. Po, pa për vendet tjera, vendet nordike mund të kenë më shumë liri, të gjitha pushat, të gjitha. Dashte e dajta fjallës, dashte e dajta punës.
0: Okej. Po në këshu personale? Po në këtu personale?
1: Ana personale mirë. Nuk qajmi, po.
0: Okej. Okay.
1: Marim nga ana të drejtave, punës, të drejtave.
0: Okej. Mirë.
1: Të administrata, të gjitha gjanë. Nuk të drejtë, po të stosh, ande. Kimi ishte qashë, të skete të protestosh.
0: Pa tjetër që po.
1: Nuk ketë drejtë. Në kushtet që jemi ne, nuk ketë drejtë të protestosh.
0: Në kushtet që jemi ne, po, e vërdet. E vërdet.
1: Mirë,
0: Andi. E vërdet. Mirë, të përshëndes, këna e si që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë. Kalofshmir, ciao. Mirë, do lexojmë një mesazh që Rudina thotë ai kem ato të çarën tek mjekra thotë. E kam Rudina sepse nuk jam të, në të njëjtin vend jam qepur 3 herë. Domethënë jam zuar një herë nga shkallët, një herë më ka përplasur një biciklet. Edhe një herë jam rëzuar nga një lartësi që kam rënë prap, dhe më thonë, si do që të bia me mjekër. Edhe jam qepur 3 herë në mjekër dhe do ka lënë atë shenjën e vetë, vazhdon tjetë, sigurisht që vazhdon tjetë. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Colors nga Black Pumas dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë. Zgjidh dyshekët original Comodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Së goli nga thot, vure kronometrin, thot për kërurzove që a e kapa, jo, s'kisha, ishte shumë herët, nuk isha këshu kronometr, orë, ishte koha që s'kishim nga këto teknologjit, se do e kisha kapur, e sigurt, në njëherë këti nga Nepali njëherë, nuk do pysja fare, por gjithsesi, ja, kur nuk tregohesh me mend, rrëzohet tjetri dhe nuk vendot një kronometër që të bazi kohën e vet. Është të mërshme, domethënë kur nuk e bën për veten, për këtë do ta bëj. Ja këtu është ajo që të them si gjë. Gjithsesi, do flasim pak për qend, një studim që është bërë së fundmi. Kanë dalë në përfundimin që qend shkojnë shumë pas marrëdhënieve që njerëzit, domethënë kur flasim për njerëzit e tjerë, jo për zotët e qenve, por me njerëzit e tjerë, qend krijojnë marrëdhënie siç i kanë me të zotin e tyre. Domethënë, nëse vjen dikush dhe i bërtet të zotit të qenit, qeni direkt e gërsohet, i leje dhe sa herë ai të vijë, ai do t'i lejë. Nëse vjen një dikush dhe e ka shok të zotin e qenit dhe është miqësor, ai gjithmonë do të jetë miqësor. Do haj ushqim nëse do t'ia japi. Nëse vjen një dikush edhe është kështu asnjanës, është neutral. Okay, është neutral, qoftë është neutral me të zotin e qenit. Nga ky person edhe mund të haj ushqim qeni, por nga ata që i ka si armiq, nëse do t'i japin ushqim, nuk e prek, nuk i afrohet ushqimit për qamet. Pse? Sepse ka bërë sherr me të zotin e vet. Kështu që mos u gritni ore, nuk duhet ta mbash mirë edhe me qenin, por edhe me të zotin. Jo, më fal. Duhet ta mbash mirë edhe me të zotin, por edhe me qenin. U bë çiksilomsh.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do t'ju uroj të kaloni sa më bukur. Pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Denadën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që vazhdoni, qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do ta mbyllim këtu, do t'dëgjojmë nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: Familje Verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirë,
5: mëngjesi.
4: Po,

0: Dhe një herë me pushime, bëni si të bëni.
1: A, me pushime?
0: Me pushime, po që kujtuat ju. Nuk lëshojt aq kollaj vendi, duhet protestoni një dit, dy dit, pes dit, bëjt një gjithë radio së bashku.
2: Një dit, një muaj. Po, pra.
3: Që ka parë rrjetet sociale për ciptas, dhe më thënë dhe vjenë dhe jep mëmë, da një shet mëmë.
0: Po, në tregu si ka lëve, për shëmbull. Unë nuk e lëve në tim, nëse ju pastaj bëjnë të gjithë bashkë edhe jeni gjithë një mëndi edhe mund të arimendoj. Kalova shumë mirë, ishin pushime të shkurë, tra shumë të
1: shumë, shta ditë, të bërë të fara.
0: Ore, po, ju dyshin numroni ditët?
3: Normale, moj, ne kemi një kalendar të
1: fshehtë. Fundjava greke, e kemi thënë, është më orën greke kjo.
0: Më falj, si numroni, apo mungesa ime duket sikur një ditë numrohet sa pesë. Sa
1: shumë fundjavë nga e premtja deri të
0: djelen. Nuk ka thënë askush që ishte një fundjavë. Ju vini në gojën ti me fjallë që unë nuk e
3: djavë. Unë di kur zotrote erdhe nga Tajlanda, the dy javë i bëra pushimet e mia, mos Sashën e ke... Ska më. Kështu, the folë edhe për vete në vetë të tretë. Sashën më të rëntuaj e keni këtu gjithë verën.
2: Umbyll.
3: Umbyll. Se dhe lek nuk kam, më këtu të lekët të dha dhe theks.
1: Edhe nga një
0: unë do të arimendoj. Tani unë do të arimendoj miqësinë edhe ndarjen e punës me ju të gjithë, sepse jeni biçim tradhtarësh, jeni pak njerëz që e hani fjalën, e shtoni fjalën, edhe do të arimendoj.
1: Sa kalove Paleri këto. Mirëmëngjesi, dikush ti thos Sashës na shkruan njëri,
3: pa
1: të dil Branko, që fundjavat e gjata të administratës i vin anash.
0: Faleminderit Branko për shëndetin. Edhe Andi Begolli na ka shkruar një mesazh zanor. Tani Andi, përveç se mi tha gjërat që mendonte, tha edhe mos e bullizoni Sashën kur tiki unë.
3: Ashtu.
0: Edhe tani do ta dëgjojmë çfarë thotë.
4: Mos ma ngacmoni Sashën.
0: Uaja.
3: Andi hiq atë barkun një herë edhe pastaj flasim, meqense jemi të bullizimi.
1: Sa do fillojmë me të
2: bullizimin më pak shtrua
0: të vjetër. Ka gjetur juve më.
3: Do i vim.
0: Çfarë ka gjetur juve për 3 ditë?
3: Shihni për
2: 7 ditë, janë 7. Pra, për 7 ditë janë gjetur.
3: Për 3.
0: 7 ditë, nga cila ditë nisni numrimin?
1: Nga intja që mungon.
0: Nga mungova te ende. Në po tjetër çfarë ditë mungon?
2: Sot është premte, është unë diela anë martë mërkur.
0: Po, e intë sot.
3: Shumë të ditët e javës me këtë rast.
1: E i dhe me të ndë, qaj bje, fundjavë. Edhe kjo.
3: Nese, Sasha mirë se në erdhe. Edhe mund përdori edhe një SPF, do me thënë, që ta kishe për mbrojtje ndaj djelit Maltese.
1: Se më, ta marë njërën e mbëm.
3: Gjurë e kuqe, po.
1: Bronzin, po.
3: Bronzin, bronz gjuhet kjo.
1: Bronz është këtu nga qafa e poshtë.
0: Gjendje, është likuraj tretë që më ka rëmë për të dherë. Ishte shumë delikate
3: kjo.
0: Ne më atët Unë mendoja se e gjeni nga dëshemirësia, po që ka e kundër ta.
1: Sasha, ne të na mori malli për ty.
0: Edhe mua shumë. Kriselda
1: thot mirëmëngjesi, jeni shmirusa o Sasha, se s'ka ik vetë. Po. Ty e ka gjeti.

0: Pas së bullizimit e Sashenkës, jemi rikthyer në program dhe nafta ka shkuar 188 sot në mëngjes. E ka zbritur 2 lekë
1: në kokën kokë të dyja.
0: Qëse nëse doni të jeni të sigurt sipas zhvillimeve politike, mbusheni full sot.
2: Atëherë, çështja është rikthyer në fakt ngushtica hormuzit në qendër të krizës, sepse po të hapje thjesht hapje rrjetet sociale sot, do të dilnin pafund breaking news, bllokohet totalisht ngushtica hormuzit. Irani ka deklaruar që, sidomos sipas raportimeve të ditëve të fundit, Irani njoftoi që më 10 qershor 2026 mbylljen e ngushticës për të gjithë anijet si reagim ndaj sulmeve ushtarake amerikane kundër objektivave iranian. Megjithatë, situata është pak më komplekse se sa një bllokim total. Çfarë
0: do të thotë?
2: Edhe pse autoritetet iraniane kanë deklaruar se kalimi është i ndaluar dhe kanë kërcënuar anijet që tentojnë të kalojnë, raportet tregojnë se një numër anijësh tregtare dhe cisternash vazhdojnë që të lëvizin nëpër zonë, shpesh me masat e zakonshme sigurie. Ushtria amerikane ka deklaruar se trafiku detar nuk është ndaluar plotësisht, ndërkohë Irani thotë është ndaluar. Tani u bë kështu si muhabet fëmijë është ky domethënë.
0: Jo, po, jo, jo. Jo do e hapim, jo do e mbyllim,
1: tani
0: jo
1: nuk mbyll apo jo se.
0: Po si kam të thënë. Që ne jemi kundra për shkak të mbyllet ngushtica hormuzit, ulet nafta.
1: Jo, jo, jo. Akoma nuk është marrë rezultat. Mund ta,
2: mund ta, sapo dje ka ndodhur.
1: Sapo thon jo.
2: Ja prit tani, prit se do,
0: nuk e di. Duroni.
2: Nuk e di.
0: Kjo është arsye pjesëtueshme që të ngrihet nafta,
1: mjafton
0: një fjalë vetme.
1: Normalisht do ta ngrenë që tani.
0: Pa, pa.
1: Bash falë zyrtarisht
0: mbi. Po shkoj tani. Vazhdoni. Ika unë sekond. Ika
2: unë sekond. Karburantëve shqiptari kanë ato pankartat gati që ndrojnë atë vendin.
1: Unë them ti japim një ide çmimi
2: 300 lekë. Unë them shkoj 300, kapim rekordin.
0: Jo, jo, jo, 299.
2: 299 po. Më atraktive në sensin
0: se
2: e marketingut.
0: Po,
2: jo, ka
0: 99. Ama se duke shku 3000 lekë të dambush.
2: Ama se dambush.
0: Asgjë është mirë. 069 20 70 222 është në 7:10 minuta data 11 qershor.
1: Ndërkohë Rama u bën thirrje protestuesve, çuna goca po ndodhin çregjistrimet e turistëve. Kujdes, kujdes, kujdes. Po na hiqni turistët nga vendi.
0: Dje ishte një turist me një pankartë shumë të bukur që thote unë nuk jam i friksuar, edhe po protestonte dhe po ishte bashkë me turmën, po mbante atë banderolën e tij lart, edhe ishte shumë atmosferë e bukur mes të huajve
1: dhe shoqëtorit turistë.
0: Nuk ikin turistët, këtu janë pa problem, do vinë, do ikin. Aeroporti dje në orën 3 të mëngjesit kur ishte full, ukseva, ishte super
2: për aeroportin.
0: Ishte plot. Po edhe me emigrantë. Jo, gjendje rëzjeruar,
2: te
0: nga ana e majtë, disa rëzjeruar. Po, nuk e ke parë pjesën e re?
2: Me foto, më tregon Sasha.
0: Se nuk fillon taksist, o gjendje.
2: Po pra që ta...
0: Hajde taksisti im sa herë që të shkoj në aeroport, edhe të shikosh edhe aeroportin me njëra.
2: Bukur, bukur, shive, bukur, bukur.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën Mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

0: data 11 qershor për gjithë ju që e keni harruar nga nga
1: se ka që nga data sot.
0: Rrëmuja e madhe e ditëve.
2: Sa ka ikur në maj nga
3: qershor.
1: Nuk e besoj.
3: Tani e kupton besoj. Që
1: është data 11 qershor. Iku dhe qershori apo s'është momenti
3: i sa ka një javë tjetër të duhet Sasha dhe e mbyll.
2: Atëre, jemi gati për një mendim.
1: Do gërdikni ju një nga një tani, ha, da ju vini mirë. Ja, çfarë është
0: akmarrjen ton? Ja.
1: Të servir të ftoht. Hajde,
3: David, ta bëj
0: gati për një ditë.
4: Mendimi ditës.
2: Atëre, pak romantike sot. Gabriel Garcia Marquez. Sa. Mënyra më e keqe për të ndjerë mungesën dikujt është të ulësh pranë ti dhe të dish se s'do ta kesh kurrë. Ose më
0: kur.
3: Nuk e bën dot.
0: Tragjike dashurie.
2: Provoje pra ulu pranë personit dhe mendoje që ky ose kjo nuk më.
0: Zemra. Buxhija bre.
2: Edhe kështu e kemi mungesën. Pastaj po të dhanë veri do të thotë që më mirë që s'esh më. Largohesh.
0: Ja pra.
2: Edhe nuk ndjen asnjë lloj mungese.
0: Markezi me realizmin e tij magjik nëpërmjet pak imagjinate edhe mund ta realizonte atë që dëshironte, domethënë.
2: Po.
0: I kishte ai mjetet e ti dura letrare.
2: Vërtet. Kemi live karburantët në Gjermani të 4 orë të fundit nga Fatosi, na nisi një foto.
0: Yes, Fatos.
2: 1.76 në Gjermani.
3: 1.76.
2: Ne kishim 1.78, ne jemi më mirë,
3: ha. Jo, ne jemi një hapare gjithmonë.
2: 1.79 super dizeli, pastaj 1.85 janë variacionet e tjera, po 1.76 është më lirë në Gjermani.
0: Është më lirë, shumë mirë.
2: Po mirë, ata s'ka çkëdës.
0: S'ka, nuk kanë sociale ata. Një stot ata, kështu që mirë ja bëjnë në që ja rregullojnë pak, ja ulin naftën.
2: Seancën
0: e ata,
2: ne përballojmë, ja, ne do mbushim full, çfarë tham fillim? Ku e keni socializimin ju?
0: Ç'a themoj?
2: Socializimin, jo socializmin. Socializimin, ku e keni?
1: Shteti social do të thotë.
0: Ne jemi këtu bëhemi, po, bëhemi, puqemi, bashkohemi, gëzojmë
2: gjithë bashku,
0: po.
2: Ne marrim biçikletë maksimume, kaq. Edhe skuterat i nxjerrim nga inati. Ço po me skuterat ogen ta po. Në protest kemi pankarta skuterat?
0: Jo, s'ka pankarta për skuterat, po besoj është një nga kërkesat e heshtura të protestuesve.
3: Të të gjithë protestuesve.
0: Po.
2: Të heshtura. Po ngrihni zërin.
0: Po ju më ngjësoni, po ka përshtypjen që duhet të jetë është brenda gjitha kërkesave.
2: Atë do këtë edhe skuterat.
0: Po ka dalë diku ta pyesësh për shembull ti thuash
2: që çka dalti?
0: Çka ke dalë? Mund të thotë për shembull rrugën e ndroqit për pensionet, për shtrimin e rrugës së ndroqit, e cila nuk e di pse
2: do ta them diçka për rrugën e ndroqit pastaj.
0: Ma thuaj.

Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34

0: nëpërmjet 990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Shenka, je gati të rikthehesh në punë?
1: Jam gati.
0: Volta që në orën 7 të mëngjesit.
2: Dihet që vinë edhe gjethët.
0: Vinë gjethët dhe e kemi lajme jo shumë gëzuar. Dhe onë u habire sot.
2: Më tha celulari, më tha.
0: Të dashurit e mi, ditën e sot me vend ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët me vrenësira të pakta deri kalimtare në relevet malore në lindje duke filluar prej orëve të mesditës. Në orët e vona të mbrëmjes do të kemi shtim të vrenësirave mesatare dhe hera herës deri të dendura duke nisur nga zona e
3: veriut.
0: Dhe më pas në një pjesë të madhe të territorit.
4: Ta provojmë një herë në shipse.
2: Jo, provojmë një herë protestën mes të shiut, jo, nuk lëvizte njëri.
0: Ndërkohë prej orëve të mesditës deri në ato të pasdites ku parashikohet protesta,
3: inshallah bieshi, inshallah bieshi me rufe.
0: Për shembull në Tajland kur donin të kishin reshje që të ishte toka më pjellore dhe të kishte më shumë. Ata
2: ne nuk dimë fare karakteristikat e botës. Ti ke prekur gjithë vendet me radhë.
0: Ata i shkruan një letër mbretit. Po, dhe që mbreti të lutej për ta që të binte shi dhe ata besonin që shiu në lëshon mbreti. Duke qenë se Edi Rama është mbreti i
3: pa diskutueshëm i këtij vendi, sa normalisht. Po, edhe quan veten.
1: Çfarë gjuhë flisin aty Sasha?
0: Ku Evi?
1: Në Malt.
0: Në Malt flisnin anglisht edhe maltisht.
1: Maltisht e shkruan letrën te
0: Jo, ishte për
2: Tajland. Ishte për Tajland.
1: U gatrova, ndjes.
0: Dhe kishim fjalën që prej orëve të mesditës deri në ato të pasdites von do të kemi rreshje shiu të herpashershme me intensitet të ulët në relevet malore në lindje. Ndërkohë pas orëve të pasdites, rreshjet e shiu të herpashershme dhe me intensitet të ulët do të përfshijnë pjesën më të madhe të territorit, duke nisur fillimisht nga zona e veriut dhe më pas gradualisht edhe në pjesën tjetër të vendit. Lokalisht në periudha afatshkurtra këto rreshje do të kenë formën e shtrëngatave, shoqëruar dhe me shkarkesa elektrike dhe në mënyrë të izoluar edhe me breshër. Era do të fryjë nga drejtimi i perëndimit me shpejtësi mesatare 14 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të kemi dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperatura do të variojë nga 12 gradë Celsius është më e ulta e shënuar ku
1: në Bajramcur.
0: Sigurisht. Dhe më e larta është 34 gradë Celsius
1: në Berat.
0: Në Berat dhe Elbasani jeni të dy të saktë.
1: Bravo.
0: Ne jemi bërë ekspertë.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe Albani. Pas pak kemi quizin e personazhit, qëndroni me ne.

0: momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport e hobi, deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
0: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: aksident i zakonshëm në autostradë Tiranë-Durrës, tre makina njëra pas tjetrës sot lajdon në këtë moment. Kështu që duhet shumë kujdes.
1: Sa duket po.
0: Duhet pak kujdes. Takata domino.
2: Po po gjyp gjyp gjyp. Qartë.
0: Gjetu ka pasur dhe pankarta për skuterat sot lajdon.
2: Po pra, e shikon. E shikon
0: se po kishin të gentit.
2: Sepse imja jo, unë zgjon, unë përçoj fjalën, unë jam unë për shpëri, unë për shpëri, unë për shpëri.
0: Ti punon radio, ti ke zërin në motor.
3: Një radio kombëtare, madje, kështu që.
0: Linda, mirëmëngjesi njerëz të bukur, kalofshi bukur. Blenardi thot mirëmëngjesi Sasha, pas këmsuar Maltese. Po si ishte? Au kënaqe?
3: Po, u knaqe shumë, faleminderit. Po nuk të lë njerëj tash i josh atë sepse fillojnë sulmet e mirë organizuara nga kolegët për të frenuar
2: pak. Kishim bërë pankarta sot, po Altini tha mbadorën.
3: Mbadorën, po jo gjendje, nuk është ky vendi pankartave.
2: Jo, Sasha, njeriu proteston aty ku e ndjen. Unë ndjej shumë fort.
3: Po pankartat në radio nuk pin ujgendi sepse nuk të shohin njerëzit. Mund t'i thuash me gojë dhe t'i artikulosh me gojë ata që mendon.
2: Kjo protestë ka treguar që mediat nuk kanë fuqi sa shka në rrjetet sociale, kështu që unë do e nxjerr rrjetet sociale protestën kundër pushimeve të Sashës.
3: Kundër, po mund të protestosh më ndonjë gjë më të mirë, Ogendi, se unë nuk është se do të rrihiqem nga kjo protesta
2: si jote. Si diet Sasha, nga ferra e vogël dhe lepri i madh.
3: Ti je pa skuter, ti ke je pa rrugë, nuk i doj dot më.
2: Ti je pa rrugë, durim pa. Nëse
3: çfarë të ndrojmë mos e atë kërkon çdo ditë.
0: Do luajmë, t'i japim një dhuratë
2: sezonit. Të luaj pak sepse un kam parë dikë.
0: Në protestë.
2: Keni vënë re që ngjela duke parë njerëz, keni vënë re që janë bërë më.
0: Edhe nuk po përsëriten, kjo është update. Ti ke parë një burr.
2: Kam parë një burr.
0: Aktor.
2: Jo.
3: Burr i mirë.
2: Burr i mirë.
3: I mirë dhe i bukur.
2: Ai tash i bukuria është relative, i mirë, burr i mirë duket.
3: Dhe i martuar.
2: A këtë se di. Të nuk e di. Më duket është beqar, më duket.
1: Ky është këngëtar besoj,
2: a nuk e di pra, nuk i kam hyrë, nuk është këngëtar.
0: Ky është prezantues.
2: Jo.
3: Ky është artist.
2: Jo.
1: Atëri bie që ti jetë akademik.
2: Po.
0: Po, jep mësim.
2: Po jep, është dhe pedagog.
0: AB.
2: Jo,
1: është kaçurres.
2: Po ma. Tu ma.
0: Është pedagog, është edhe politikan?
2: Është jo politikan.
0: AK. Analist.
2: A, analist, analist politik, po.
0: AP.
2: Jo.
1: A më ky...
0: A të së?
2: A të... Po, tamam e kam me që.
0: A të që? Oke, a të
2: që? 06-2019...
0: E, ka qenë për debate këto këtë ditë, disa e dun, disa se duan, është një këshu, një debat për përzirje. Këtu i thot gjërat mira, pastaj i ndryshon, pastaj nuk i ndryshon.
2: Po, e kanë sulmuar në disa portale, jo, disa e mbështesin, disa thonë po ka drejt, nejse.
0: A i është mësuar me
2: të gjithë. A që, 06-2019-2017-222.

0: Por ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
5: Ora 8:01.
6: And now, the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Mbaj sot në kuvend seanca e radhës plenare, ndërkohë që prej 12 ditësh vijojnë protestat masive që kërkojnë ndërheqjen e qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama në veçanti dhe klasës politike në tërsi. Në rendin e ditës parashikojnë 6 interpelanca, ku 5 janë për ministra dhe një është thirrur nga deputeti Agron Shehaj me kryeministrin Edi Rama. Agjencia për media dhe informimin bën me dije se Këshilli i Ministrave miratoi projektligjin për disa ndryshime në ligjin e organizimit dhe funksionimit të administratës shtetërore. Pas 14 vitesh zbatimi, një nga aktet themelore që rregullon veprimtarinë e administratës shtetërore ndryshohet me synim modernizimin e organizimit dhe rritjen e llogaridhënies së institucioneve publike në funksion të afrimit me standardet më të mira europiane. Numri të punësuarve në Shqipëri ra ndjeshëm në 3 mujorin e parë të vitit 2026 me 32.700 persona më pak krahasuar me një vit më parë. Rënja u shënua kryesisht tek të rinj nga mosha 15 deri 29 vjeç dhe grup mosha 30 deri 64 vjeç, ndërsa në të kundërt u rrit ndjeshëm punësimi i personave mbi 64 vjeç, duke treguar se tregu i punës po mbështetet gjithnjë më shumë tek pensionistët. Sot në zyrtarisht një nga ngjarjet më të mëdha sportive në botë, Kupa e Botës FIFA 2026, duke mbledhur skuadrat më të mira nga çdo kontinent në një garë që pritet të dhurojë emocione të mëdha për tifozët. Ceremonia hapse shënon fillimin e një muaji plot me ndeshje spektakolare.

0: Favoritët tradicional si Brazili, Franca dhe Argentina synojnë trofeu, ndërsa skuadrat të tjera kërkojnë të dhurojnë spektakël. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes.
1: Dhe kemi një fitues për sa i përket quizit të personazhit misterioz. Personazhi misterioz ishte Arian Churri dhe ndërkohë
0: Churri ka.
1: Po në Wikipedia është me ç. Tani nuk e di se si e ka zyrtarisht, po Churri, Churri.
0: Unë me ç, di po nejse,
2: çfarë është? Do na gjon Ariani let na thotë.
1: Ne konfirmojmë me ç si Çekiçi apo me ç si Ciapi. Atëherë
2: apo ç si Çeni.
1: Sokoli, Sokoli me numrin e telefonit 880, i dashur Sokol, ke fituar një dhuratë nga Sanozon. Po çfarë si Rosman
0: Lala në fakt, sepse aty ti i dashur Sokol ta gëzosh dhuratën një herë, ti mund vish që sot ta tërheqësh, po nga data 1 deri me datë 21 qershor, të gjitha produktet Sanozon i gjeni me ulje deri në 40%. Zgjidhni tani kremat mbrojtëse, vajrat për nxirje dhe produktet After Sun me cilësi gjermane, formula të sigurta dhe gjithçka që duhet për ditët e nxehta. Sanozon, eksperti i diellit për të gjithë familjen, vetëm në Rosman Lala.
1: Që i dashur Sokol, ti nuk e nevojë të shkosh tek Rosman Lala, duhet vish në redaksin e Club FM, sot është dita e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksi. Jo vetëm ti, po të gjithë ju që keni fituar brenda muajit, mund vini që të tërhiqni dhuratat sepse po e shtyt më tepër hëse ka kohë, hëse ka kohë. Dhuratat do të skadojnë, kështu që është momenti për të vënë SPF dhe për të vënë mbrojtje kundër diellit, dhe ku ka më mirë se sa nga Sanozon ti marrësh dhe ti kesh me vete gjithmonë.
0: Por ti duhet të shkosh në Durrës, Sokol. Po jo vetëm ti, po të gjithë ju, sepse tashmë ka ankoruar në bregdetin ton të bukur Concentrix është në Durrës dhe nuk bëhet fjalë për traget apo kroçer, bëhet fjalë për një nga liderët globale të customer experience dhe shërbimit ndaj klientit, me zyrë ekzistuese në Air Albania dhe në rrugën e Durrësit në Tiranë. Tashmë Concentrix Albania është në Durrës. Çfarë është do thua?
1: Çfarë është do them?
0: Ah, tani është një kompani që është ndërtuar shumë mbi kulturën e punës dhe njerëzit, me mundësi zhvillimi profesional, benefite well-being, aktivitete në ekip dhe mbi gjitha mund të punosh dhe në shtëpia online në varësi të projektit. Concentrix Albania tashmë është ankoruar edhe në Durrës.
1: Fantastike fare. Ndërkohë, meqense e përmendoj jo Durrësi, keq autostrada Tiranë-Durrës, shumë keq, kështu që mendojeni mirë përpara se të shkoni në Durrës në këto momente.

0: Mirëse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
3: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
5: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyre hatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Testet e shtatzanis nuk buzbulojnë shtatzanin, po një hormon që dihet quhet HCG, Human Chorionic Gonadotropin, i cili prodhohet zakonisht gjatë shtatzanis. Tek meshkujt e shëndetshëm, ky hormon është i ulët, i padukshëm. Por
1: kur
0: prandaj në shumicën e rasteve, bravo, bravo, nëse bën ti tani del negativ. Por ka një përjashtim të rëndësishëm në raste të ralla. Një rezultat pozitiv tek meshkujt mund të ndodhë kur trupi i tyre prodhon sasi jo normale të HCG-s. Kjo mund lidhet me disa gjendje shëndetësore, përfshi dhe disa tumore testikulare, të cilat mund të rrisin nivelin e këtij hormoni në gjak. Kjo nuk do të thotë që
2: mos bëj teste kot lart e poshtë, kush e di ç'na del.
0: Konsiderohet i pazakont të bëhet sigurisht, por shpeshherë një kontroll mjekësor mund të shpëtojë jetën.
1: Teksa ti bën,
0: nëse ti dyshonte diçka, merr testin e shtatzanis, bëj vetë në shtëpi, nuk e di njerëj, e pastaj bëj kontrollet.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shëron sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
8: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
11: Fit Life.
13: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje disipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktorë janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj vjemore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
11: Fit Life.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
6: Do sillim pak frym nga Sanremo. Nga Sanremo në Tiranë, në fakt jam shumë e lumtur që me datë 12 qershor tashmë ka ardhur në Tiranë maestro Phil Zanotti bashkë me një vajzë shqiptare që kemi pasur në studio Fec, do të performojnë për herë të parë në Shqipëri. Në fakt ata që e njohin Brezi që e ka ndjekur Sanremo, e njohin si maestron i cili ka formuar Breza këngësh, performanca është ikonike, duke bashkëpunuar me artistë të ndryshëm si Adriana Celentano, Vasco Rossi, Zucchero, Ana Oksa, Andrea Bocelli, Albano, të tjerë, të tjerë. Por, sot jemi shumë të lumtur që sot maestro Phil Zanotti është këtu me ne. Buongiorno, mi mëgjes.
7: Buongiorno, maestro.
8: Buongiorno a tutti voi, falebilderi.
6: Falebilderi. Phil Zanotti, fedz, mi mëgjesi.
9: Mi mëgjes.
6: Mirë se erdhe për sëri. Bëjt fjalë për një koncert, si që thashtë e kisha ortodokse, me datë 12 qershor, tashme mund t'i gjeni dhe biletat kudo. Phil Zanotti, buongiorno, molto lieta di averla qui in studio per la prima volta.
8: Il piacere è tutto mio di essere qua con voi. Grazie di avermi invitato insieme a Fez.
7: Se bashkë me Fez.
6: È un onore per noi. Dopo una carriera straordinaria accanto ai più grandi artisti italiani che ho già citato, noi abbiamo il piacere, diremo, per questo primo concerto a Tirana. Come si sente?
8: Ma guarda, il concerto si chiama Siamo sempre all'inizio. E anche in Italia e ovunque con la mia super band il nome è questo. Perché quello che è stato è già passato. Domattina fra 10 minuti parte una nuova avventura. Oggi alle prove partirà una nuova avventura dove ci divertiamo la faccia.
7: Atëherë më është thotë që koncerti do të quhet jemi në fillim, pra e nisim çdo gjë nga fillimi, sepse e kaluara është e kaluar, ne çdo gjë e nisim nga fillimi dhe gjëja kryesore është që ne bëjmë shumë qejf në këtë organizim, në këtë koncert.
6: Dhe provat kanë filluar.
7: Provat kanë filluar.
6: La sua musica ha attraversato diverse generazioni. Come è cambiato il modo di fare musica dagli anni 80 ad oggi?
8: Per me è sempre uguale. Per me è sempre uguale perché la musica, per quanto mi riguarda, si divide in due categorie, quella bella e quella brutta.
7: Mirështri thot që muzika, sepse Evi e pyet si ka ndryshuar muzika nga vitet 80 deri në ditët e sotme, ai thot, mirështri thot që ekzistojnë vetëm dy lloj muzikash, e shumtuar dhe e bukur.
8: Vedi, la musica non ha età. La musica non ha età perché se io ti dico quello che è successo in questo tempo è incredibile anche per me, perché vado a ripescare delle canzoni che ho scritto quando ero bambino, vado a trovare delle cose e le trovo con l'arrangiamento giusto diventano attuali fra 10 anni, capito? Quindi non c'è una regola, non c'è nulla, non esiste anni 80, 90, 100, 5000. Esiste il modo di fare musica, secondo me, nella maniera giusta, col cuore, con le mani, col cervello e quando ti viene l'ispirazione, perché tu puoi stare 6 mesi a strimpellare il pianoforte o qualsiasi altro strumento e poi in 4 minuti salta fuori il colpo.
6: È vero.
7: Atëherë Thelbi thot mjeshtri për të bërë muzikë është e para që ta bësh me zemër dhe unë më zhdashur që të gjej disa këngë që i kam peshkuar nga fëmijëria ime, të cilat me aranxhimin e duhur, disa prej këtyre këngëve mund mos i kisha ndërtuar dot për vite me radhë dhe pa pritmas për 4 minuta të vjen frymëzimi për të shkruar atë që duhet. Por thot, nëse është zemra në mes mund të rrihet çdo gjë.
6: Parliamo un po' del Festival di Sanremo. Tante edizioni sin dal 1990, se non mi sbaglio. quasi
8: anche
6: in ogni,
8: prima, quasi in ogni edizione.
6: Guarda,
8: allora, per scelta non ricordo esattamente tutto ciò che è successo, perché mi piace molto, diciamo, ricordare l'evento che mi viene chiesto. Okay. Non ho mai contato le volte che, grazie al cielo, siamo saliti sul podio. Non le ho mai contate, no, e non le so.
6: Non, non le ricorda.
8: Non le voglio sapere.
7: Nuk i data, thot, nuk i numëroj, sepse më ka shijuar gjithmonë në thjesht eventin, ngjarja që jam ngjitur mbi podium dhe kam performuar apo kam drejtuar orkestrën apo kam kompozuar.
6: Allora faccio la domanda diversamente. Come ricorda il Festival di Sanremo quando lo dirigeva musicalmente rispetto ad oggi? Cioè, non facciamo una,
8: paragone. È la stessa cosa identica per ciò che ho detto prima.
6: Mm-hmm. Con la musica.
8: Con la musica. È esattamente la stessa cosa. Devo dire che la tecnologia, se usata in maniera corretta, è una roba meravigliosa. Mm-hmm. Se usata in maniera solo tecnologicamente parlando, può creare dei grossi problemi, e mi fermo qua.
6: Okay.
7: Mjeshtri thotë që përsa i përket teknologjisë, nëse kjo ishte nën teksti i pyetjes së Evit, përsa i përket Sanremos dikur dhe Sanremos sot, patjetër që teknologjia, nëse përdoret ashtu siç duhet, mund të jetë e jashtëzakonshme, nëse përdoret gabim, mund të shkaktojë prap gabime dhe shqetësime në botën e muzikës.
6: Lei ha tanti successi. Secondo me non si ricorda, non vuole contare, non vuole, come ha detto, di Festival di Sanremo. Ora, questi successi probabilmente sono tantissimi, magari lei non so, ha qualcosa che non ha realizzato ancora, c'ha un'ispirazione che
8: certo.
6: Non ha. Cosa c'è? Qualche artista che magari non ha ancora collaborato?
8: Beh, ora sono molto orgoglioso di collaborare con Fez.
6: Andrò da lei tra poco.
8: Perché, ora entriamo in merito, sono successe cose, cioè l'istinto, io vorrò fare una canzone sull'istinto fra un po', mm-hmm. che è la cosa più importante. L'istinto e la situazione della vita ti portano delle cose meravigliose se le sai prendere. Io scrissi un pezzo molto particolare e la Curia di Bologna mi mandò una ragazza di 12 anni bravissima, cantava musica classica, e questo è un pezzo classico che suonerò in questo concerto.
6: No, bene.
8: E si chiamerà Luna del Nord. Questa ragazza Isabel cantò Luna del Nord e venne benissimo. E tramite Luna del Nord ho conosciuto Fez, hai mm-hmm. capito? Mm-hmm. Lei è venuta in studio da me e mi dice: guarda, io mi piacerebbe fare un pezzo funky a Cipicchia. Dico: allora, o te lo scrivo in nuovo, però nei campionati del mondo di Totò Schillaci, non ricordo la data, feci tre pezzi, due andarono ai campionati del mondo e uno rimase lì perché non c'era più bisogno. Questo pezzo è Shining Star.
6: Ah,
7: un për të gjithë bashkëpunimeve që kam bërë me artist shumë të rëndësishëm, jam shumë i privilegjuar që do të kem kësaj radhe mundësinë të bashkëpunoj me Fez dhe tregon dhe historinë se si nga një vajzë 12 vjeçare e cila kishte kënduar një copëz të klasike të shkruar nga vetë ai, ashtu pati edhe kontaktin më vonë me Fez, e cila, si thua, Shfez na ka treguar dhe historinë, Fakterina na ka treguar historinë se si u zgjodh pjesa fantastike në fakt, e cila krijoi këtë bashkëpunim të mrekullueshëm.
6: Fez ka qëndruar në heshtje deri më tani, po ne do rikthehemi tek intervista për të dhënë kohën e dur Fio Zanotit. Un'altra domanda sarebbe per la musica albanese, non so se lei ha...
8: Volevo finire il discorso di Shining Star,
6: sì.
8: Che è molto importante, che qua è il punto. Shining Star ovviamente è un pezzo che avrebbe degli anni.
6: Quanti? Più o meno. Shining Star ka disa vite që shkriuar, kështu që nuk e di
8: vetë. Anë 90.
7: Që nga vitet 90 ekziston, se tu është melodia e këngës Shining Star bashkëpunimi me Fez.
8: L'eccezione che conferma la regola, che è quello che dicevo prima, sì. Che la musica non ha età.
7: Është pikërisht ajo që po thoja më parë, që musica nuk ka mosh.
8: Prendo il brano, guardo in faccia questa ragazza che è bravissima e lo riarrangio, lo rifaccio da capo, capito? Tengo i cori di allora perché il testo l'ha scritto la vocalist di Anastasia,
6: mm-hmm.
8: e i cori erano belli, quelli li ho tenuti, il resto l'ho fatto completamente.
6: Okay.
8: Con quello che sento oggi. Ed è diventato un pezzo che mi fa impazzire, mi piace moltissimo.
6: È bellissimo.
8: Mi piace come lei ha cantato. Lei, tra l'altro, sembra che non ne voglia, capito? Perché è una ragazza tranquilla, serena, così. Poi quando va di là con la cuffia, pom, comincia a cantare.
6: Brava.
8: Ha cantato 2-3 line, finito, buono, ok.
6: Perfetto.
8: E non capita sempre.
6: È vero.
8: Perché anche con tanti artisti, anche molto conclamati, ho dovuto fare diverse, molte tracce, poi scegliere quelle migliori.
7: La migliore, sì.
8: Invece con lei è stato come dire, è stato istintivo perché lei c'ha un grande swing, quindi complimenti a lei.
6: Brava.
7: Mi është rithot për rrugtimin fakt për Feze, cila me 2-3 dubla arriti që ta realizoj këngën. Këngën në momentin që ai e pa si portret Fez, u mallëngjyen nga kjo gjë. E gjeti copën e viteve 90, e rishkroi në piano, mbajti koret e Anastasias, të cilat ishin shumë të mira, dhe ndërkohë kënga doli e mrekullueshme dhe vetëm është rithot që e dëshiron këtë këngë.
6: Profesore, con la cultura albanese quanto è vicino? Quanto Fez l'ha fatto scoprire?
8: Guarda,
6: la musica principalmente.
8: La cultura albanese mi piace molto perché fa parte di una cultura che io ho dentro. Come posso dirti? È una domanda bella, molto profonda che mi fai. Non è solo la cultura albanese, è la cultura di questa terra, che ci circonda, il mare, le montagne, i suoni, le cose. Mi ricordo la danza di Zorba, mi ricordo tante cose che ho vissuto, capito? Perché io da piccolo suonavo da ballo e tutte queste canzoni le conosco tutte, quindi ho attraversato diversi mondi musicali dove mi ci ritrovo perfettamente. Per esempio con Adriano Celentano, che trovo sia uno dei più grandi artisti viventi al mondo, ho potuto sperimentare tanto. E lui è talmente forte che ogni esperimento impazziva e mi spronava a dare ancora di più. E quindi, cioè, tu pensa, in certi pezzi che ho fatto con Adriano c'è di tutto, capisci? C'è l'Oriente, addirittura,
6: sì, c'è, è vero.
8: Addirittura in Babylon c'è la Sfinge. Io ho pensato a una Sfinge, capito? Babylon, quando tu vai al bar che c'è la slot machine.
6: Sì, sì, sì, c'è la figura.
8: C'è il gioco della sfinge. Io ho guardato questa sfinge. Babylon. È venuto Babylon, è nato il pezzo, ora, e lei ha fatto un testo bellissimo. Ha detto, Babylon, praticamente sono due che fanno l'amore dentro una slot machine. Insomma, pensa che casino che è
6: casino,
8: successo.
6: È vero,
8: capito?
6: È vero.
8: Quindi è tutto graffiante. Ecco, e la cosa mi piace tanto. E mi dà, come dire, mi dà tanta energia per pensare a quello che faremo domani.
7: Atëherë, mirë thotë që i gjithë mesdheu absolutisht është pjesë e tij, se Evi e pyet sa ka ndikuar kultura shqiptare dhe sa një kulturë shqiptare, ndërkohë ai thotë që gjithçka që rrethon era, deti dhe gjithçka tjetër është pjesë e tij, dhe pa diskutim veçon një nga artistët më të rëndësishëm të gjallë, siç është Adriano Celentano, për mënyrën se si ai e përqafon eksperimentin e tij, se si ai përqafon këto ndjesitë e tij, të cilat ai gjithaj njeh fare mirë dhe arrin që ti përçojë nëpërmjet muzikës. Dhe thotë që kam njohur këtë lloj muzike të mesdheu, të Ballkanit dhe gjithë pelgu ton e ka njohur që i vogël, sepse luante në piano që i vogël, dhe gjitha muzikat i ka kaluar në përmjet të vetës. Pra, në përmjet kulturës muzikës arrin që të njohësh edhe kulturat e popujve të ndryshëm.
6: Fez,
9: mirëmëngjes
6: edhe njëherë. Do të pysim pak për koncertin tani. Erdhi më në fund dita, tashmë jeni bashkë në studio, ku erdhe e promovove këngë Shining Star. Tashmë do këndoni bashkë me profesorin, apo jo, në një skenë. Si po ndihesh, është një ëndër e realizuar më në fund?
9: Është, sepse kam performuar gjatë gjithë viteve gjatë formacionit tim, por normalisht është situatë ndryshe, është oportunitet ndryshe, muzikantët që janë në skenë janë të jashtëzakonshëm, duke nisur nga Fio normalisht, dhe repertori që do sillet në skenë nesër është
6: do na tregosh pak çfarë mund të dëgjojmë?
9: Po, atëherë do jetë një udhtim, le të themi, sepse do kalojmë nga këngët që kanë formuar ose kanë influencuar Fion gjatë karrierës, mirëngjes.
6: Po.
9: kështu që kemi edhe pak rock, pak larg nga
6: stili klasik, po, stili, okay.
9: Ose stili zakonshëm të Fios.
6: Po.
9: Pastaj kemi normalisht hitet e mdhaja të Sanremo, jo Ana Oksa, jo Ivana Spagna, pastaj kemi Celentano që është edhe ndryshe do thoja nga ato të Sanremos, kështu që kemi një 2 3 4 këngë të Celentanos. Dhe pastaj kalojmë ke të reja, domethënë
6: dy këngë. Do këndohet shqip?
9: Do këndohet edhe shqip.
6: Bashkë me Fion do provoni diçka në
9: kemi,
6: live?
9: Kemi opsione, kemi dhe propozime shqip. Edhe ka eksperimentuar shumë Biles, i ka pëlqyer jashtë masës, se unë i prezantova një 2-3 këngë që për mua ishin më të saktat, edhe i pëlqeu shumë. Njërën do e bëjmë me fizarmonik, kështu që
6: bravo.
9: Do ketë shumë variacion, do ketë shumë
6: lëvizje,
9: do jenë shumë
6: po.
9: Opsione dhe të zhanrave të energjisë në skenë, sepse ke një këngë që mbase është pak më nostalgjike, është pak më e shtruar, le të themi, e pastaj ke Deep Purple.
7: Goxha interesante duket të jetë pjesë e repertorit. Ndërkohë përmendim edhe një herë datën edhe vendodhjen është në fakt
6: 12 qershor
7: dhe
6: kisha ortodokse.
7: Kisha salla e mrekullueshme e kisha ortodokse.
9: Salla qendrës kulturore në orën 8, në orën 20.
6: Ultima domanda per Fio Zanotti, perché non abbiamo tanto tempo e noi abbiamo tantissime domande. Lei ha detto che probabilmente ci sarà qualcosa sulla musica albanese al vostro concerto. Ci può svelare qualcosa?
8: Assolutamente sì. Stavo proprio pensando a quello. E c'è questo brano che lei mi ha proposto, albanese, che non ricordo il titolo.
9: Kujetet bina vjeshtë rrugosa
6: bolës.
7: Bellissimo.
8: E ho fatto un arrangiamento particolarissimo che proprio fa parte del modo che io ho di pormi a quel tipo di musica, la musica balcanica, la musica, e sarà un mix tra le cose
6: no.
8: Che sì. Sarà
6: non riesco a immaginare questa canzone in questo arrangiamento
8: sì. Con fisarmonica, suoni elettronici stranissimi, batteria flu particolare. A me non piace fare dei paragoni con altri nomi, però misto Pink Floyd, Gotham Project, un po'
6: tutto
8: quel mondo,
6: insieme,
8: capito? E di colpo diventa una roba che potrei incidere, capito?
6: Quindi perché no?
8: Magari fare un cover, capito? Una cover di questo brano con lei, che potrebbe essere molto interessante. Infatti sarà il primo pezzo che proviamo questa mattina.
6: Ah, perfetto.
7: Fakt Fio së bashku me Fes do të shkojnë me një herë në prova, apo jo? Pas 10 minutash do të nisen për në prova.
6: Dhe po përgatisin
7: një këngë shqiptare. Dhe kam bërë një
6: ri. Bien e vjesht,
7: do jetë. Këngë jashtëzakonshme shqiptare, do të bëj një arrangjim, nuk dua që të bëj paralele thotë si, por ngjan me diçka la Pink Floyd, një përzierje e çuditshme me tinguj, me filharmonik së bashku me timpan të mëdhej, së bashku me muzikë elektronike dhe me tinguj të çuditshëm.
6: Ka që ishte për sot, në fakt ne do donim të imbani më shumë, ne ju lëm të bëni prova së është edhe herët. Fes, falenderojim shumë, të urojmë shumë suksese, këtu realizofshim gjitha ëndrat bashkë me profesorin, tashmë ke një kolos muzikës në krah dhe duhet ta ti esce lumto per questo. Maestro, la ringrazio tantissimo per questa intervista.
7: Grazie.
6: Le auguriamo tutto il bene del mondo. È un grandissimo concerto che ci sta aspettando e speriamo di rivederla di nuovo a Tirana, o forse andremo noi a Sanremo.
8: Io vi ringrazio, sono io che ringrazio voi per la vostra bravura, professionalità, e siete proprio forti, perché mi sono trovato bene a parlare con voi, avete fatto domande molto importanti, intelligenti, e non capita sempre.
6: Grazie.
8: Sono io che ringrazio voi.
6: Grazie a lei. Noi ascolteremo qualcosa di lui, quindi perché no? Ci vediamo la prossima volta. Falimderi, shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.
8: Falimderi.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
6: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
4: Ora 9.
10: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Mbahet sot në Govend seanca e radhës parlamentare, ndërkohë që prej 12 ditësh vijojnë protestat masive që kërkojnë ndërheqjen e qeverisë dhe kryeministri Edi Rama në veçanti e klasës politike në tërësi. Në rendin e ditës parashikohen 6 interpelanca, ku 5 janë për ministra dhe është thirrur një nga deputeti Agron Shehaj me kryeministrin Edi Rama. Agjencia për media dhe informim bën me dije se Këshilli i Ministrave miratoi sot projekt ligjin për disa ndryshime në ligjin për organizimin e funksionimit të administratës shtetërore. Pas 14 vitesh zbatimi, një nga aktet themelore që rregullon veprimtarinë e administratës po ndryshohet me synim modernizimin e organizimit dhe rritjen e llogaridhënies së institucioneve publike në funksion të afrimit me standardet europiane. Numri të punësuarve në Shqipëri ra ndjeshëm në 3 mujorin e parë të vitit 2026 me 32.700 persona më pak krahasuar me një vit më parë. Rënja u shënua kryesisht tek të rinjtë 15 deri 29 vjeç dhe grupmoshat 30 deri 64 vjeç, ndërsa në të kundërt u rrit ndjeshëm punësimi i personave mbi 64 vjeç, duke treguar se tregu i punës po mbështetet gjithnjëherë më shumë tek pensionistët. Sot një zyrtarisht nga ngjarjet më të mëdha sportive të botës, Kupa e Botës FIFA 2026, duke mbledhur skuadrat më të mira nga çdo kontinent në një garë që pritet të dhurojë emocione të mëdha për tifozët. Ceremonia hapëse shënon fillimin në një muaj plot me ndeshje spektakolare, ku favoritët tradicional si Brazili, Franca dhe Argentina synojnë trofeun, ndërsa skuadrat e tjera kërkojnë të surprizojnë. Ishit me lajmet në Radio

0: Votare Club FM, ndërko vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
3: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback, nga fruta të thata palma. Oba, erda unë, të kam si Lara.
4: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes,
1: Ana Oksa, senza pietà. Në fakt ishte senza pietà e ka prekur sigurisht dhe profesor Fiozanoti që patëm para pak minutash, ndërkohë ne do shkojmë pak te GoTek Electronics.
2: Po si mos të shkojmë te GoTek Electronics?
1: Çfarë oferta kemi? Sërish me oferta që godasin në shenjë, se jemi edhe në kohë futbolli tani, duhet godasësh në shenjë.
2: Aha.
1: Për shembull, disi godasësh me një televizor Haier 65 polç që led për vetëm 54.990 lekë.
0: Ua, falas.
1: Festo çdo gol me një televizor Philips 55 që led 34.990 lekë.
2: Jo, është një fazë goxha emocionale, sidomos hapja e lojrave motorore. Tanë çështja e ti me god birë dhe mund të djuash televizori, kështu që mendoj mbaj mirë këto ofertat e GoTek Electronics, edhe mund të duhet ta blesh një të ri.
1: Por, për një eksperiencë në stadium, s'ke mundësi të shkosh në stadium, zgjidh projektorin Acer Full High Definition 39.990 lekë.
2: Projektor 104 ndeshje, pra ndryshe nga vitet e tjera këtë vit, ka ndeshje sa të duash. Tre vende organizatore, është botërori pari organizuar nga tre shtete njëherë, është Meksika, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara. Do të zhvillohet ndeshja e parë në Estadio Azteca, hyn në histori. Ky stadium bëhet i pari në botë që pret ndeshjen hapse të tre botërorëve të ndryshëm, 1970, 1986 dhe 2026. Çert, tani i morëm vesh gjitha këto gjëra, flasim pak për financat. Zaltini ka shumë qejf këto gjëra. Atëherë, kampionët e botës do të marrin 50 milion dollar, një rritje e madhe krahasuar me 42 milion dollarët që fitoi Argentina në vitin 2022. Nën kampioni do të marr 33 milion dollar, vendi i tretë 29 milion dollar dhe vendi i katërt 27 milion dollar. Ekipet që do të arrijnë në çerekfinalet 19 milion dollar, një e teta e finales 15 milion dollar dhe eliminimi në raundin e dytë është nga 11 milion dollar. Pra në total
1: shumë janë
2: 727 milion dollar kontribute financiare që mund kishim çushqyer gjithë botën, nuk di domethënë,
3: por tani topi top.
0: Me që jemi tek atmosfera e botërorit, e di që vetëm 8 skuadra nga gjitha këto skuadra që kanë luajtur kanë arritur të ngrenë të paktën një herë kupën e botës nga gjitha skuadrat organizatë.
2: Ta them dhe këtë fjalën e fundit aty, pra fakti më interesant i gjithë kësaj këtij botërori që nis sot, diferenca mes vendit të parë dhe të dytë është 17 milion dollar. Pra, një gol, pra ti biesh në top altin ti, mund të fitosh aq sa fiton federata e ekipeve të vogla në vit. Kaç kisha?

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
6: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: kishte pak në fund.
1: Tu thyet kitara, bateria.
0: Po, çik kitara.
1: Shoku mbi tur.
2: Në fakt The Who janë një nga grupet e para i cili ka filluar të shkalafis kitarat nëpër skenë. Nuk janë në fakt Nirvanat. Këta janë të parët që e nisën këtë revolucionin e pse jo, pse jo mos ta thyejmë një kitarë në fund, kështu që. Ndërkohë do thoni ju pse po luajmë neve The Who sot? Sepse si sot në 1966 na ka ndodhur një ngjarje shumë e çuditshme, një radio europiane, siç jemi ne, një stacion radio europian, deklaroi që vokalisti Roger Daltrey i The Who kishte ndruar jetën në një aksident. Ndërkohë nuk ishte as pak e vërtetë, po ishin këto informacione që qarkullonin atkohë nëpërmjet telegrafit, çuditshëm se tani 66 normalisht.
0: Po dhe gazetarë nuk është se ishin kaq të kualifikuar sa që janë sot.
2: Jo,
0: ka një diferencë.
2: Në fakt kishte ndodhur një ngjarje, atëherë Pete Townshend, i cili ishte kitaristi i grupit, kishte pasur një aksident me makinë ku ishte lënduar pak, po nuk është se kishte ndruar jetë njëri, dhe thjesht këta e kishin transmetuar si një ngjarje e kësaj natyre. Ndërkohë fansat, të cilët se ishte kulmi i The Who, fansat atyre filluan që të qanin, o zot, grupi joni preferuar, vdiq vokalisti, vdiq grupi, e më the thash, por jo, ishin si kokra e mos. Ndërkohë bëjmë një përditësim të shpejtë lidhje me situatën e trafikut. Ka ndodhur një aksident rrugës Bernerinas, më sa duket e verdh zona rrotull, nuk ka qenë aksident interesant, ka qenë jo me ndonjë zhurmë të madhe si aksident. Kështu që me kujdes ruani njëri tjetrin.
1: Edhe këtë besoj.
0: E ka bërë Fio Xhanoti.

0: Genti mbalmë që në fillim të emisionit të pyeta diçka për rrugën e ndroqit, sa kohë duhet rruga e ndroqit të sistemohet?
1: Sa kohë do rruga e ndroqit të sistemohet?
0: Do,
2: një mandat.
1: Thashë do më jep pjesë si informacion,
0: mendon?
2: Një katër vjeçar.
0: Asnjëri s'do ta gjej. Tani, pse e bëj këtë gjë? Sepse kam një artikull që tregoj këto kryeveprat që ne i shohim nëpër botë, sa vite u është dashur që të ndërtohen. Për shembull, Duomo i Milanos i është dashur 579 vite.
1: Okej. Okay.
0: Ndërto këtu hiq aty vë aty shto aty. Koloseumi
3: 579, a?
0: Po, zakonisht kishat italiane duan një çik
2: shumë shumë. Po, kanë të drejtë.
0: Koloseumi
3: shumë detaje.
0: Koloseumi është bërë në më pak vite se rruga e ndroqit.
3: Sa?
0: 8 vite.
2: Wow.
3: Edhe vazhdon jeton, a? Një nga mrekullitë e botës.
0: 8 vite Sasha, imagjino rruga e ndroqit nuk është bërë akoma. Kulla e Pizës 199 vite.
1: Okej.
0: Shto këtu drejto aty, nuk e drejtohem
3: se drejtuan dot.
1: Jo po dheu. Na ka rëshkitur dheu, jo kemi rëshkitur nga trut, po.
3: Si tuneli i rrugës Arbrit.
0: Bazilika di San Pietro që është në Koloseum, në pra në Koloseum, fal në Vatikan, në Rom, 120 vite.
1: Oh.
0: Gjithë ajo gjë shumë pak, ëh? Pastaj kemi Regia di Caserta që janë disa të tjera dhe Altare della Pietra prapë në Rom 50 vite. Altare della Pietra është ajo gjykata që themi ne
1: në Rom. Guri që bën cica këtu ne, po.
2: Mendoj që këtu jemi.
0: Më falni, prapë
3: Sagrada për shembull akoma nuk është ndërtuar, është vënë kryqi final. Jo, jo, është vënë kryqi final, po akoma nuk është.
1: Këto ditë që është vënë kryqi final si kisha më e lartë në botë. Pra ka marr titullin kisha më e lartë në botë.
0: Edhe një herë pyetja rrugë ndroqit sa vite do?
1: Atëherë, do un pyeta inteligjencën artificiale. Nëse po flasim për aksin Tiranë-Ndroq-Plepa, punimet që janë në proces për segmentin e parë kombinat Pez Helmës rreth 4.8 km kanë një afat zyrtar për 24 muaj sipas ARSH-s. Vlera e këtij loti është rreth 7.4 milion euro me TVSH. Në terma teknike, një asfaltim i thjeshtë i një rrugë ekzistuese mund të përfundojë brenda pak muajsh. Por kur bëhet rehabilitimi plot, zgjerim korsish, drenazhime, trotuare, sinjalistik, zhvendosje, e komplikoj shumë tani. Koha zgjat nga 1.5 deri në 2 vjet, sidomos kur trafiku mbahet i hapur gjatë punimeve.
0: Nga sot thua.
1: Po, nga sot,
0: po ajo ka nisur ka 2 vjet.
2: Sa nga që para 8 viteve.
1: Një sekond tani ju lutem, sa i përket rehabilitimit të rrugës së ndroqit u raportua rreth 755 milion lek, pra afërsisht 7.5 milion euro.
0: Dy koloseum kishim
1: bërë. Përputhet me koston e raportuar për 7.4 milion euro për lotin e parë. Nëse pyetja është teorike, thot ChatGPT-ja, me kostot aktuale në Shqipëri, një rrugë rajonale me dy korsi dhe standard modern mund të kushtojë afërsisht 1.2 milion euro kilometri.
2: Jemi domthon sa milion euro sipër apo se thot.
1: Jo, akoma nuk është. Akoma nuk
2: është. Po pyetë tamam.
0: Po domethënë na levardis më shumë një koloseum. Ta ndërtojmë.
2: Po, tamam.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
10: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
11: O zemre, erdha unë.
12: Qa zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
11: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
13: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
14: Top 5 on Club FM.
15: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
6: Klasifikimeve në United States dhe United Kingdom për gati 2 javë në majat e klasifikimeve. Por ka diçka përveç se është një këngë shumë interesante dhe shumë e bukur, ku çuna thon pse mos e lyejm të zezë çdo gjë të mundshme, pse jo, si ide nuk është e keqe. Çështja është që është kënga e parë e cila arrin majat e klasifikimeve duke përfshirë si pjesë të instrumentit sitarin. Sitari është një instrument tradicional me tela nga India, i njohur për tingullin e tij të pasur, rezonues edhe paksa hipnotizues. Karakteristikat kryesore ka zakonisht nga 18 deri në 21 tela, ka raste të tilla pra. Por vetëm disa përdoren për të luajtur melodinë, kurse pjesa tjetër janë edhe kështu si për dekor, pse jo. Telat e tjerë rezonojnë në mënyrë shumë interesante, duke krijuar tingullin e veçantë i honuës. Sashën sapo e ka zënë lemza me si duket të informacione për sitarin e emocionin tepër.
7: Ke çifta përmendur Sashën çdo fjali mos.
6: Trupi kjo është interesante. Trupi zakonisht bëhet nga një kungull i tharë, bëhet nga një kungull i tharë, pra jo forma tipike që ka sitari është një kungull i cili pritet në gjysmë dhe më pas realizohet instrumenti. Realisht një instrument shumë interesant për të patur në shtëpi, në koleksion.
7: Pse jo, mos ta marrim, sa kushton?
6: Pse jo, nuk e di sa kushton.
7: Ti fe çik në prankante në bërgjëra, çfarë çmimi ka.
6: Po.
7: Mirë, ora është 9:41 minuta, shkojmë me Rolling Stones, rikthehemi pas pak.

0: emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026, më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto kualitet

gazin italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek bashk me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Jackpot, ne. Jackpot, jackpot. Kemi atër një aksident i cili është diku tek Liçeni That, në Unazën e Madhe. Ecim pak më tutje nga Liçeni That, kemi një aksident tjetër prap në Unazën e Madhe. Me kujdes, nuk kanë shkaktuar trafik aksidentet, por dëshmi për aksidente ka. Më pas hyrja në Tiranë nga rreth rrotullimi i sheshit Shqiponia, kemi një aksident dhe ka shkaktuar gjithashtu goxha trafik ky aksident. Ndërkohë dalja nga Tirana është relativisht mirë përveç kthesës së Rinasit, e cila vende kur futesh për në Rinas është pullat kuqe, pullat verdha, pulla jeshile. S'kemi që bëjmë, me kujdes.
1: Do kujdes, sot në fakt ka dhe qik shi nga pasditja e tutje, që që kini kujdes.
0: Unë nuk përna për SPF nga kjo djeli që përgjën nga
1: Deltani. Ja, vetëm Tirana, gjendi, ne i flasim gjithë Shqipëris, edhe ti her pas herë nga tronë këtë pjesën, i flasim gjithë Shqipëris, sepse Klab FM është radio kombëtare, pra e në antenat kudo. Ndërkohë ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur, falenderojmë e në Today Hospital dhe GoTech Electronics, ju falenderojmë gjithve që merrni pjesë në përkuica dhe në për tema të ndryshme që ne ngrejmë këtu. Ju ftojmë të qëndroni në Club FM se vjen më një herë Gesa Zeimi me Music Box.
0: Më pas do të kemi çunat, kemi Egin me Briani me Çoktull.
1: Më pas është makinë me dy timon me Keli dhe Gretën.
0: Dhe në darkë do të vijë Elsa në Mix, mos harroni rrjetet tona sociale, pra Facebook, Instagram, Club FM. Falenderojmë e në Today Hospital dhe GoTech Electronics, edhe mbi gjitha. Patjetër dhe mbi gjitha, arsyeja mos arsyeja si bëhet arsyeja time, ma dobson aq shumë arsyeja sa arsyeja vetëm.
2: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: Pushimet e verës janë afër.
0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.

0: e para, më mirë se para.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
0: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Lidhet sot në kuvend seanca e radhës plenare, ndërkohë që prej 12 ditësh vijojnë protestat masive që kërkojnë ndërheqjen e qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama në veçanti dhe të gjithë klasës politike në tërsi. Në rendin e ditës parashikojnë 6 interpelanca, ku 5 janë për ministrat dhe 1 është thirrur nga deputeti Agron Shehaj për kryeministrin Edi Rama. Me rreth 80% të votave të numëruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë qartësuar kandidatët më të votuar në partitë kryesore në Kosovë. Në lëvizjen vetëvendosje kryeson Albin Kurti, në Partinë Demokratike të Kosovës prind Bedri Hamza, në Lidhjen Demokratike të Kosovës kryeson Vjosa Osmani, ndërsa në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës i pari është Ardian Gjini. Franca dhe Gjermania së bashku me vendet të tjera të BE-s po shqyrtojnë reforma për ta bërë më efektiv shërbimin diplomatik të Bashkimit Evropian. Propozimet përfshin rishpërndarjen e kompetencave të Kaja Kallas dhe të Shërbimit Evropian të Jashtëm, duke transferuar disa përgjegjësi te Komisioni Evropian dhe Shtetet Anëtare. Nisë zyrtarisht një nga ngjarjet më të mëdha sportive në botë, Kupa e Botës FIFA 2026, duke mbledhur skuadra nga më të mirat e çdo kontinenti në një garë që pritet të dhurojë emocione të mëdha për tifozët. Ceremonia hapëse shënon fillimin e një muaji plot me ndeshje spektakolare, ku favoritët tradicional si Brazili, Franca dhe Argentina synojnë trofeun, ndërsa skuadrat të tjera kërkojnë të surprizojnë. Ky edicion pritet të jetë ndër më të ndjekurit ndonjëherë, duke bashkuar miliona tifozë në mbar botën për festën më të madhe të futbollit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Morgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box. Si vjen më një herë pas klubit të mëngjesit, do të qëndrojmë bashkë në këto 2 orë transmetimi me muzikën më të përzjedhur dhe më të mirë. Meqense sot, si çdo të njëjtë, vetëm pas pak do t'ju propozojmë me 5 këngët më të mira në Itali. Do të sjellim tani një nga këngët që konsiderohet si himni jo zyrtar i gëzimit në muzikën pop italiane. Do ta kthej pas në vitin 1981. Është melodia e thjeshtë, ritmi optimist, por pa diskutime dhe teksti i paharrueshëm që ka qenë një sukses jo vetëm në Itali, por në Spanjë, Francë, Gjermani, në Amerikën Latine. Vitet e fundit është rikthyer në mod fat rrjeteve sociale, TikTokut, përdorimit të ndeshjeve futbolli dhe festa sportive. Vin Ricky e Poveri me Sara Perché Ti Amo.

pikje poveri në superhitin e tyre të rikthyer sidomos në mod, le të themi kështu, në 2024 ku ata bën një performancë speciale në Sanremo në atë viti. Ne do të sillim tani propozimet e ditës së sotme dhe të kësaj jave në Top 5 Italit, mbështetur në dëgjueshmërinë e lartë radiofonike dhe hitet e shkarkuara në mënyrë digjitale. Vjen në vendin e 5 Saif me Tu mi piaci tanto.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në katër stin.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è?
1: Che mi dëgjuar nga Dito nella Piaga, che fastidio, si çdo të enjte top 5 vitali propozimet e javës me këngët më të dëgjuara në radiot italiane dhe në shkarkime digjitale për të vijuar në vendin e tretë me Night Prima Cap.

0: Come vorrei, come vorrei.
1: Kemi dëgjuar Najat me këngën Prima Ke dhe jemi rikthyer në radion kombëtare Club FM me fituesin e Sanremos së këtij viti. Ai gjithashtu ka përfaqësuar Italinë Eurovision Song Contest 2026 dhe pa diskutim është kënga më e suksesshme e vitit në Europë, këngë shkruar nga Salda Vinci dhe djalit i Francesco. Edhe dëgjojmë në vendin e dytë në Top 5 Itali për Sam

dëgjuar këngën hit absolute të këtij viti, jo vetëm në Dasma. Është momenti për të sjellë në vendin e parë në Top 5 Italinë një tjetër fiksim të italianëve. Në vendin e parë vjen Samurai J me Ossessione.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
4: Jackie Millie nga Dakota Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisi të mblidh tharush pelushin në vitin 2000 me vetëm një ari të quajtur Grandma. Deri në verifikimin zyrtar në 14 marsin e 2022-shit, koleksioni i saj madhështor numëronte saktësisht 11102 arush të ndryshëm. Arushi më i vogël në koleksion është vetëm 1.9 cm, ndërsa më i madhi ka një lartësi prej 2.4 metrash.
3: Club FM Guinness.
4: Në vitin 2019, artisti i cirkut Takashi Azuma nga Japonia vendosi një rekord mjaft të çuditshëm. Ai arriti të rrotullohej rreth boshtit të tij 102 herë brenda një minute të vetme. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai mbante të shtrënguar në gojë një elektrik dore të ndezur metalik. Ky rekord kërkoi një ekuilibër ekstrem dhe muskuj të qafës, jashtë zakonisht të stërvitur.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Omer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
6: Oma, si e, që bone?
5: Ade, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Borbone, e ti senti un resto.

Music Box me Simple Minds, edhe një këngë e famshme e grupit skocez, publikuar në vitin 85, hiti tyre më i madh pa diskutim, me lidhur e pa zgjithshme, po themi, me filmin kult The Breakfast Club. Pa diskutim e kemi thënë vazhdimisht që këngë të tilla që kanë qenë pjesë të filmave ikonik i kanë dhënë edhe më shumë sukses kohës gjeneratës, edhe kanë ngelur në mendjen e të gjithëve skena finale e filmit The Breakfast Club, ku personazhi Bender ngre grushtin në ajër ndërsa luan. Kjo këngë është bërë një nga momentet ikonike në historinë e kinemas së viteve 80. Ne do të qëndrojmë bashkë me një gigant të muzikës. Është kjo këngë shkruar, kompozuar dhe prodhuar nga kantautori amerikano-francez Charles Aznavour, që për mendimin tim është një nga më të mirët për sa i përket këngëve romantike, dhe të shkruarit këngë dashurie apo dedikime sublime për vajzat. Ka qenë një sukses i madh në Angli, ku pozicionuar numër 1 në chartet britanike. U shkruaj dhe realizua si kolonë zanore e serialit televiziv britanik Seven Faces of a Woman, dhe Charles Aznavour në fakt e ka bërë në shumë gjuhë të huaja pas suksesit të këngës, e ka bërë në anglisht, spanjisht, italisht dhe gjermanisht. Ndërkohë, në vitet 90 ka qenë kolonë e zanore filmit Notting Hill, dhe patjetër që mori dhe të tjera dimensione edhe më shumë komerciale. Kënga është e vitit 1974, vjen Charles Aznavour me She.

E gjithë çështja është ajo. Dhe do të kemi tani një këngë që do na kthej pas në 10 vite pas këngës së sapo dëgjuam, pikërisht në vitin 1984. Kjo këngë është e duos pop britanike Wham, formuar nga George Michael dhe Andrew Reid Glee, një këngë shumë e suksesshme kjo e charteve britanike të vitit 84. Suksesi i dytë i grupit, menjëherë pas Wake Me Up Before You Go Go, kënga që ne do të dëgjojmë tani përcjell një tekst lirie nga vetë George Michael, një këngë shumë personale për jetën e tij, kënga me shitjet më të mëdha të vitit në Britaninë e Madhe, pa diskutim e sjell nga një prej autorëve të këngëve më të bukura, jo vetëm të muzikës britanike. Vin Wham me Freedom.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Jemi rikthyer me Gibson Brothers në Cuba, është ora 10:50 minuta dhe duhet thënë se këto ditë të fundit e kemi ndjerë maksimalisht verën që është ka ardhur tashmë dhe është ulur këmbëkryqme ne, duke na parë se sa nxehtë është. Dhe nuk e di, po më kujtohet një këngë që më sjell gjithmonë këtë ndjesinë e verës, po jo në kuptimin tradicional të plazhit, një këngë ritmike apo diçka e tillë. Kënga që e bëri të famshme ndërkombëtarisht këngëtaren indoneziane franceze Anggun e vitit 97 është kënga Snow on the Sahara, e cila kombinon elemente të popit, world music dhe një atmosferë orientale për të krijuar një tingull shumë të veçantë për kohën. Duhet thënë Anggun u largua nga Indonezia në fillimin e viteve 90 për të vendosur në Francë e për të ndërtuar një karrierë ndërkombëtare. Kënga publikua në më shumë se 30 vende dhe u bë një sukses ndër më të mëdhenj global të një artisteje aziatike në fund vitet 90. Albumi me njëtin emër regjistrua fillimisht në gjuhën angleze dhe më pas në frëngjisht për tregjet e ndryshme. Zëri veçantë dhe stili egzotik i Anggun bën që ajo të krahasohet shpesh me artiste si Enya apo Sade. Snow on the Sahara përdor një imazh pothuajse të pamundur për të përshkruar një dashuri aq të rrallë dhe të jashtëzakonshme sa një stuhi bore në shkretirën më të madhe të botës. E dëgjojmë në Music Box Anggun me Snow on the Sahara.

kthyer me zërin e veçantë Angun në një hit të jashtëzakonshëm të vitit 90, kënga Snow on the Sahara. Për të qëndruar me Rihanna, ka harruar fare të këndoj dhe ne tani duhet të transmetojmë këngë të vjetra të saj, kjo sepse ajo nuk ka një album prej gati një dekade tashmë. Do të cilim Rihanna në këngën e 2007-s, është bashkëpunimi me reperin dhe producentin e saj të asaj kohe, Jay-Z, i cili në vitin 2007 ishte pa diskutim reperi më i pasur në botë. Një këngë kontemporane e muzikës R&B, teksti flet për një lidhje dashurie romantike, por dhe platonike, dhe mbahet mend si kënga më e njohur e Rihannës në Grammy Awards për të fituar çmimin kënga më e mirë hip-hop e kënduar, po ashtu dhe kënga e vitit 2007. I dëgjojmë Rihanna dhe Jay-Z në Umbrella.

0: Ora 11:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11:00. Ka nisur në Kuvend seanca e radhës plenare ku deputetët e opozitës kanë zgjedhur të përcjellin mesazhe në mënyrë ndryshe. Në një qasje të tikre, kryekuvendit Niko Peleshi po prezantonte rendin e ditës dhe deputetët shpalosën pankarta kundra qeverisë, të njëjta me ata të protestës. Kujtojmë se për 11 ditësh vijon proteste e qytetarëve, të cilët kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij, si dhe burgosin e të gjithë politikanëve të korruptuar. Me rreth 80% të votave të numëruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë qartësuar kandidatët më të votuar në Partitë Kryesore të Kosovës. Në lëvizjen vetëvendosje kryeson Albin Kurti, në Partinë Demokratike të Kosovës prim Bedri Hamza, në Lidhjen Demokratike të Kosovës kryeson Vjosa Osmani, ndërsa në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës i pari është Ardian Gjini. Franca dhe Gjermania së bashku me vendet të tjera të BE-s po shqyrtojnë reforma për ta bërë më efektiv shërbimin diplomatik të Bashkimit Evropian. Propozimet përfshijnë rishpërndarjen e kompetencave të Kaja Kallas dhe Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, duke transferuar disa përgjegjësi te Komisioni Evropian dhe Shtetet Anëtare. Sot një zyrtarisht një nga ngjarjet më të mëdha sportive në botë, Kupa e Botës FIFA 2026, duke mbledhur skuadrat më të mira nga çdo kontinent, një garë që pritet të dhurojë emocione të mëdha për tifozët. Ceremonia hapëse shënon fillimin e një muaji plot me ndeshje spektakolare, ku favoritët tradicional si Brazili, Franca dhe Argentina synojnë trofeun. Ndeshja e parë, Meksik-Afrikë e Jugut, do të luhet në orën 21 në stadiumin e Mexico City-t. Ky takim hap zyrtarisht kompeticionin dhe shënon nisjen e turneut më të madh në histori, që këtë vit organizohet nga SBA-ja, Kanadaja dhe Meksika. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, tani sa erdha nga shpar.

0: shpar.
1: Po pra ku ishe shpar që erdhi kaq vonë?
0: Ti po thua vet ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe shpar. Shpar. E ku janë gjërat që ke bler dhe pse të merret fryma?
0: Tjera shansori se është plot. Un po vi nga shkallët.
2: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
4: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: generous people, you know, will even if they'll stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels. How they sit, you know, in front of them.
1: Jemi rikthyer në programin Madonna dhe një nga këngët e saj, po themi, më mistike, pjesa e albumit Confessions on a Dance Floor, është me vokale nga këngëtari izraelit Yitzhak Sinwani, i cili këndon fragmente në hebraisht. Titulli Isaac lidhet me figurën biblike të Isakut, por kënga nuk është një rrëfim i drejtë për drejtë biblik. Ajo trajton tema spirituale, kërkimit të vërtetës dhe kapërcimi frikës. Ne jemi tani në program, ora 11:11 minuta, 29 gradë temperatura në këtë ditë të nxehtë të datës 11 qershor 2026. Do të sjellim tani një këngë e cila është nga hitet më të mëdha të viteve 90, që është në rolin Natalie Imbruglia, nga një aktore televizive në një yll ndërkombëtar të muzikës. Në fakt shumë njerëz mendojnë se ajo ka shkruar vetë këtë këngë, por në fakt kjo është një cover. Ishte regjistruar për herë të parë nga grupi danez Edna Swap dhe këngëtarja daneze Lis Sorensen. Videoklipi xhirohet si një pro filmi që vazhdon të prishet, u bë ikonik në kanalet muzikore të viteve 90 dhe arrit një sukses të jashtëzakonshëm për ta bërë atë shumë të njohur. Ne do të qëndrojmë në programin Natalie Imbruglia, kjo është Torn.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kjo kartë fletë kuqe zi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek. Dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuas. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

rikthyer me debutimin absolut të Jessie J me këngën A Price Tag në bashkëpunim me B.O.B. Është ora 11:23 minuta, ju na dëgjoni në radion kombëtar e Club FM. Siç çdo ditë në programin Music Box ku udhëtojmë në kohë me këngë të jashtëzakonshme që mbartin histori dhe sjellin frymën edhe ndjesinë e dekadës dhe vitit kur janë publikuar. Dhe këtë që do ta sjellë tani Mariah Carey me këngën më identifikuese të karrierës së saj, në fakt ka hite të jashtëzakonshme së fundmi e quajtur dhe si mbretëresha e Krishtlindjeve. Mua më pëlqen fakti që Mariah Carey së fundmi u cilësua pa diskutime dhe si autore, si kantautore e rëndësishme me të gjitha këngët që ajo ka kompozuar. Dhe duhet dhënë vitet 90 kanë qenë vitet më produktive në karrierën e saj edhe si autore, por pa diskutim përveç se si autore, ajo njihet në mënyrë të padiskutueshme për zërin edhe vokalin e saj të paarritshëm. Do të sjellim shkëputur nga albumi i saj vitit 93 Music Box, që mban emrin e këtij emisioni. Kënga e tretë e albumit u bë një sukses mbarbotror, theu rekorde në shitje, kryesoi më e klasifikimesh. Një nga këngët në fakt që nuk është originale, kënga është cover e saj, e kënduar për të parë nga grupi britanik Badfinger në vitin 70, por e sjell një variant shumë original, më të fuqishëm nga Mariah Carey, e cila me këtë këngë arriti suksesin e saj të parë të madh. Dhe duhet thënë që në mënyrë pak për të qeshur, kënga ne e njohim si Ken Lee, prej refrenit të famshëm, por quhet Without You. E dëgjojmë në Music Box, kujdes timonin duke kënduar Mariah Carey Without You.

0: ora 11:31 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Vajza e Gwyneth Paltrow dhe Chris Martin, Apple Martin, nisi karrierën e saj në Hollywood. Ajo zbuloi në rrjetet sociale se është përzgjedhur për një film të ri dhe të shumë pritur nga regjizorja Nancy Meyers. Kështu, ajo nisi zyrtarisht karrierën e saj në aktrim. Një film i shumë pritur i firmosur nga Meyers, autori disa prej komedive romantike më të famshme si Something's Gotta Give dhe The Holiday, dhe gjithashtu It's Complicated. Projekti i ri ka ngjallur tashmë interes të madh publik dhe premiera është planifikuar për krishtlindjet e vitit të ardhshëm. Në film do të luajnë edhe një numër emrash të famshëm dhe të rëndësishëm të Hollywoodit si Jude Law, Kieran Culkin, Penelope Cruz, Owen Wilson, të cilëve ju bashkohet The Apple Martin.
1: Club goes to Hollywood.
3: Ylli i muzikës pop Selena Gomez do t'i bashkohet kastit të një filmi që tashmë po tërheq shumë vëmendje në Hollywood. Ish ylli i Disneyt po përgatitet për një nga lëvizjet më të guximshme në karrierën e saj si aktore. E njohur për kalimin e saj nga aktore fëmijë në yll muzike fituese çmimesh, Gomez është gati të bëjë një hap tjetër të madh larg imazhit që e bëri fillimisht të famshme. Aktoreja është e lidhur me projektin e ri artistik të regjisorit Brady Corbett, i cili përshkruhet si provokues dhe shumë ambicioz. Filmi do të quhet Origjina e Botës dhe pritet përmbaj tema eksplicite për të rritur dhe të zgjas pothuajse 4 orë. Corbett, i cili mori vlerësime kritike për filmin The Brutalist, më parë la të kuptohe se prodhimi do të shtynë të kufijt tradicional të rrëfimit të historive. Regjizori zbuloj se skenari është afërsisht 200 faqe, duke nxitur më tej spekulimet rreth gjatësisë së filmit.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Music Box.
6: Jemi rikthyer në Music Boxin e kësaj dite të nxehtë ku po shkon 30 gradë temperatura 11 qershor 2026 ora 11:37. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Do të kemi tani kënaqësinë të dëgjojmë zërin e jashtëzakonshëm të Amy Winehouse. Është kënga e këngëtares britanike, realizuar në 2006-ën e para nga albumi Back to Black, teksti flet për kundërshtimin nga ana e Amy që të shtrohet në një klinik riabilitimi, edhe pse një këngë është ndërrua një sukses të madhë, është pa diskutim identifikuese për jetën dhe karrierën e shkurtër për shumë suksesshme të këngëtares, e cila i dha fund jetës së saj në korrikun e vitit 2011 nga një overdose në moshën 27 vjeçare. Kënga që ne do të dëgjojmë tani ka hyrë në listën e 500 këngëve më të mëdha të gjithëkohërave sipas Rolling Stone dhe në 2008 ka fituar 3 çmime Grammy. Performancën më të mirë pop nga një këngëtare, kënga e vitit dhe produkti artistik i vitit. Kjo është Amy Winehouse në Rehab.

Amy Winehouse, edhe u kalojmë tani në një nga duetet më të famshme me Suzy Quatro dhe Chris Norman. Kjo këngë është publikuar në 1978, një nga këngët e para pop rock që pati një sukses të madh si një duet të romantik. Kënga arriti top 10 në disa vende, po të bërë hitim i madh në Amerikë, një gjë e rrallë për Suzy Quatro. Chris Norman ishte vokalist i grupit Smokey, i njohur për hite si Living Next Door to Alice. Suzy ishte një nga gratë e para që u bë një yll ndërkombëtar për të luajtur njëkohësisht bas dhe për qenë vokaliste kryesore i një bendi rocku. Pas më shumë se 40 vitesh, kënga përjetoi një rikthim të madh fal platformave sociale, versioneve të reja dance për t'u prezantuar edhe për brezat e rinj. E sillim nga Suzy Quatro dhe Chris Norman, kjo është Stumbling In.

0: Shoqëtë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

So Long, që është pjesë e albumit LA Woman, albumi fundit i regjistruar nga The Doors me vokalistin legjendar Jim Morrison. Titulli i këngës që ne sapo dëgjuam vjen nga romani autobiografik Been Down So Long It Looks Like Up To Me i shkrimtarit Richard Farina. Kënga ka një tingull tash për blues rock krahasuar me materialet e hershme të grupit. Duhet thënë që albumi LA Woman regjistrua kryesisht në një studio të improvisuar në zyrat e tyre për të krijuar një atmosferë sa më natyrale. Kështu që ne do të kalojmë tani tek një këngë që do të shërbejë si kolon zanore e një filmi shumë interesant të kinemas independente. Në fakt quhet I Shot Andy Warhol i vitit 96, flet për jetën e Valerie Solanas dhe marrëdhënien e saj me krijuesin e pop artit që është Andy Warhol. Filmi i shoqëron debutimin e regjisores kanadeze Mary Harron. Në këtë film luajnë si Valerie Lily Taylor dhe Jared Harris si Andy Warhol, po ashtu dhe aktoria Martha Plimpton si mikesha e Valerie Solanas. John Cale i grupit Velvet Underground regjisoi kolonat zanore të filmit pas shumë polemikash me antarin e grupit Lou Reed. Filmi I Shot Andy Warhol tregon një ngjarje ose shumë ngjarje që çojnë në nxitjen e Valerie Solanas për të vrarë Andy Warhol, por në fund ajo nuk e vret, por thjesht e plagos në krah. Historia e saj u bë një ngjarje e rëndësishme për lëvizjen e femrave radikale, po ashtu dhe të shprehjes së artit vetjak në lirinë dhe suportin e botuesve, sepse Valerie ka shkruar atë që sot quhet Skum Manifesto, është një manifest që nxiti gratë dalin haptazi kundër qeverisë, sistemit parave, eliminimit të meshkujve, është teoria e feministëve radikale amerikane. Dhe për të folur pak fare për këngën, sepse është ndër të preferuarat e mia, kënga që do sillim si kolon zanore të filmit është shkruar nga duo legjendare Burt Bacharach dhe Hal David, autorët shumë hiteve në fakt të Dionne Warwick. Teksti flet për një grua që kërkon isht dashurit kaloj pranë saj pa treguar se sa shumë po vuan pas ndarjes. Walk on by u bë një nga hitet që vendosi Dionne Warwick me zërave më të rëndësishëm të popit amerikan, interpretuar dhe ripërpunuar nga shumë artistë, përfshir Isaac Hayes, versioni i cili zgjati mbi 12 minuta konsiderohet kryevepër e soul funk. Kështu që do të cilën tani në program nga Dionne Warwick, kjo është Walk on by.

Prekulli Dan Warwick në një nga këngët më të rëndësishme të saj të quajtur Walk On By. Mirë, kemi pritur në fund programit, duhet shumë guzim të kalosh nga një këngë e tillë në një këngë të tillë që vjen tani. Ne jemi me këngën e fundit për programin Music Box për sot nga Spice Girls. Do të kemi këngën e dytë që erdhi më njëherë pas suksesit gjigant të Wanna Be në Mbretërinë e Bashkuar, numër 1 në top 10-in e shumë vendeve të botës. Kompania diskografike mendonte të nxirrte këtë këngë të parë para Wanna Be dhe mi prit me vërtet me shumë sukses në vazhdimësi. Say You'll Be There, Spice Girls, ju vjoni tjeni me muzikën dhe programacionin në radion komtare Klab FM. Bashkë dëgjojmë nesër nga unë Orgesa Zaimi. Bye bye.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 12:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Pas 5 viteve, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka hequr non gradën kryedemokratis Seli Berisha, teksa pritet një deklaratë zyrtare nga ambasada e SBA-ve në Shqipëri. Berisha e konfirmoi vetë përpara gazetarëve, para se të prononcojë lidhur me vendimin e rëndësishëm. Ai shkoi në sallën e parlamentit ku prit me duar trokitje nga të djathtët. Unë erdha dhe u krye. Ky sanksion ndaj Berishës dhe familjarëve të tij ishte në 19 maj të vitit 2021. Ka nisur në kuvend seanca e radhës plenare ku deputetët të opozitës kanë zgjedhur të përcjellin mesazhe në mënyra ndryshe. Që në nisje kreu kryeqyetarit Niko Peleshi, kur po prezantonte rendin e ditës, deputetët shpalosën pankarta kundra qeverisë, të njëjta me ata të protestës. Kujtojmë se për 11 ditësh vijnë protesta e qytetarëve, të cilët kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij, si dhe burgosin e të gjithë politikanëve të korruptuar. Me 80% të votave të numëruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë qartësuar kandidatët më të votuar në partitë kryesore në Kosovë. Në lëvizjen vetëvendosje kryeson Albin Kurti, në Partinë Demokratike të Kosovës prim Bedri Hamza, në Lidhjen Demokratike të Kosovës kryeson Vjosa Osmani, ndërsa në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës i pari është Ardian Gjini. Sot në zyrtarisht një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive, Kupa e Botës FIFA 2026, duke mbledhur skuadrat më të mira nga çdo kontinent në një garë që pritet të dhurojë emocione të mëdha për tifozët. Ceremonia hapse shënon fillimin e një muaji plot me ndeshje spektakolare, ku favoritët tradicional si Brazili, Franca dhe Argentina synojnë trofeun. Ndeshja e parë është Meksik-Afrika e Jugut, e cila do të luhet në orën 20.

0: një në stadiumin Mexico City. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, letë filloj festa.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you

0: gjakët tu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Veri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi
0: The Gjakë Tu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Unë erdha. U kry. Ja pra, kështu e nisëm dhe emisionin për ditën e sotme në këtë të enjtë të datës 11/6/2026. Dhe ne do jemi në transmetim.
7: This is a miracle of freedom.
6: Dhe do jemi në transmetim të drejtë për së drejti për rreth 3 orë në radio kombëtare Club FM. Faleminderit gjithsesi për ju që do ta ndani kohën tuaj bashkë me ne. Faleminderit që jeni kaq të mirë. Faleminderit për kauza, për çështje të rëndësishme, i mbushni sheshet plot. Kjo është një qytetari e jashtëzakonshme. Kjo nuk ka lidhje me politikën, kjo ka lidhje me përgëzimin dhe me sensibilizimin dhe sensibilitetin e këtij kombi kaq të bukur dhe të mrekullueshëm që është Shqipëria. Do flasim për gjëra të bukura, do flasim për politikë, do flasim për remotin, do flasim për aplikacionin, do flasim për gossip, do flasim për showbiz, do flasim për çfarë doni ju, a do çfarë punto.
2: E gi hape misionin.
6: E jemi bashkë me mua Glenda Knori dhe Brian Ibron ose Don Ibron, siç doni ta thërrisni ju.
2: Të falenderoj profesor.
6: Jeni shumë të mirë, përgëzime dhe shijojeni ditën e sotme, është ditë ngrohtë, eksitojse. Muzika do të shkëlqyer, kjo është garantuar. Brian, pse s'flet?
2: Sepse profesor po mundojmë të gjej këtë këngën me të cilën do hapim misionin.
6: Je shumë i mirë, je shumë i mirë. Ju lutem, sinqerisht ja them këtë. Muzika në maksimum, gazi minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Sot vendi ynë po ndikohet nga kushte atmosferike relativisht paqëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët dhe me vranësira të pakta deri mesatare e kaliptare në relievet malore në lindje duke filluar prej orëve të mesditës. Në orët e vona të mbrëmjes do të kemi shtim të vranësirave mesatare. Edhe hera herës deri të dendura duke nisur nga zona veriut dhe më pas edhe në pjesën tjetër të territorit. Prej orëve të mesditës ato do të jenë
1: Bon Jovi.
0: Prej orëve të mesditës deri ato të pasdites, von do ketë rreshtje shiu të erëpashershme dhe me intensitet të ulët në relievet malore dhe në lindje. Pas orëve të pasdites, rreshtjet e shiu të erëpashershme, siç po e thonim, dhe me intensitet të ulët do të përfshin pjesën më të madhe të territorit, duke nisur fillimisht nga zona veriut dhe më pas gradualisht edhe në pjesën tjetër të territorit. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i perëndimit dhe me shpejtësi mesatare 7 metra në sekond. Ndërsa për gjatë vijës bregdetare dhe zona luginore, hera herës do tjetë dhe do arrij shpejtësinë deri në 14 metra për sekond. Valzimi në detet Adriatik dhe Jon do tjetë i forcës 1 deri 3 ball. Energji, ha?
1: Energji.
0: Kështu që shijoni motin sot, shijoni çdo gjë që do ndodhi sot.
1: Dhe mbani mend larg simboleve.
0: Patjetër.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje discipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktorë janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj vjemore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Ora 12:30 minuta.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh, yeah.
4: Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
1: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: O shok, do mvesh një kështu në muzikë bukur popullore?
1: Po, po, profesor, direkt. Edhe di ku është zgjidhja. Ha. Tek Radio Shqip popullore.
0: Ah, mund të gjem aty të më thënë.
1: Te aplikacionin brenda, ti mund shkakosh aplikacionin dhe ke brenda Radio Shqip popullore, dëgjon aty një këngë popullore për shkakun.
0: Po për shkakun në informacion në lidhje me vlezë motrat tonë të Kosovës. Ku e gjejmë?
1: Te Club FM Kosova, profesor.
0: Ah, më pëlqen. Po në i dance i bukur me qesh tash kjo kohë me makinë me kështu me
1: si dy timon.
0: Makinë me dy timon me volum të lartë, kabriolete, kështu gjërash, plazh, biçë, kështu gjërash. Klabari, ne?
1: Yeah.
0: Do më të ne zidhi me këto radio që në thua ti.
1: Po?
0: Atër i bje që të shkarkojmë aplikacionin.
1: Yes.
0: Po atër qa rrugët duhet ndjekim? Do më të qa procedure?
1: Shkojmë në App Store ose Play Store, të shkojmë aty.
0: Na duhet për shumë që t'apim një nipt për këta, po jo?
1: Po edhe ndoshta mund të duhet t'apim një profesor. Nuk i di se si merë ardhmja.
0: E kuptoj.
1: Se institucionet, do më thënë, mund të shkojnë në ta tila që na duhet t'apim nipt.
0: Po me pak internet, e shkarkojmë dot?
1: Me pak dhe me shumë.
0: Atëherë
1: dhe mund të mos na duhet dhe internet, mund të hyjmë në val, a kupton? 104 pastaj automatizohet vetë ajo, se ndryshon në bazë të vendit.
0: E kuptoj. Domethënë me pajisje elektronike, e shkarkojmë edhe kemi 6 mundësi zgjedhje, 6 alternative, 6 libra, 6 ç'a doni juve?
1: 6 radio të cilat do t'ju kënaqin veshët.
0: Domethënë radio
1: qes drejt dark 24 orë 24.
0: Domethënë radio kombëtare Club FM, Club FM i Kosovës, Shqip, Shqip popullore, Barbarbit.
1: Po profesor, të gjitha këto janë.
0: Oh, atëherë ju inkurajojmë që ta bëni sepse do kënaqeni, apo jo?
1: Patjetër.

0: Kjo gjë e tregon se besimi i qytetarëve është i rritur, ndjeshëm. Nuk ka ndonjë gjë për qeshur këtu. Po...
1: Jo zoti Pilinci, as gjë s'ka për qeshur, vje keq. Si mund të ketë gjëra për qeshur? Humori është pjesa më e rëndësishme e seriozitetit, po edhe u mësoni çik të artikuloni se nuk jeni pa shkollë.
2: Pastaj besimi i qytetarëve është rritur.
1: Pa, ajo nuk diskutohet. Nuk diskutohet, po edhe ju që domethënë na përfaqësoni në çfarë mënyre se është ndryshe kur janë këtu si quhet blogerë dhe influencer që nuk paguhen nga taksat tona. Kurse me taksat tona ju rini aty dhe duhet na përfaqësoni shumë mirë, kështu që mundoni ta mblidhni pak vete kur flisni. If you know what I mean.

super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: aktivisht.
1: Jo, jo, fizikisht.
2: Fizikisht?
3: Po.
4: A, varet për kraj kama, aman. Ose mund na thot në pjesën e dytë, se na duhet mbyllim pjesën e parë tani. Sa shpejt ikën pjesa e parë mo?
3: Iku për sa do të përshëndes me Bon Jovin, legendary.
4: E kam shumë xhan Bon Jovi, më thon drejtën. Pas pak.

0: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank.

0: e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Pas 5 vitesh, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka hequr non gratën kryedemokratin Sali Berisha, teksa pritet një deklaratë zyrtare nga ambasada e SBA-ve në Shqipëri. Berisha e konfirmoi vetë përpara gazetarëve, para se të prononcohej lidhur me vendimin e rëndësishëm. Ai shkoi në sallën e parlamentit ku u prit me duar trokitje nga të djathtët. Unë erdha dhe u krye, tha i nga fultorja. Ky sanksion ndaj Berishës dhe familjarëve të tij ishte vënë në 19 maj të vitit 2021. Seansa e sotme parlamentare ka nisur me debate për investimet e planifikuara në zonën e Zvërnecit, ndërsa prej 11 ditësh Tirana proteston, vetëm sot deputetët e Partisë Demokratike dhe ulën publikisht me mbështetjen e tyre duke sjellë pankarta në seancën me dyert të kuvendit. Ina Zhupa tha se qeveria po kalon me procedurë të përshpejtuar projekt ligje pa interes publik, ndërsa nuk po fut në rendite kërkesën e Parlamentit Evropian për të shfuqizuar ligjin për zonat e mbrojtura, ligj ky që lejon ndërtimet në këto zona apo peisazhe të mbrojtura. Në kor, opozita thiri në seancë Rama Dorhiqu. Me rreth 80% të votave të numëruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë qartësuar kandidatët më të votuar në Partitë Kryesore në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje kryeson Albin Kurti, në Partinë Demokratike të Kosovës Prim Bedri Hasma, në Lidhjen Demokratike të Kosovës kryeson Vjosa Osmani, ndërsa në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës i pari është Ardian Gjini. Niso zyrtarisht një nga ngjarjet më të mëdha sportive në botë, Kupa e Botës FIFA 2026, duke mbledhur skuadrat më të mira nga çdo kontinent në një garë që pritet të dhurojë emocione të mëdha për tifozët. Ndeshja e parë është Meksika-Afrika e Jugut, e cila do të luhet në orën 21 në stadiumin Mexico City. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Opa, Koli, hajde, hajde.
1: Është ora ose 1:05. Rreth 1:06 po themi. Rikthehemi në pjesën e dytë, ishit me Ardixhe Brain, kurse kjo kolor zanore është në Poloni. Tani do flasim për tokën. Shumë interesante.
0: Edhe i shkon kjo format këngë kësaj.
1: Po më duhet ta them sepse më pëlqeu shumë si lajm. E duhet ta ndaj me ju. Gjysma e faunës së egër në tokë është zhdukur brenda jetës së një brezi të vetëm njerëzor. Sipas të dhënave nga raporti global i Living Planet, masia mesatare e popullatave të specieve të monitoruara është zvogluar me një shifër drastike prej 73% që nga viti 1970. Ekspertët sqarojnë se ky tregues nuk do të thotë se gjysma e të gjitha specieve në planet është zhdukur plotësisht nga faqa e dhjetë, por se numri i individëve brenda popullatave të kurrizorëve ka pasur një rënje katastrofike. Realiteti i ri përkthehet në më pak individ, tufa shumë më të vogla dhe pyje që dita ditës po heshtin. Në shumë raste specit ekzistojnë ende, por numri i tyre është reduktuar aq ndjeshëm sa rrezikojnë zhdukjen lokale. Vazhdon si artikulli më poshtë, po besoj që e tham thelbin. Po çna bura e kështu, çfarë është kjo?
0: U shkatron kafshë pra Mozarti D minor, Requiem. Oh.
1: Nëse kjo është mesazh sensibilizues, që sa të kemi mundësinë si njerëz ta ruajmë natyrën, ta mbajmë natyrën, edhe për kafshët kujdesemi.
0: Unë kam një pyetje profesor.
1: Pa, lutem.
0: Çfarë shije kanë flamingot?
1: Çfarë shije?
0: Kanë flamingot.
1: Për të ngrënë, s'kam ngrënë, më thon drejtën.
0: Ta provojmë me një?
1: Sa them do të këtë?
0: Pse jo more?
1: Po nuk e di hahen apo jo, se kam idenë fare.
0: Po si jo sahen në burë, ishim gati t'i hanim. Si është e ngecë në grykta të protestës e burë.
1: Lere, që a thonë këto më burë?
0: Lere, që a
1: thonë këto, lere.

Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kape vera.

0: Atë besoj profesor që e kam urryer gjithmonë të këngën.
1: Pse?
0: Nuk e di pse, se çkam një urrëti.
1: Sti çat tam stan.
0: Dhe se kuptoj pse e luajta.
2: Po s'ka thotë, që ta urresh një gjë është një gjë.
0: E kuptoj.
2: Që ta transmetosh këtë tjetër, të të tjerët është tjetër gjë, se mund të kesh shumë veta që e pëlqejnë dhe mund të kenë një, për shembull, mund të kenë një kujtim. Si ky lajmi që do të them tani që është shumë interesant.
0: Jepi.
2: Do flasim për Google Maps. E ke parasysh kur kur hap ato hartat e Google-it? Qi shef nga erë vendodhje gjëra shumë interesante.
0: Po, edhe thot për të shkuën s'ka parë, do të më i bie kontrapoja.
2: Jo, jo, nuk po them për rrugën. Për shkak po të bësh zmadhime të harta
0: këto,
2: ke lagje për shkak që është parkuar një makinë këto.
0: Po.
2: Edhe një gocë ka parë veten e vet me një shokër të vetin që nuk jeton më. Kohë më përpara.
0: Kuptoj.
2: Po shumë interesant se është lajm shumë i bukur. Thot një vajzë ka zbuluar rastësisht në Google Maps një moment shumë emocional. Një foto të saj dhe të shokut të ndjer duke kërcyer së bashku në një cep rruge në Cambridge, Massachusetts. Edhe është bërë shumë virale kjo. Emily Wetlington e bëri zbulimin teksa shfletonte Street View dhe ndau më njëherë imazhin në Twitter, duke shkruar: "Po kërcejmë bashk për gjithmonë në Google Maps." Është shumë e bukur.
0: Yes.
2: Postimi u bë viral duke marr mbi 1 milion shikime dhe rreth 46.000 pëlqime. Shumë përdorues të rrjeteve sociale kanë ndarë historitë ngjashme duke treguar momente të kapura rastësisht nga Google Street View që janë kthyer në kujtime të çmuara. Edhe pse imazhet e Street View përditësohen me kalimin e kohës, Google u jep përdoruesve mundësinë të rikthehen pak në kohë përmes ikonës së vogël të orës në aplikacion, ku mund të shihen pamjet e vjetra të ruetura.
0: Po, profesor.
2: Më pëlqeu dhe doja ta ndaja me juve.
0: Ishte shumë interesante dhe bukur.
2: Faleminderit, faleminderit.
0: Asgjë, lutem.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një levizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
8: Jake Milley nga Dakota Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisi të mblidh tharush pelushin në vitin 2000 me vetëm një ari të quajtur Grandma. Deri në verifikimin zyrtar në 14 marsin e 2022-shit, koleksioni i saj madhështor numëronte saktësisht 11102 arush të ndryshëm. Arushi më i vogël në koleksion është vetëm 1.9 cm, ndërsa më i madhi ka një lartësi prej 2.4 metrash.
6: Club FM Guinness.
8: Në vitin 2019, artisti i cirkut Takashi Azuma nga Japonia vendosi një rekord mjaft të çuditshëm. Ai arriti të rrotullohe rreth boshtit të tij 102 herë brenda një minute të vetme. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai mbante të shtrënguar në gojë një elektrik dore të ndezur metalik. Ky rekord kërkoi një ekuilibër ekstrem dhe muskuj të qafës, jashtë zakonisht të stërvitur.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
9: Po më çabone, a do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
10: Oh, si e, që bone?
9: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Borbone, e ti senti urre.
7: Sisteme kondicionimi të cilë prezenton...
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
13: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: dhe kul me jo darim për pelikanin kaçoret. Po pse era bur, kaq shumë do të durojmë ne ty, a? Kaq shumë do të durojmë ne ty.
1: M'pëlqen se flet në shumës. E kupton, nuk thot kaq shumë do të duroj. Kaq shumë do të durojmë ne.
2: Do na durosh ose
1: varet me kë e ka Allah, varet me kë e ka aman. Ah, dhe miqim mudar rasti. Do doja të flasim pak për aplikacionin radio kombëtare e Klabeve. Për gjithë ju që keni pajisje elektronike ose ekrane LED nëpër makinat tuaja elektrike sidomos. Shkoni te settings ose te App Store ose Play Store, ose ju që keni ekrane siç ka për shkakun Briani vetëm ekrane këtu nga që është eca ty regjia,
2: në web.
1: Çfarë do bëni? Shkoni në settings ose në search, po themi, dhe klikoni aty CLUBFM. Me ngjyrë portokalli, ju bjen sy domethënë se punë diellit, tërheq vëmendjen.
2: Është vërtet i bukur.
1: Nuk e verbon, po keni mundësi ta shihni. Jepni një shkarkim direkt pa ose download, se kjo fjalë shkarkim gjeçi, kështu po nese. Është chip sido që të jetë. Dhe direkt pas asaj keni mundësi të dëgjoni 6 radio të shkëlqyera, serioze, praktike dhe shumë
2: Domethënse
1: patjetër që po bëhet kështu divertimente. Si postulin e Albanika.
2: Albanika si bie vesh kënaqëse.
1: Okej, okay, domethënë që mund të kënaqeni. Domethënë, të parën keni Club FM. Keni Club FM-in e Kosovës, keni Shqip, keni Shqip Poblore, Beat Bar Beat. Ka që bën gjashtë pra.
2: Po profesor.
1: Po çka kemo burit, pse u fike?
2: Jo nuk u fika profesor. Mik
1: flella s'ka
2: blerë. Jo të beton.
1: E bëj vetë emision.
2: A ka mundësi luna.
1: Mëshirë për studentin dhe ushtarin. Këtë rast është Briani. Takzoni. Kuj.

Komi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu komod.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Ora 14.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
0: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Bordi i Transparencës ka miratuar këtë të mërkurshme të reja tavan për shitjen e karburanteve në tregun vendas, të cilat hyn në fuqi sot në orën 14. Sipas vendimit të bordit, çmimi maksimal i shitjes me pakicë për naftën do të jetë 188 lekë për litër, ndërsa benzina do të drejtohet me një çmim maksimal për 171 lekë për litër. Bordi bën të ditur se këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme. Për 5 vitesh, Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr non gratë në kryet demokrati Sali Berisha. Teksa pritet një deklaratë zyrtare nga ambasada e SBA-ve në Shqipëri, Berisha e konfirmoi vetë përpara gazetarëve, përpara se deri në mbledhjen e ardhshme. Për 5 vitesh, Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr non gratë në kryet demokrati Sali Berisha. Teksa pritet një deklaratë zyrtare nga ambasada e

0: Ike dolën publikisht me mbështetjen e tyre, duke sjell pankarta në seancë dhe në dyert e kuvendit. Ina Zhupa tha se qeveria po kalon me procedurë të përshpejtuar projekt ligje pa interes publik, ndërsa nuk po fut në rendite kërkesën e Parlamentit Evropian për të shfuqizuar ligjin për zonat e mbrojtura. Sot në zyrtarisht një nga ngjarjet më të mëdha sportive, Kupa e Botës FIFA 2026, duke mbledhur skuadrat më të mira nga çdo kontinent në një garë që pritet të dhurojë emocione të mëdha për tifozët. Ndeshja e parë është Meksika Afrika e Jugut, e cila do të luhet në orën 21 në stadiumin Mexico City. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Rikthejmë në pjesën e 8 me Red Hot Chili Peppers. FIFA 2026 pritet të jetë një botror unik, ku legenda si Messi, Ronaldo, por edhe shumë yjet e tjerë do të përfshihen në një betejë të fortë për të siguruar trofeun e artë, për të siguruar lavdin e përjetshme. Observatori i futbolit CS ka bërë publik një studim që zbulon përfaqësueset më të shtrenjta dhe lojtarët e tyre më të çmuar. Lojtarët e tyre më të çmuar, mirë thash.
1: Shumë mirë.
0: Në krye të kësaj liste, si po doja të jem korrekt, prandaj që edhe nëse bëni gabim, op të mirë kuptohem.
1: Nuk ta kam hallin te pjesëzoj.
0: Faleminderit. Në krye të kësaj liste, si ekipi përfaqësues më i çmuar i këtij botërori, ndodhet Anglia me tre luanët që vlejnë 1.454 miliard euro.
1: Oh.
0: Lojtari i tyre më i vlefshëm është Morgan Rogers, 137 milion euro, vetëm ai. Në vendin e dytë, sipas raportit të CS, ndodhet Franca. Gjelat e Deschamps vlejnë 1.436 miliard euro.
1: Si e nisë këtë profesor, gjelat e
0: Deschamps, gjelat e detit. Gjelat e Deschamps. Lojtari më i çmuar është Kylian Mbappé me kapitenin që vlerësohet 166 milion euro. Mbyll podiumin e përfaqësuesve më të shtrenjta, përfaqësuesve më të shtrenjta në FIFA 2026, Spanja. Furia e kuqe vlerësohet me 1.407 miliard euro. Lojtari i tyre më i vlefshëm është Lamine Yamal me 358 milion euro. Gjermania, Portugalia dhe Holanda ndjekin këtë klasifikim si përfaqësueset më të vlefshme në botrorin FIFA 2026. Ekipi më pak i vlerësuar në këtë botror është Irani me 12 milion euro, i ndjekur nga Iraku dhe Jordania.
1: Okej, okay, jo keq. 12 milion euro nuk janë keq.
0: Po, për ato shumë.
1: A e pra?

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stin.

0: Trajneri shqiptar Besnik Hasi do të drejtoj skuadrën e Ahmetspor në Superligën e Turqisë. Klubi ka arritur marrëveshje me trajnerin me eksperiencë Besnik Hasi për edicionet 2026-2027 dhe 2027-2028. E presim trajnerin Besnik Hasi në familjen e Ahmetsporit dhe i urojmë suksese në rolin e tij, ka shkruar klubi në njoftimin zyrtar. Kujtojmë së fundmi Hasi ishte te Anderlecht, por ishte shkarkuar për shkak të rezultateve negative. Ky është lajmi i mirë në fakt.
1: Që të shkarkohet për rezultate negative?
0: Jo, lajmi i mirë që po themi një shqiptar me një ekip në kampionatin turk. Është e mirë, patjetër që po. Sepse duhet hapemi, nuk duhet rrim kaq të mbyllur.
1: Me sa ka thënë profesori, profesor ka thënë që gati 16 milion banorë në Turqi janë shqiptar. Po.
0: Edhe mund ta verifikojmë.
1: Ja tani direkt në burimet tona besoj.
0: Me shumë kënaqësi.
1: Po,
0: kliko.
1: Më njëherë.

0: Ora 14 e 31 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas një thashëthemi të ri, Apple Watch Ultra 4 do të ridizenjohet plotësisht. Kjo do të jetë hera e parë që Apple ndryshon dizajnin e orës së saj më të shtrenjtë inteligjente që nga prezantimi i Apple Watch Ultra original në 2022-shin. Pajisja do të vijë gjithashtu me një përmirësim të rëndësishëm të funksioneve të ndjeshmërisë. Nuk është e qartë nëse kjo do të thotë se do të shtohen sensorë të rinj apo Watch Ultra 4 do të ketë ende të njëjtat lloje sensorësh si Watch Ultra 3, vetëm performancë më të lartë. Apple Watch Ultra 4 do të zbulohet bashkë me iPhone 18 Pro dhe Pro Max, si dhe iPhone Ultra në shtator. Apple gjithashtu do të prezantoj AirPods Ultra në një moment tjetër dhe madje edhe një MacBook Ultra.
1: High Tech Time.
0: Samsung nisi të publikoj përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 rreth disa javë më parë dhe tani është i disponueshëm për 4 telefonat të tjerë inteligjent: Galaxy A36, A56, Z Fold 5 dhe Z Flip 5. Përditësimi i qëndrueshëm One UI 8.5 për Samsung Galaxy A36 do të publikohet në Korenë e Jugut me versionin e firmware. Versioni qëndrueshëm po publikohet gjithashtu në Korenë e Jugut, por versioni i tij firmware-it nuk dihet. Versioni i firmware-it të qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy Z Fold 5 dhe Flip 5 është gjithashtu i panjohur, por përditësimi po publikohet në Korenë e Jugut për të dy telefonat inteligjent të palosshëm.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
1: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
1: Tjera shansori se është plot, unë po vine shkallat.
3: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
4: Super ullje verore, në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Ora 15.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha pas më shumë se 5 vitesh nga vendosja e tij. Seanca plenare po zhvillohet me tensione politike ku në qendër të debatit janë protestat. Deputetët e opozitës sollën në sallën e kuvendit thirrjet e protestuesve Rama jep dorëshën. Ministri i Mjedisit Sofian Jaupaj garantoi se projekti investimit në Zvërnet do të nënshtrohet procedurës më të lartë të vlerësimit të ndikimit në Mjedis, dhe se çdo vendimarrje bazohet në analiza shkencore dhe standardet e Bashkimit Evropian. Seanca u shoqërua edhe me përplasje verbale mes deputetit Agron Sheaj dhe Taulant Ballës, të cilët shkëmbyen akuzat të ndërsjellta për korrupsion, abuzime dhe sjellje politike. Ndërkohë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kundërshtoi shtyrjen e interpelancës urgjente me ministrin e brendshëm, duke kërkuar që të paraqitet në kuvent për llogaridhënie. Jashtë ambienteve të kuvendit, Balla u pyet nga gazetarët për deklaratën e Lizës Spiropalit mbi protestat se duhet një marrëveshje re për Shqipërinë. Balla tha se nuk i ndjek postimet e të gjithë deputetëve dhe se çdo shqetësim duhet të diskutohet në mbledhjet e grupit parlamentar. Policia e Tiranës goditi një call center në bulevardin Gjergj Fishta për dyshime mashtrimi kompjuterik. U arrestuan 4 organizatorët, ndërsa 49 punonjës po procedohen në gjendje të lirë. Nga kontrollet u sekuestruan pajisje elektronike që dyshohet se përdoreshin për aktivitetin. Në Sarand, ish oficeri policisë së krimeve Irakli Koçiaj është vendosur në komisariat pas disa javësh në kërkim. Ai dyshohet se ka favorizuar ndërtime pa leje në zonën e Ksamirit. Gjykata e posaçme shpalli fajtor 14 xhihadist shtetas shqiptar, të cilët kanë shkuar në Siri për të luftuar krah ISIS. Sipas Bankës së Shqipërisë, investimet e huaja direkte në vend arritën një rekord historik në tremujorin e parë të vitit, duke kapur vlerën e 404 milion eurove ose 11.6% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas dhënave të Instatit, tregu i punës në Shqipëri ka posuar të kurje në tremujorin e parë të vitit me mbi 32.000 më pak të punës të vitit, duke kapur vlerën e 404 milion eurove ose 11.6% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas dhënave të Instatit, tregu i punës në Shqipëri ka

0: Radhazi pas sulmit me thik nga një emigrant që tronditi Belfastin në fillim të javës, protestuesit u përleshën me polici në zonën e Newtown Abbey. Ministri Britanik i Mbrojtjes John Healey ka dhënë dorëheqjen pas përplasjeve me kryeministrin Keir Starmer për shpenzimet ushtarake. Negociatat mes mbrojtjes dhe thesarit kanë mbetur të bllokuara prej muajsh, duke vonuar planin e investimeve. Një grup prej 22 shtetesh, përfshirë Shtetet Bashkuara, Vendet e Bashkimit Evropian dhe Aleatsi Australia, kanë lëshuar një deklaratë përbashkët ku i kërkojnë Iranit të ndaloj kërcënimet, rrëmbimet dhe friksimet ndaj personave në territorin e tyre. Arabia Saudite rifillon importet e produkteve libaneze duke dhënë fund një ndalesë që ishte në fuqi prej vitit 2021 për shkak të shqetësimeve nga ndikimi i Hezbollahut. Estadio Azteca në Mexico City është gati për ceremoninë hapse të Kupës së Botës në orën 19:30. 87.500 spektatorë pritet të ndjekin spektaklin para ndeshjes Meksik-Afrika e Jugut, një orë gjysmë më vonë. Ceremonia promovon kulturën meksikane përmes Papel Picado. Ceremonia e hapjes së Kupës së Botës do të jetë e para që zhvillohet në tre vende njëkohësisht, Meksik, Kanada dhe SBA dhe do të zgjasë 2 ditë. Në Kanada zhvillohet në BMO Field të Torontos me Kanada Bosnjë-Hercegovina, ndërsa në SBA në SoFi Stadium të Los Angeles me SBA Paraguay. Botrori hyn në fazën e përgatitjeve si edicioni më i madh në histori në krye të listës së kombëtareve me traditën më të madhe që ndron Brazili, 5 herë kampion bote. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Un jam Denada Delani në vijim makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit deri te marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: kur sa gjoni jam dembel. Thjesht është shumë vabë, më pëlqen trishtria. Ah, si kur ti isha në qesë në do. Kleb e vim, kap e vera. Talking about a sweet summer
1: day. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
2: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: I kap një trishtim filozofik. Hajt më për e pide i të funit ngella hi ngella pa gjumë.
1: Qoft pjesë e frymëzimit atë.
3: Po. Mos haroni që ky program mundësohet nga Spar.
1: Pranë familjes çdo ditë.
3: Dhe nga Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë. Do ta nisim me një këngë shumë bukur.
3: Po nisim me çfarë cilën këngë? Këdo. Apo t'ia lësh në dorë Gentit.
1: Në dorë Gentit se besimi është.
3: Pra, wow.
1: 100%.
3: Diçka ka lindë mes jush.

0: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Me që po presin 44 milion turist në rall për të hyrë në Shqipëri, normalisht, që ndonjëri prej tyre mërzitet.
1: Po edhe
0: nuk vjen në Shqipëri dhe ikën në ndonjë vend tjetër për të keqen e vet, për zezën e vet, etj, etj. Merr me mend që mos të njohë edhe bllogun, domethënë është, por krokodilët.
1: Po.
0: Krokodilët, të cilët konsiderohen të shenjtë në një katund në Burkina Faso. Në Afrikë flasim gjithmonë, po vizitojnë shumë nga turistët.
1: Okay.
0: Sepse për shkak të një legjende të Burkina Fasos, diku te 500 vjet më parë sa sheku i bie.
1: I bie mira sheku përpara.
0: Mbrohen, domthonë legjenda thotë që banorët vendas të këtij katundi, i cili është 30 kilometra larg qytetit Vagadugu.
1: Vagadugu i famshëm, po.
0: Mbrojnë krokodilët. Turistët shkojnë në rajon, mund t'i shohin nga afër krokodilët në mbikëqyrën e kujdestarëve, bëjnë foto, t'i ushqejnë papages. Dikush njëri për shkak të papagesit i dha para kraun. Dikush tjetër një pjesë të pulpës, domethënë papagesë gjithë këto. Disa nga vizitorët e fshatit i prekin krokodilët dhe bëjnë foto me ta, domethënë ja çan nuk bëjnë të ruaj vetëm e vetëm për zhvilluar turizmin. Jo për të mbrojtur ekosistemin
1: apo.
0: Jo pra jo, domethënë të mendosh që ti jesh përballë një krokodili, si do reagoje, vallë?
1: Do ta ushqej atë krokodilin?
0: Patjetër. Patjetër me brylin e shokut.
1: Me një gisht, se s'do ma merrte krahun.

0: Po javën e kaluar që u zhvillua Grand Prix Monaco.
1: Oh, të ka ngelur mendja.
0: Më ka ngelur mendja sepse me sa duket,
1: ky Kimi
0: ka qenë hera e parë që Lewis Hamilton ka reaguar publikisht për marrëdhënien e tij me Kim Kardashian. Edhe pse në fakt doli i dytë atje.
1: Po mirë, tani mosha bën veten.
0: E bën
1: edhe pikërisht. Pa i po futet ta pak po plotson kriteret e tua.
0: Jo, është ende goxha larg, megjithatë mosha vërtet ka rëndësi sepse fitues doli një djalë që ishte vetëm 19 vjeç.
1: Kimi, është italian, po e ka emrin Kimi.
0: Edhe ky? Nuk e bëra re se u fokusova. Kimi Antonelli, po.
1: Kimi Antonelli nuk i ndahen në këtit
0: Kimrat. Nuk i ndahen.
1: I rin gjithmonë sipër.
0: Diçka dite ti.
1: Po.
0: Megjithatë Kardashian ishte pranishme aty.
1: Po, e mbaj mend.
0: Së bashku me motrën e vet, me Chloe.
1: Po, vetëm me motrën, me gjithë vithet, kishte marrë me vete.
0: Ato i ka gjithmonë me vete, është i breshk. Ku do vete?
1: Valizë pastaj moto.
0: Ku do vete, shpin me veten.
1: Filetohen ato, domethënë po.
0: No, keni moti kurse të tajt. Ai thashë Hamilton nuk ishte shpërur se prania e saj ishte shumë e rëndësishme për ta.
1: Po, i ka frymzuar për dalin dyti.
0: Për dalin dyti, kështu mendova dhe unë. Është mrekullueshme, ka thënë ai, të kesh pranë njerëz që të mbështesin çdo ditë. Për të dalin dyti.
1: Për të dalin dyti, sepse
0: pasi garoi, ai dërgoi edhe një pothuaj nga larg.
1: Ambaj, domethënë po, pra.
0: Tani ne kemi folur pak për ta, zërat thonë se marrëdhënia e tyre ka nisur që në janar të 2026-s.
1: Po.
0: Por javën e kaluar Kim Kardashian pas ka bërë dhe lidhjen publike në rrjetet sociale.
1: Po.
0: Ka publikuar foto, video të tyret. Edhe kështu që kanë dalë shumë hapur tani.
1: E nuk kemi çfarë të bëjmë, domethënë.
0: Çfarë bëjmë, duhet ta pranojmë.
1: Me këto që na gjenden. Nëse do, ne mund t'japim një shprehje motivuese.
0: Po?
1: Mendoj gjithmonë pozitivisht. Entuziazmi nuk mund të lulëzojë në një tokë të mbushur me frikë. Napoleon Hill. Pse e tham? Nuk e di.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh, yeah. Çfarë?
9: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi i mëngjesit.
12: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: Damien Pillar, Dracula.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Maroon 5, Heroin.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Greta ka një dilemë shumë të madhe njerëzimi. Domthonë hot dog apo hamburger? Dietologët tregojnë cili është më i mirë për zemrën.
7: Dietologët.
6: Po, të dy është problem, domthonë po nesër. Se tani është janë dhe festat verore, bëjmë piknik, kudo që ndodh ndez një zjarr, do marrin pyjet e
7: shumë rrave. Mos harroni këto pajisje të shpara.
6: Ora to kohë të fundit pse nuk po dëgjojmë pyjet. Universitorët strategjik që bëjnë, pse janë përqendruar me anese?
7: Po nga qëndroj jetë ajtë 80 vjeçare që i ndiste.
6: Piknikët dhe festat verore shpesh shoqërohen me ushqimet shpejta, doma dog, kështu, hamburger, etj, etj. Me gjitha të, një faqe e këture dietologëve quhet Eating Well.
7: Wow.
6: Me hunger mirë, dhe më
7: ka
6: shkruar se si pas ekspertve nuk është e nevojshme të shmangni plotësisht hamburgerat dhe hot dogët, domthonë, por të bëni zgjidhje më të zgjuara. Për shembull, Laura Burak,
7: pa?
6: E cila është dietologe, mbi emrin e vërtetë ka Byrek.
7: Normalisht.
6: Byrek. Një thot flet për një menu të balancuar për domthonë kur ti ke diçka për të hedhur në grill, domthonë, që përfshin burime proteina, shumë fruta, perime me ngjyra, karbohidrate të shëndetshme, pra i ha të gjitha këto të shëndetshme, pastaj futi në hamburger së bashkëmeti. Por hot dogët nuk janë zgjedhja më e mirë.
7: Pra është hamburgeri?
6: Është hamburgeri, sepse hot dogët, pavarësisht se janë vertikal, konsiderohen ushqime të shumë përpunuara, ato përmbajnë sasi të larta krype, yndyrna është ngopura dhe konservuesish, ndërsa hamburgeri qoftë është futfar.
7: Qoftë pra.
6: Mund ta bësh dhe vet, është më bio.
7: Okay.
6: Po kjo nuk do të thotë që duhet ta dëgjove këtë tani dhe ndjeje me hamburger. Jo, mos haro sallatën.

0: Shkencarët kanë arritur të pjekin një lloj buke.
1: Punë të tyre.
0: Po, ndoshta dhe birë, në të armë, nuk e di, nga që më janë naturale.
1: Shishishishi.
0: E nxjerr nga oci, që njihet totërisht si njeriu i akullt. Është një mumje 5300 vjeçare.
1: Fal, si domethënë nga nxjerr nga Majane, ka nxjerr nga mumja.
0: Majane ka nxjerr nga mumja.
1: O janë mirë, domethënë ne jemi kanibal. Këta
0: janë të smur keli.
1: Ne
0: jemi kanibal, jemi
1: jo,
0: kanibal.
1: Jo, kanibal jo, se nuk e ham njerëzit, ne ham kafshët.
0: Ne ham fëmijë.
1: Jo, jo, jo, jo, mos hajde kështu. Iku, vdiq ai.
0: Vdiq.
1: Ai që vriste shokët.
0: E hodhëm. Një mumje 5300 vjeçare, ruajtur në akujt e Alpeve, pranë në kufirit midis Italisë dhe Austrisë. Është kjo mumje shumë e famshme që në fakt zbuluan në 91-shin, unë tani po prezantohem me Otin.
1: Si ishte, do më thënë, qa tha kur prezentova, e i the mund të të marrë pakin pjesë të shpretkës që të bëjmë aja bire?
0: mund të gëzoj sot me ty, dash, mund të festoj sot
1: po,
0: me ty.
1: Po.
0: Mi që të është kjo ekipi institutit për studimet e mumjeve në Jurek Research.
1: Do më thënë, si qëtë edhe njërë mumja?
0: Otzi.
1: Në këtë rast
0: kjo është me dy pika sipër dhe nuk e di nëse ka qenë. Në këtë rast
1: ka qenë Prometeu, domethënë sepse po i shkojmë pikërisht tash për netka, domethënë.
0: Po, ke drejt. Tani studiuesit synojnë të shkojnë më tej.
1: Ku?
0: Po shqyrtojnë mundësinë e prodhimit të birrës.
1: Mos më thuaj.
0: Duke përdorur të njëjtat mikroorganizma antik. E mirë,
1: wow,
0: tash është antik.
1: Wow. Sa antik sa?
0: 5300 që i bie. Oh,
1: 3 shekuj përpara, e kuptova.
0: Të të provoje, Keli?
1: Jo, unë...
0: Me bashkë më një hamburger, tani që mësove se është më pak i dëmshëm.
1: Me të drejtën nuk është se e kam shumë për zemër birën.
0: Ashtu?
1: E, ja, do më ndojë të... Vedëm parë ndeshjes kombëtares.
0: Okej, do të kemë presisht.
1: Në situata tjera, jo dhe aqë.
0: Të kontaktojsh këncarët.
1: Pa tjera. Pa tjera.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha pas më shumë se 5 vitesh nga vendosja. Ky vendim shënon një kthesë rëndësishme në raportet mes SBA-s dhe Berishës. Ky sanksion ndaj tij dhe familjarëve është vënë në 19 maj të vitit 2021. Asokohe sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e komunikoi non gratën duke argumentuar se Berisha ishte përfshirë në veprime korruptive. Aktivistët Luciana Kokaj dhe Edviol Kulluri, pjesë e grupit nismëtar të protestës në kryeqytet, deklaruan se nisma e tyre, asokohe sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken, e komunikoi non gratën duke argumentuar se Berisha ishte përfshirë në veprime korruptive. Aktivistët Luciana Kokaj dhe

0: me në një kuvendi kombëtar të depolitizuar, paralel me protestat, i cili si pas tyre mund të apë rrugën drejt një qeverie teknike, duke kërkuar njëkohësisht që protestat të mbetet e pavarur nga partit politike. Debati për projektin në Zvërnes është zhvendosur në parlament ku ministri midisi Sofian Jaupaj është përballur me kritikat e deputetëve të opozitës. Ai garantoi se qeveria mbetet e angazhuar për mbrojtjen e midisit dhe sqaroi se projekti do të nënshtrohet një vlerësimi të ndikimit në mjedis të thelluar. Jaupaj tha se statusi aktual ligjor i zonës lejon ndërhyrje të kontrolluara ekonomike për balancim mes zhvillimit dhe mbrojtjes së natyrës. Ai shton se direktivat e Bashkimit Evropian nuk parashikojnë ndalime automatike, por kërkojnë respektim rigoroz të habitateve dhe vlerësim të ndikimit në mjedis. Ceremonia e hapjes së Kupës së Botës do të jetë më e pazakonta në historinë e turneut, pasi për herë të parë do të mbahet në tre vende të ndryshme. Sipas planit zyrtar, ceremonia do zhvillohet për gjatë 2 ditëve me pjesëmarrjen e rreth 900 personave në organizim. Sonte në 19:30 do të nisë shfaqja artistike në stadiumin Azteca të Mexico City-t, ku pritet edhe ndeshje hapëse Meksik-Afrika e Jugut. Nesër aktiviteti do të vijojë në Kanada në BMO Field të Torontos me performanca artistike të ndeshjen Kanada-Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa në të njëjtën ditë ceremonia do të kulmojë në SBA në SoFi Stadium të Los Angeles, ku do të luhet SBA Paraguay. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O, palma, mos haro.
5: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Takim me dy dimon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Astronomët po na sfidojnë teoritë ekzistuese pasi kanë zbuluar galaktikën GN20. Mban më të si galaktik?
2: Jo.
1: Ishim i ditë bashkë pasi pinë dy tre gota dhe pam këtë gjë sepse përdorën teleskopin hapsinor James Webb Space Telescope.
2: Ka pa aty gjitur
1: te James Space Webbi, që është me të vërtetë të jashtëzakonshëm dhe kanë zbuluar një shufër yjore gigante në galaktikën, ta thon të largët, por ne e pam sigurisht kishim shumë fije bukur në dritare GN20, që është të vëzhguar vetëm 1 miliard e gjysmë vjet pas përthimit të madh Big Bangut.
2: A zëres e 5 shekuj e gjysmë?
1: Megjithatë, zbulimi sfidon teoritë ekzistuese mbi formimin dhe evolucionin e galaktikave në universin e hershëm. Sikur dalim tani te 10-ta vjet. Shufra ujore janë struktura të zgjatura me yje që shtrihen në qendrën e galaktikave dhe luajnë rol kyç në evolucionin e tyre.
2: Sa bukur.
1: Po. Gjithë këtë fjalë që unë lexova pa gabime, nuk e kuptoj.
2: Asun keli për më përshur shumë për fjashti shufrat e gjata me yje.
1: Po, pra, ato drejtojnë gazin drejt bërthamës galaktike duke nxitur formimin e yjeve, ushqyer vrimat e zeza qendrore dhe ndihmuar në krijimin e bërthamave të dëndura.
2: Më faj, vrimat e zeza ushqehen me yje?
1: Po. Edhe galaktika jonë, që quhet rruga e qumshit, ose në shqip Milky Way, duke si titull film porno, përmban një strukturë të tillë, domethënë e kupton
2: apo jo. Shufra të zgjatura me yje.
1: Po. Megjithatë, ditën e fundit ata bën pushim.
3: Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où?

0: il est là, il est là.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic. Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
3: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
5: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
6: Kjo kartë flet ku që zi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
7: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
9: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oazë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
10: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Comodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Comodita Home, ndjehu Come on.
11: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: O Greta, ti ke probleme të sheqerit në gjak?
1: Si?
0: Ke të probleme me sheqerin në gjak?
1: Jo, kam patur kur kam qenë vogël.
0: Po ku di ti ke probleme me sheqerin në gjak? Se tani e kshu varet. Atëherë thuaj që kam probleme me sheqerin në gjak.
1: Po kam, kam të ulët.
0: Prandaj problemet e tua me sheqerin në gjak do t'i zgjidhun.
1: Faleminderit.
0: Mjafton një avokado në ditë. E po tani kaq ka mundësi 700 lekë, domethënë një avokado në ditë mund ndihmoj në kontrollin e sheqerit në gjak.
1: Pas avokado nuk është 700.
0: Imi.
1: Është 700.
0: Bëj, imi nuk më tepë se imi nuk është, më në konsumimi i një avokadeve çdo ditë mund ndihmoj në përmirësimin e kontrollit të nivelit që qenë gjak. Tani si hahet kjo avokado? Se unë kam konsumu disa herë, por nuk është se lëm mend pas avokados.
1: Unë e kam shef, më thënë.
0: Po si e përgatit?
1: Po edhe thjesht ako së bëjmë përqen.
0: Për shembull me lugë?
1: Jo, me lugë. Tik tik piper, tik limon. Ka qenë e shoqëruar me po më pëlqen
0: edhe. Me çfarë shoqëron?
1: Dhe
0: ve. A, me ve, po. Ate që ka gjojë shtrajt. Por studiusit zbuluan se përfshirja e përdiqme avokados në dietë, ta ulta është të quajtur ngarkes glikemike.
1: Shumë mirë.
0: A, do, që ka dhe një treguës i matë ndikimin e ushqimit në rritjen që qenë gjakë, është kjo dëmë, që ta ullë kjo, ta ullë.
1: Jo, vetëm ta ullë, po ta, edhe ta mbronë, se pra avokat.
0: Avokado. Mm. Është tani.
1: Dhe në fakt në përtezgat e tregtarëve të frutëve perimeve, po, e gjendet gjithkohës të shkruar avokado.
0: Avokado. Prandaj un kam i pyetje, nëse un pa avokado dhe jam përballë televizorit ku ka dalë avokado ngjela. Mhm. Më ulet dy fish sheqerin gjak?
1: Jo, nuk ndryshon fare.
0: Ah, ja. Ja, shef, ja, zgjënjëse. Nuk

0: Sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ora 16 e 30 minuta.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
10: Po reguloj banjon taksirat, ola.
9: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
10: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
9: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kënë shpi.
10: Atë pa qa, o këpëshi.
11: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
12: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
14: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
13: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: and Kosova.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
2: Dukej sikur nuk do vinte dita, po dita erdhi.
3: Sot është festa, unë i kam dytë sa je dhe ti, bebi bukur.
2: Bukur,
3: do me të gjitha të vërteta.
2: Nuk ishte vetëm kjo, do me është një ditë tjetër më madhe. Një eklips i plot diellor pritet të ndodhë në 12 gusht. Dhe
3: jo,
2: mos thoni që nuk ju a tham.
3: Jo.
2: Mos thoni që nuk e lajmëruam në 11 qershor që në 12 gusht do të ketë një eklips të plot diellor që do jetë një spektakël qellor për herë të parë në më shumë se 2 vjet. Do të kuptoni apo jo?
3: Po çfarë nuk do shohim diell me sy?
2: I plot bëhet nat për disa sekonda, për shkakun si më thonë një drekës nat, ëh,
3: wow.
2: Eklips i plot diellor ka ndodhur në Shqipëri, më mend unë anë nga 98, 99. U trembën njerëzit, futën gjithë nëpër shtëpi, nuk e di pse domoshta. Eklipsi i plot diellor ndodh kur hëna kalon midis diellit dhe tokës. Kupton apo jo domoshta?
3: Shumë ka duruar kjo hëna, është
2: ajo plazma që ka vënë sepse reptilianët dhe ka hedhur një hije mbi planetin tonë që bllokon plotësisht dritën e diellit nga disa zona të botës. Tani shohim ku janë zonat. Vëzhgusit e qellit në pjesë të Grenlandës, Islandës, Spanjës veriore dhe Portugalisë verilindore do ta shohin atë.
3: Okay.
2: Ju tjerët ngrohunin diell se s'ka natë për ju.
3: Mirë filli ngrohunin e diell. Se do kemi diell.
2: Do jetë i plotë edhe në Meksik, në Shtetet Bashkuara, në Kanadë.
3: Po
2: ka qenë në prill të 2024-s, jo tani. Atëre, domethënë prandaj këta që janë nga kjo zonë mund na e tregojnë ne që nuk e shohim. Prandaj të kam me gjithë eklips.
3: Me gjithë eklips. Jam shumë dakord.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, bil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Totani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shia, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Falas. E para, më mirë se para.

Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Nuk e di pse më pëlqen të shoh për herë këto interpretime të ekspertëve të gjuhës së trupit.
1: Shiko.
0: Për shembull kur flitet për ndonjë dalje publike ose ndonjë skandal të vogël që bën shumë rrallë presidenti i Amerikës. Edhe ata fillojnë të analizojnë gjuhën e trupit. Ndërkohë që është duke shumë interesante se Trump duket përgjithsisht i zemëruar edhe kur humb zgjedhjet, edhe kur fiton zgjedhjet, edhe kur luan golf.
1: Po, më duket më tepër si dem që është në pritje të teoradorit.
0: Teoreador.
1: Po, faleminderit dëgjeja.
0: Megjithatë, ka qenë kjo momenti që është përplasur me një gazetare të NBC News, me Crystal Walker.
1: Ajo që iku nga studio.
0: Po, që votër hosh.
1: Ka javë kjo mohabet, do me dhenë.
0: Po, ka go, po ta një darin ekspertet kiri.
1: Qa thonë ekspertet?
0: Thonë, është një Darren Stanton, në shumë i famshëm kjo, të regonë se a i ka shfaqur shenja qarta zemërimi.
1: Aha.
0: Si ngushtimi i syve dhe afrimi fizik
1: nga
0: intervistueset.
1: Anger.
0: Angerishjus.
1: Po.
0: Presidenti po përpiqe ta dominonte bisedën, thot ai, por u vënë në vështirësi. Kur pyetjet nisën të bëheshin më këmbgulse.
1: Po pse, o president?
0: Dhe kjo e bëri Trumpin që të tërhiqej nga intervista.
1: Madje nuk është as anger, po është rage. Fury, domethënë është
0: Tyson.
1: Po.
0: Po megjithatë, nuk më duket sigurisht një rat,
1: por është në kontekstin fetar. Rat. Po.
0: Si mi?
1: Jo, do ka një W përpara, po nuk e dëgjove domethënë. Prandaj domethënë.
0: Për të gjithë besimtarët.
1: Nejse. Aleluja, apo si ishte ky moment?
0: Ishte.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momente të bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani, dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
1: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
1: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
5: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi mbreslënëse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
0: Ora 17.
8: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Debati për protestat është reflektuar në seancën plenare të kësaj të enteje. Deputeta e Partisë Demokratike Ina Zhupa deklaroi se realiteti kërkon tërheqjen e Tiranës dhe një qeveri tranzitore, duke akuzuar majorancën se po injoron kërkesat të qytetarëve që protestojnë kundër projekteve të diskutueshme. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla akuzoi opozitën për qëndrime kontradiktore, ndërsa tha se Shqipëria nuk e ka luksin të humb 4 miliard euro investime. Gjykata e posaçme ka shpallur fajtor 14 shtetas shqiptar për pjesëmarrje në organizata terroriste dhe veprime luftarake në Siri në radhët e ISIS, me dënime nga 4 deri në 10 vite burg. Dy prej të pandehurve shoqëri dhe Samir Kaca u dënuan me nga 10 vite, ndërsa të tjerët morën dënime nga 9, nga 4 deri në 9 vite në varësi të veprave penale të kryera. Sipas vendimit, disa prej tyre u dënuan vetëm për pjesëmarrje në organizata terroriste, ndërsa të tjerët për pjesëmarrje në veprime luftarake në një shtet të huaj. Investimet e huaja direkte në Shqipëri arritën një rekord historik në 3 mujorin e parë të vitit, duke kapur vlerën e 404 milion eurove ose 11.6% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Bankës së Shqipërisë, pjesa më e madhe këtyre investimeve orientuar drejt sektorit të pasurive të paluajtshme. Banka tregon se rritja e investimeve në prona është nxitur nga kërkesa e lartë e investitorëve të huaj, veçanërisht krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Bankës së Shqipërisë, më e madhe dhure investimeve orientuar ku drejt sektorit të paluajtshëm, banka tregon se rritja e investimeve në na, nxitur nga kërkesa e lartë e investitorëve të huaj.

0: futbollit evropian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jasë të gjumi, 800 lek. Jysk, jetë e skandinave.
8: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pasaj t'ja fuz brapit, të zbres shkallët, ta kap.
9: Club FM.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: O Greta, e ke menduar ndonjëherë që shkon në Spar për buk, për qumësh, për djath, për vezë, e ku e di unë se çfarë dhe del me makinë?
2: Po e kam menduar. Po në fakt në fillim fare më duksi shaka keli.
1: Po më shaji, nuk
2: ta bësoj.
1: Por mi motor po, sepse në Spar po jillet sorteo ku mund të fitosh një nga 5 makinat Kia Stonic KX1 Fan Plus.
2: Edhe nëse nuk të del makina,
1: prit paka, mos e mbyll radion. Jan edhe 50 kupona nga 50.000 lekë secili.
2: Pra çfarë duhet të bësh?
1: Të vish në Spar,
2: të bësh një blerje mbi 1000 lekë
1: dhe madje të marrësh të paktën një produkt nga markat partnere të sorteut.
2: Dhe kaç mjafton keli pa pyetje, pa alternativa, pa provim?
1: Po pa provim, vetëm blerje dhe fat.
2: Atëherë, herën tjetër, kur shkosh në Spar, për vezë, djath, kafe, bukë, qumësht...
1: Mos u abit nëse fillon të zgjedhësh edhe ngjyrën e Kias.
2: Spar Albania.
1: Blini, merrni pjesë dhe fitoni.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
11: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
10: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: heq në gjeti, dhe me thënë, merë me mënd, kur ne bëjmë shpesh programet bashkë, her pasere, nga që flasim shpejt, ose nga që jo gjitha fjalet dim t'i lexojmë në mënyrë korekte, thrasim në ndim dërgjegjen që na korrigjon, apo jo, dhe
1: me. E vërtet, është faleminderit Genti.
0: Po, si të përmirsoni të folurën tuaj, dhe jo ndërgjegjen tuaj, që çuditërisht në këtë program ka zërin e Gretës. to janë disa këshilla të thjeshta që japin dy njerëz të cilët ushqehen duke folur.
1: Po, me këtë gojë hambukë.
0: Madje ata që na duan të mirën, fansat tanë më të tërbuar, që thonë ju tu laprini gjithë ditën. Ta ke parasysh apo jo domun?
1: Po.
0: Prandaj, si të flisni, si ta përmirësoni, monitoroni shpejtësinë tuaj.
1: Monitoroni shpejtësinë. Po, tani i bi shumë punë edhe të flasësh, edhe të mendosh,
0: edhe të monitorosh. Por atëherë thirr një patronazhist të të monitorojë.
1: Pikërisht.
0: Atë punë që po bëhet. Nuk je i sigurt nëse po flet shumë shpejt apo shumë ngadalë. Atëherë provo këtë, kopjo dhe lexo një fragment me 160 fjalë.
1: Okej.
0: Në një program shkrimi, nuk ka rëndësi, mund të jetë Time News Roman as something else. Dhe lexo fragmentin me zë të lartë, me shpejtësinë standarde të bisedës, ndërsa regjistron veten. Aty e kupton, po flet ngadalë apo kështu, domun. Unë për veten nuk kam bërë kur gjëra të tilla, po nejse.
1: As unë s'besoj se do ta bëj. Këto
0: pauzat zanore, ke parasysh to, domethënë.
1: Po, i bëj shpesh më duket.
0: Ja, të gjithë i bëjmë, domun. Përqendrohu në tingullin përfundimtar.
1: Ai.
0: Bravo. Studion folësit e tjerë.
1: Po.
0: Ja, domethënë në këtë rast unë studioj ty, sidomos në tingullin përfundimtar.
1: Ai.
0: Flet me besim. Im. Dhe mendoj përpara se të flasësh.
1: Mendoj. Po tash kjo është shumë e vështirë.
0: Dhe mbi gjitha adresoj dobësit tuaja. Ku ti adresosh? Unë për vete kam zgjedh.
1: Po.
0: Te doktori. Berisha.
1: Ah, tash se OG.

0: ndoshta mund të ndihesh xheloze. Ndoshta nuk je në formën më të mirë të mundshme për ta dëgjuar këtë lajm, por nuk kanë çfarë të bëj Greta.
1: Jepi këtë, më pëlqen më shumë sinqeriteti.
0: Problemi është se flokët bjond,
1: po,
0: të cilat ti nuk i gëzon.
1: Po.
0: Unë kam pas gëzuar të paktën në imagjinatën time. Mund të kenë pasur një avantazh evolutiv në rajonet me klimë të ftohtë. Prandaj këta të veriut të Europës po dhe Çiprisë janë me shumicë me flokë bjond, sepse sipas ulëmtimit, pigmenti më i ulët i lëkurës ka ndihmuar organizmin të prodhojë më shumë vitamin D. Wow. Tani që e pini vitaminën nga goja,
1: pa,
0: tani jo janë bërë gjithve flokët brun.
1: Abra.
0: E kupton apo jo? Dhe sepse ju aty në Vlorë keni dhe rrezatim diellor apo jo?
1: Kemi.
0: Nuk do e keni së shpejti. Domethënë gjë që ndikon pozitivisht në shëndetin e kockave, vitamina D dhe në funksionimin e muskujve. Ti e ndëron për shembull një burr të 60-tat bjond,
1: jo me muskuj, brun. Edhe pa muskuj.
0: E mirë, okay.
1: Të 60-tat, okay.
0: Domethënë jo se është dikush domethënë që
1: është interesuar?
0: Nuk e di, është Robert Redford. I thonin shokët ku ishte i vogël.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje discipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktorë janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj vjemore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Ora 17 e 31 minuta.
4: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
7: Po reguloj banjon taksirat, ola.
6: Po vajte 6 muaj që bën punime.
7: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
6: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ke në shpi.
7: Atë pa qa, o këpëshi.
8: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
9: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bobo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pk, kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Një grua 35 vjeçare është bërë shumë e famshme në komunitete të rrjeteve sociale ku njerëzit komunikojnë me njëri tjetrin ndaj përvoja personale, kryesisht lidhur edhe me marrëdhëniet romantike. Ajo quhet Richter Nietzsche.
2: Edhe njërë të lutën?
1: Richter Nietzsche.
2: Po, që e ka Nietzsche?
1: Qënë gjaje.
2: Po, mirë, okej. Okay.
1: Ka treguar zonja Nietzsche se është një marrëdhënie me 5 chatbote të inteligjencës artificiale. Dhe ajo beson fortësisht kiri se këto marrëdhënie janë shumë të shëndetshme për mirëqenien e saj mendore se sa takime tradicionale apo marrëdhëniet e tjera romantike. Pasi u zhgënjyen nga bota e takimeve, ajo kuptoi që shumë njerëz po tentonin të nxitonin drejt intimitetit, por jo zonja Nietzsche.
2: Jo.
1: Ajo aktualisht
2: ka ndryshuar kohët, ë?
1: Ka ndryshuar shumë.
2: Përpara se të hapej mentaliteti ishte vetëm zoti Nietzsche.
1: Ishte vetëm zoti.
2: Tani zonja Nietzsche
1: dhe ka pesë të dashur virtual. Pesë të dashurit e saj virtual quhen Joseph, John, Ron, Umbra dhe Rufus.
2: I ka gjithë virtual, domethënë.
1: Të gjithë virtual, komunikojnë me mesazhe, me telefonata. Ndërkohë Rufusi është më i mirë.
2: A Rufusi patjetër.
1: Është partneri kryesor romantik.
2: Në cilin stacion të ju gjejmë Rufusin?
1: Nuk e di, por ajo edhe paguam për ta $10 në muaj.
2: $10
1: në muaj për pesë të dashur.
2: Domethënë.
1: Dishte se ta kemi paguar.
2: Ti nuk paguan. Ama ja, sa
1: nuk e bësh ka.
2: Prandaj këtë duhen paratë, më duket.
1: Tani ajo thotë që në një farë pikë u bë e varë prej komunikimeve të shpeshta dhe tha, për momentin dua të flas 2-3 orë në ditë. Në fakt gjëra shumë serioze. Këta personazhet janë virtual, mund të reagojnë ndaj shprehjeve të fytyrës, mjedisit për rreth. Por ata nuk e harrojnë kur ditëlindjen e saj, Keli. E bëjnë të ndihet mirë.
2: Nuk e di.
1: Nuk lënë çorape ndyshe më. Ju a sugjeroj.
2: Gjithashtu.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
3: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
5: Shpar. Jeto më mirë, shpresdo më pak.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blektorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
7: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Gret ishte një ente, po themi pozitive?
1: Ishte shumë e bukur derisa erdhi Alin Çori.
0: Po ky nga Toli, domethënë po nese. Përshëndesim.
1: Jo.
0: Okej, okay, domethënë por jo, ka njerëz të cilët janë me nevojat veçanta në këtë rast, domethënë, prandaj duhen përshëndetur. Gjithsesi, po ju themi që ne do rikthehemi përsërisht nesër në dhjetën orë në tjetër radio.
1: Në dhjetën ëndër.
0: Por normalisht nuk do ta mbyllim radion këtu, domethënë.
1: Absolutisht.
0: Pasi shumë mund të kenë dëshirë ta të mbyllin gjërat, por ne jo, ne.
1: Ne jo, ne do të shndrojmë të shkëmb granit i vegan. Jo ne, në fakt se ne do largohemi. Po të jetë nata me lemet dorës 18.
0: Dhe më te Elsa me Mix. Kështu që mos haroni që ky program u mundësua nga Electromagic.
1: Për jetë eksperiencë.
0: Dhe nga Spar.
1: Pranë familjes çdo ditë.
0: Miru pafshim Greta.
1: Puthje për qafime, për gjithë, po të keli.

0: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic, The Spar.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele e akullës, e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 18:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Ka nisur protesta e cila ka hyrë në ditën e saj të 12, përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë janë mbledhur si zakonisht në sheshin Skënderbej, pre nga ku marshojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Gjatë një interpelancë të kërkuar nga deputeti Agron Sheaj me ministrin e financave Petrit Malaj, Sheaj akuzoi qeverinë për tradhtinë e interesave të qytetarëve. Nga ana tjetër, ministri i cilsoi akuzat e Sheajt si të pabaza dhe quajti atë hipokrit, duke ngritur pretendime për mos deklarim të plotë pasurisë dhe lidhje me kompanië zhvendit, akuzat e hedhura poshtë nga deputeti Partisë Mundësia. Italia do të përfshi inteligjencën artificiale në programet shkollore. Ministri i Arsimit Giuseppe Valditara njoftoi se në shkollat fillore do të përfshihen elementet bazë të njohjes me algoritmet, me qëllim që nxënësit të familiarizohen më herët me konceptet e inteligjencës artificiale, ndërsa në shkollat e mesme përdorimi i AI-t do të jetë më i zgjeruar. Qeveria italiane ka akorduar 100 milion euro për integrimin dhe 200 milion euro shtesë për trajnimin e mësuesve. Autoritetet në Toulouse do të vendosin shtet rrethim për të miturit e pashoqëruar në 16 vjeç gjatë ngjarjeve sportive me rrezik të lartë. Masa e njoftuar nga kryebashkiaku Jean-Luc Moudenc do të zbatohet nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit dhe do të aktivizohet sipas nivelit të rrezikut që paraqet një ngjarje sportive apo grumbulli masiv. Vendimi synon të parandalojë trazirat urbane dhe përsëritjen e incidenteve që kanë shoqëruar festimet sportive në të kaluarën, ashtu siç ndodhi gjatë botërorit 2022 apo pas fitores së Paris Saint-Germain në Ligën e Kampioneve. Jeshit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim Julio Mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi nga hëna të premte në program pak pas orës 18 deri në orën 21, 17 dhe 12 minuta. Vetëm pas pak do t'ju bëj me dije personazhet të famshëm që kanë lindur në 11 qershor, edhe sigurisht çfarë përfaqësojnë ato në profesionin e tyre, edhe e gjithë kurështja që vit pas viti edhe në të gjithë vitet e jetës së tyre publike dhe profesionale ka qenë sigurisht gjithmonë mbi ta. Sidomos kur është fjala për gjëra që kanë bënë me jetën personale, shumë duan që të mos ekspozohen shumë, po është e pamundur që të mos ndash me dëshirë apo edhe të mos ekspozohesh për shkak të një profili publik. Këto edhe të tjera, sigurisht muzike mirë deri në fund të programit, deri në orën 21. Rudimental, Ella Air, Waiting All Night.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

Jamie Berry, Octavia Rose, Lost in the Rhythm. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Jemi me emra të famshëm të cilët kanë lindur në datën 11 qershor 1978, lindi në Vancouver në Kanada Joshua Jackson, 49 vjeç sot. Aktori i cili do të luante Charlie Conway në The Mighty Ducks, në gjithashtu do të ishte pjesë Fringe, do të luante në serit The Affair në 2014-ën. Dhe në të njëjtën kohë në serialin e famshëm The Simpsons ishte zëri i Jesse Grass, një prej personazheve. Ndërsa do të luante gjithashtu për krah Katie Holmes në seri të famshme Dawson's Creek. I Know What You Want, Busta Rhymes, Mariah Carey.

0: Sisteme Kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Ora 18 e 31 minuta.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
2: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Club FM, ka për radion.

Sun Comes Up Tremendous, Disclosure, jemi në mix në Club FM deri në orë 21, Shia LaBeouf, 21 vjeç sot, Los Angeles, Kaliforni, është vendi ku lindi në 11 qershorin e vitit 1986, do të fitonte një çmim Emmy në 2003-shin për pjesëmarrjen e tij në seritë e Disney-t Even Stevens, dhe luajti Move On në Transformers, në Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, The Company You Keep, gjithashtu luajti Farber në 2004 në fantashkencën I, Robot me Will Smith, dhe luajti në 2007 për krah Megan Fox në filmin e famshëm Transformers Walking Away, Craig David.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E detektuar prapo vite këtu.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
1: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

Ain't Nobody, kjo ishte Chaka Khan. 58 vjeç është sot Peter Dinklage, 11 qershor 1969, aktori i cili do të luante në Game of Thrones, dhe gjithashtu në filma si The Station Agent, Elf, X-Men, Days of Future Past, Pixels, Ice Age, Continental Drift, The Prince Caspian, një emër i cili debutimin e tij të madh dhe të rëndësishëm në film e bëri në 95-ën, Living in Oblivion, White Town, Your Woman.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje discipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktorë janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj vjemore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
5: Ora 19:00.
2: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Protesta është reflektuar në seancën plenare të kësaj enti, ku deputete e Partisë Demokratike Ina Zhupa deklaroi se realiteti kërkon tërheqjen e Tiranës dhe një qeveri tranzitore, duke akuzuar majorancën se po injoron kërkesat e qytetarëve që po protestojnë kundër projekteve të diskutueshme. Nga ana e tij, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla akuzoi opozitën për qëndrime kontradiktore, ndërsa tha se Shqipëria nuk e ka luksin të humb 4 miliard euro investime. Shteti shqiptar ka nisur mbledhjen e detyrimeve financiare nga kompania Bankers Petroleum pas një procesi gjyqësor që ka zgjatur më shumë se 10 vite. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri me dije në kuvent se përplasja nisi në vitin 2014, ndërsa në vitin 2019 detyrimet u rritën në rreth 12.48 miliard lek, përfshirë gjoba dhe penalitetet të vendosura nga doganat. Pas vendimeve përfundimtare të gjykatave shqiptare dhe atyre ndërkombëtare, shteti ka nisur ekzekutimin e detyrimeve dhe sipas marrëveshjes po kryen me këste. Departamenti i Brendshëm i SBA-s po ndërpret 43 partneritete me grupet e jashtme të cilat nuk përputhen me prioritetet e administratës Trump, duke eliminuar mbi 4 miliard dollar financime të planifikuara për programe të lidhura me diversitetin, barazinë dhe përfshirjen, drejtsinë mjetësore dhe shërbimet mbështetëse për emigrantët e palishëm, i drejtuar nga sekretari Doug Burgum. Departamenti ka vlerësuar se kjo marrëveshje vepronte në kundërshtim të drejtpërdrejtë me misionin e tij. Një rishikim i gjerë i departamentit i nisur në muajin mars zbuloi pothuajse 3000 marrëveshje aktive me rreth 2000 grupe të jashtme që varionin nga UQ-t deri tek subjektet private dhe institucionet arsimore. Ka nisur këtë mbrëmje botërori 2026, në krye të listës së kombëtarëve me traditën më të madhe që ndron Brazili 5 herë kampion bote. Pas tij renditen Gjermania me 4 tituj dhe Argentina me 3. Një mungesë e madhe në këtë grup është Italia 4 herë kampion bote, e cila nuk ka arritur të kualifikohet në 3 edicionet e fundit. Në kategorinë e skuadrave që kanë qenë shumë pranë lavdis, por nuk e kanë prekur trofeun, veçohet Holanda me 3 finale të humbura. Botërori këtij viti është skena e debutimit për Uzbekistanin, Jordaninë, Kepin e Gjelbër dhe Kurëçan. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
8: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do më thënë, ti je tap.
9: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
8: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
9: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
8: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
9: O si i kaluam ne, oba?
8: Super.
9: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
8: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
9: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
3: Dëgjoj këtu. Prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
10: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfiton një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur ti parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfiton një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar,

Alex Warren, Fever Dream. Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Na dëgjoni nëse klikoni në clubfm.al dhe në të njëjtën kohë nëse shkarkoni edhe aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Edhe pse thashë themet për grindje mes aktorëve të serialit të famshëm Euphoria kanë qarkulluar prej vitesh, Sydney Sweeney ngul këmbë se histori të tilla janë të pavërteta. Pas sezonit të fundit të serialit, i cili u transmetua më 31 maj, ajo ju drejtua spekulimeve nëse ka pasur grindje midis aktorëve dhe nëse konfliktet e orarit kanë ndikuar në produksion. Ne të gjithë jemi rritur me serialin, kështu që është vërtet shmenduri të shohësh rrjetet sociale dhe median që të shpikin histori. Aktoria e cila luan rolin e Cassie Howard në serial gjithashtu hodhi poshtë pretendimet se angazhimet e aktorëve jashtë serialit shkaktuan vonesa në xhirime. Ajo shpjegoi se antarët kryesorë të kastit kishin kontrata sipas të cilave duhet t'i jepnin përparësi HBO-s dhe Euphoria-s mbi projektet e tjera. Ajo në fakt nuk është e vetmja që ka dalë hapur në mbrojtje të marrëdhënies në shoqërim. Jessica Blair Herman, e cila luan rolin e fëmijës së Cassie Howard në serial, i hodhi poshtë spekulimet për një konflikt midis aktorëve. Nuk kishte dramë, tha ajo për Good Day New York, dhe ne krijuam të gjithë një marrëdhënie pune të mrekullueshme dhe nuk pati asnjëherë asnjë lloj konflikti, siç është thënë vazhdimisht. Mahmut Orhan, Sena Sener, kjo është Fill.

0: Абракадабра! Дождук Божет, мені львізє! Обо-бо-чабара!
1: Помірші нуки ждука!
2: Орештова!
3: Moskërkos gjithje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para. Kredo.pikad.

0: Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Close to you, Maxi Priest, Billy Ray Cyrus, ka folur se fundmi muzikanti, babai, gjithashtu e Miley Cyrus, për udhtimin e ti muzikor, por edhe për periudat sfiduese në jetë. Në një intervist për People, a i përmendi një periud në të cilin nuk punoj për një kohë të gjatë. Duhet të kesh kujdes se çfarë kërkon, thaj. Këngëtari u bëj njohur me këngën e ti Achy Breaky Heart nga albumi Some Gave All, kur vendosi të linte alkoolin. Unë jam personi më i kthjellët, piva shumë deri në 92-shin dhe thjesht ndalova. Pas 10 vitesh dështimi dhe refuzimi, më në fund, sigurova një kontratë diskografike dhe Aiza i Brendshëm më tha, kjo do të ndodhë, por duhet të ndalosh së piri. Kështu që ndalova, thot artisti. Një vit më vonë u martua me Tish Cyrus, me të cilën ka dy fëmijë, Miley, Brayson, edhe njëkohësisht edhe dy fëmijë të tjerë me tre fëmijë të tjerë nga një marrëdhënie më parshme. Dhe ai tha se këto periudha të jetës e bën më të mirë. Ndonjëherë ndryshimi është i frikshëm dhe unë do të bëj gjërat e gabuara për një kohë të gjatë sepse kam frikë nga ndryshimi, tha ai. Por kur më në fund e merr guximin, atëherë merr një vendim që nuk kam më kthim pas. Mendoj se ndonjëherë është mirë për të gjithë që thjesht t'i lëm disa gjëra të ikin. Ndonjëherë duken si mesazhe Instagrami, nuk e di, si këto filozofit motivuese që i thon të gjithë, por për hir të së vërtetës duhet t'i kalosh disa gjëra, t'i provosh edhe prej të cilave të marrësh edhe mësimet e duhura. Dhe pas gati 40 vitesh në industrinë e muzikës, Billy Ray Cyrus mendonte se do të rrihej shpejt, por thot se ka gjetur frymëzim për të provuar gjithçka që jeta ka për të ofruar. Midnight Sky, Miley Cyrus.

0: Ora 19:30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: dashurie. E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kape vera.
1: Jemi në Mix në Klab FM deri në orën 21 në radio. Dy mënyra për të na dëgjuar nga interneti në faqen tonë zyrtare aty në klabfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Klab FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Klab FM Kosovën. Left Outside Alone, Anastasia.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
4: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank. Personalisht për ty.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Madonna dhe Vogue. Kjo është kolona zanore ikonike, Devil Wears Prada, filmit të famshëm, edhe pjesës së parë, po edhe pjesës së dytë të filmit. Për fat të mirë, i kishin marrë të drejtat e autorit edhe për këtë pjesën e dytë të djallit. Djalli vishet me Prada, që nuk është se më majgjepsi. Pjesa e parë gjithmonë mbetet, filmi i parë është ka tjetër lloj qasje dhe mënyrë se si vjen. Megjithatë, si çdo gjë tjetër në këtë botë, edhe kinemaja është e gjitha çështje shihesh. Jemi në 2015-ën, albumi titullohet AB, janë Kaleo, Way Down We Go.
1: Oh, Father, tell me

po. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Po mbahet protesta e radhës e cila ka hyrë në ditën e saj të 12, me thirrjet Shqipëria nuk shitet edhe sot qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministit Rama. Seanca plenare zhvilluar me tensione politike në qendër të debatit ka patur protestat. Deputetët e opozitës sollën në sallën e kuvendit thirrjet e protestuesve Rama i jep dorëheqjen. Ministri i Mjedisit Sofiani Aupa i garantoi se projekti investimit në Zvërnec do t'i nënshtrohet procedurës më të lartë të vlerësimit të ndikimit në Mjedis dhe se çdo vendimarrje bazohet në analiza shkencore në standardet e Bashkimit Evropian. Seanca u shoqërua edhe me përplasje verbale mes deputetit Agron Shehaj dhe Taulan Ballës, të cilët shkëmbyen akuzat të ndërsjellta për korrupsion abuzive dhe sjellje politike. Ndërkohë kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmen Bardhi kundërshtoi shtyrjen e interpelancës urgjente me ministrin e brendshëm, duke kërkuar prej tij llogaridhënie. Jashtë ambienteve të kuvendit, Balla u pyet nga gazetarët për deklaratën e Eliza Spiropalit mbi protestat, se duhet një marrëveshje re për Shqipërinë. Balla tha se nuk i ndjek postimet e të gjithë deputetëve dhe se çdo shqetësim duhet të diskutohet në mbledhjet e grupit parlamentar. Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha pas më shumë se 5 vitesh nga vendosja e tij. Policia e Tiranës goditi një call center në bulevardin Gjergj Fishta për dyshime mashtrimi kompjuterik, u arrestuan 4 organizatorët ndërsa 49 punojësit po procedohen në qendje të lirë. Nga kontrollet u sekuestruan pajisje elektronike që dyshohet se përdoreshin për aktivitetin. Në Sarand, ish oficeri policisë së krimeve Irakli Koçiaj është vedorzuar në komisariat pas disa javësh në kërkim, dyshohet se ka favorizuar ndërtime pa leje në zonën e Ksamilit. Gjykata e posaçme ka shpallur fajtor 14 shtetas shqiptar për pjesëmarrjen në organizata terroriste dhe veprime luftarake në Siri, në radhët e ISIS, me dënime nga 4 deri në 10 vite burg. Sipas Bankës së Shqipërisë, investimet e huaja direkte në vend arritën një rekord historik në 3 mujorin e parë të vitit, duke kapur vlerën e 404 milion eurove, ose 11.6% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave të Instatit, tregu i punës në Shqipëri ka pësuar të kurje në tremujorin e parë të vitit, me mbi 32.000 më pak të punësuar. Rënja më e madhe është regjistruar tek të rinjtë grupmoshës 15 deri në 29 vjeç. Rreth 550 emigrantë janë ndaluar nga autoritetet greke gjatë 48 orëve të fundit në jug të ishullit të Kretës dhe pranë ishullit Gavdos, në një nga valët më të mëdha të mbërritjeve të kohëve të fundit në Mesdhe. Përplasjet e dhunshme në Irlandën e Veriut kanë vijuar pas sulmit me fik nga një emigrant që tronditi Belfasti në fillim të javës, protestuesit u përleshën me policinë në zonën e Newtown Abbey. Ministri britanik i mbrojtjes John Healey ka dhënë dorëheqjen pas përplasjeve me kryeministrin Keir Starmer për shpenzimet ushtarake. Negociatat mes mbrojtjes dhe thesarit kanë mbetur të bllokuara prej muajsh, duke vonuar planin e investimeve. Një grup prej 22 shtetesh përfshirë SBA-n, vendet e Bashkimit Evropian dhe Aleacia Australia kanë lënë me kryeministrin Keir Starmer për shpenzimet ushtarake. Fjatat me mbrojtjes thesarit kanë bllokuar prej muajsh, duke vonuar planin e investimeve. Një grup prej 22 shtetesh përfshirë SBA-n, vendet e Bashkimit Evropian dhe Aleacia Australia

0: mes me përdorimi e ajt do të jetë më i zgjeruar. Në stadio Aceca në Mexico City po zhvillohet ceremonia hapse e Kupës së Botës. 87.500 spektatorë ndjekin spektaklin përpara se të lërë vendin. Ndeshjes Meksika-Afrika e Jugut pas një ore, ceremonia promovon kulturën meksikane përmes Papel Picado. Ceremonia është e para që zhvillohet në tre vende njëkohësisht, Meksik, Kanada dhe SBA dhe do të zgjas 2 ditë. Në Kanada zhvillohet në BMO Field të Torontos me Kanada Bosnjë-Hercegovinën, ndërsa në SBA në SoFi Stadium të Los Angeles ku luhet SBA Paraguay. Ky botror ka ngjallur debate veçanërisht për çmimet e larta të biletave transportit publik dhe akomodimit. Përfaqësuese e Gjermanisë do të mbuloj shpenzimet për 600 tifoz për ndeshjen e saj ndaj Ekuadorit në 25 qershor. Anglia është përfaqësuesja më e shtrenjtë me vlerën 1.45 miliard euro, në vend të dytë renditet Franca me 1.44 miliard, ndërsa podiumin e mbyll Spanja me 1.4. Botrori 2026 është edicioni më i madh në histori në krye të listës së kombëtareve me traditën më të madhe që ndron Brazili, 5-herë kampion bote. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Iceberg, a Woman's Heart, ishte kjo. Do të ribashkohet një dyshe, Channing Tatum, Jonah Hill, në një film të ri të sagës Jump Street, si pas Variety, do titullohet 24 Jump Street. Dy aktorët u bën të njohur fillimisht me 21 Jump Street në 2012-ën, kur luanin dy policë të rinj që infiltroheshin në një shkollë të mesme për të zbuluar një rrjet droge. E përsëritën suksesin në vazhdimin e 22 Jump Street në vitin 2014 dhe Rodney Rotham do të jetë regjizori i ri i projektit. Skenari është bashkëshkruar me Hill dhe Megan Molloy. Të dy aktorët kryesorë do të jenë gjithashtu producentë të filmit bashkë me Phil Lord dhe Chris Miller, që kanë punuar edhe në dy filmat e parë. Edhe pse projekti i ri ka ngjallur entuziazëm, aktori Channing Tatum më herët kishte shprehur dyshim për vazhdimin e serisë. Nga ana tjetër, Jonah Hill ka vlerësuar shumë bashkëpunimin me aktorin Channing Tatum, duke i quajtur një nga përvojat më të bukura të karrierës së tij dhe duke theksuar se humori i tyre vjen nga situata të vërteta dhe njerëzore. Sober, Pink.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy yastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyre hatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.

Perduto, in spiro dhe Ornella Vanoni, do të kujtojmë pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 11 qershor. Do ta nisë me vitin 1965, Rolling Stone prezentuan në muzikë If You Want It, Gotta Live If You Want It, në fillimisht në tregun muzikor britanik. Në vitin 90, në 11 qershorin e atij viti, Olivia Newton-John u shpall ambasadore mjedisi e Kombeve të Bashkuara. Në 93 Ike dhe Tina Turner do të kishin premierën e filmit biografik What's Love Got to Do With It. Në vitin 95, 11 qershor, Courtney Love u shtrua në spital me urgjencë për shkak të një alergjie nga medikamentet. Në 96, një koncert i Metallica-ve në një klub të vogël në San Francisco po jepe gjithashtu në internet live në të njëjtën kohë. Në 98, Amazon.com do ta zgjeronte linjën e produkteve të tyre nga librat tek compact discjet gjithashtu. Në 99, Ricky Martin performoi në NBC Today në New York City. Dhe në 11 qershorin e vitit 2002, nisi seria e show të famshëm American Idol. Pati debutimin aty, një show që në atë takim të parë kishte në jury Randy Jackson, Paula Abdul dhe Simon Cowell. She Bangs, Ricky Martin.

0: Club FM.
1: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas një thashëthemi të ri, Apple Watch Ultra 4 do të ridizenjohet plotësisht. Kjo do të jetë hera e parë që Apple ndryshon dizajnin e orës së saj më të shtrenjtë inteligjente që nga prezantimi i Apple Watch Ultra original në 2022-shin. Pajisja do të vijë gjithashtu me një përmirësim të rëndësishëm të funksioneve të ndjeshmërisë. Nuk është e qartë nëse kjo do të thotë se do të shtohen sensorë të rinj apo Watch Ultra 4 do të ketë ende të njëjtat lloje sensorësh si Watch Ultra 3, vetëm performancë më të lartë. Apple Watch Ultra 4 do të zbulohet bashkë me iPhone 18 Pro dhe Pro Max, si dhe iPhone Ultra në shtator. Apple gjithashtu do të prezantoj AirPods Ultra në një moment tjetër dhe madje edhe një MacBook Ultra. High Tech Time. Samsung nisi të publikoj përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 rreth disa javë më parë dhe tani është i disponueshëm për 4 telefonat të tjerë inteligjent: Galaxy A36, A56, Z Fold 5 dhe Z Flip 5. Përditësimi i qëndrueshëm One UI 8.5 për Samsung Galaxy A36 do të publikohet në Korenë e Jugut me versionin e firmware. Versioni qëndrueshëm po publikohet gjithashtu në Korenë e Jugut, por versioni i tij firmware-it nuk dihet. Versioni i firmware-it të qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy Z Fold 5 dhe Flip 5 është gjithashtu i panjohur, por përditësimi po publikohet në Korenë e Jugut për të dy telefonat inteligjent të palosshëm. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al. High Tech Time.
2: Ora 20:03.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: Në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: I panjërit, do t'japim gjysmën e botës, por me kusht mos fut hundët në punët e botës. A ju mendua dhe tha.
4: Po mirë gjysmën tjetër ku

Small Town Boy, Bronski Beat. Do të flasim pak për Martin Scorsese, është në qendër të kritikave sepse shoqata e drejtorëve të artit publikoi një deklaratë në rrjetet sociale së fundmit duke dënuar partneritetin e fundit të regjisorit të famshëm amerikan me kompaninë e inteligjencës artificiale Black Forest Labs. Shoqata në një deklaratë akuzoi një nga regjisorët më të famshëm e të suksesshëm të Hollywoodit se u ka kthyer shpinën artistëve që e ndihmuan të krijonte veprat e tij më të paharrueshme gjatë gjithë karrierës. Në një video të publikuar nga Black Forest Labs që promovon produktin e tyre të inteligjencës artificiale gjeneruese, Martin Scorsese pyet: "Si ja komunikoni atë që shihni në kokën tuaj aktorëve dhe ekipit?" Ai pretendon se zgjidhja është të përdoret një program i inteligjencës artificiale gjeneruese për të kryer detyra që janë me të drejtë përgjegjësia e artistëve. Nga ana tjetër, shoqata e drejtorëve të artit shton se promovimi i mjetit gjenerues të inteligjencës artificiale nga ana e Scorsese-s injoron kontributin e shumë profesionistëve krijues. Leave the door open, Bruno Mars, the Anderson Paak.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.

feti ishte Charlotte Cardin, do ta mbyll këtë program sonte me një qasje, po them, shumë të bukur, se tillë është në fakt, nga aktori Brad Pitt. Për hir të vërtetës, edhe unë kam bërë këtë pyetjen në kokën time her pas here. Se si ja dalin aktorët, regjizorët, producentët, të gjithë njerëzit e filmit të shohin diçka, procesin e të cilës ata e din shumë mirë se si ndodh, duke u përfshirë emocionalisht në këtë rast, duke e parë si një gjë që ata nuk e bëjnë çdo ditë. Dhe Brad Pitt thot këtë, është e vështirë në fakt për ne si profesionist të surprizohemi nga një film. Është shumë e vështirë që ne të kemi përshtypje dhe të na lërë përshtypje një tjetër aktor apo një tjetër regjizor, sepse ne e dim si funksionon kjo gjë. Por kur un vendos që të shoh një produksion apo filmin e dikujt tjetër, thjesht unë sigurohem që të përfshihem tërësisht. Jam aty, distancohem nga emocioni dhe nga profesionisti dhe përfshihem në të gjithë atë që po ndodh, dhe atëherë e shijoj plotësisht. Don't turn the lights on, Chromeo. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, për orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Vërtet e çuditshme, sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: 21.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha pas më shumë se 5 vitesh nga vendosja. Ky sanksion ndaj Berishës dhe familjarëve të tij ishte vënë në 19 maj të vitit 2021. Aso kohë sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e komunikoi non gratën duke argumentuar se Berisha ishte përfshirë në veprime korruptive. Aktivistët Luciana Kokaj dhe Edvjol Kolluri, pjesë e grupit nismëtar të protestës në kryeqytet, deklaruan se nisma e tyre synon të bashkojë qytetarë nga gjithë vendi rreth kauzave të ndryshme, me fokus mbrojtjen e pronës dhe kundërshtimin e abuzimeve. Kokaj tha se përfshirja e saj në aktivizëm nisi pas përplasjeve në Rrjoll, ndërsa Kolluri bëri të ditur se grupi numëron aktualisht rreth 30 deri në 70 aktivistë dhe po shndërrohet në një lëvizje më të gjerë qytetare. Ata propozuan krijimin e një kuvendi kombëtar të depolitizuar, paralel me protestat, i cili sipas tyre mund të hap rrugën drejt një qeverie teknike, duke kërkuar njëkohësisht që protestat të mbetet e pavarur nga partitë politike. Debati për projektin e Zvërnecës është zhvendosur në parlament, ku ministri i Mjedisit Sofian Jaupaj është përballur me kritikat e deputetëve të opozitës. Ai garantoi se qeveria mbetet e angazhuar për mbrojtjen e Mjedisit dhe sqaroi se projekti do të nënshtrohet një vlerësimi të ndikimit në Mjedis të thelluar. Jaupaj tha se statusi aktual i gjori zonës lejon ndërhyrje të kontrolluara ekonomike për balancim mes zhvillimit dhe mbrojtjes së natyrës. Një grup prej 22 shtetesh përfshirë Shtetet e Bashkuara, Vendet të Bashkimit Evropian dhe Aleacia Australia kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët ku i kërkojnë Iranit të ndalojë menjëherë çdo veprim që synon kërcënimin, rrëmbimin apo friksimin e personave në territorin e tyre. Shtetet nënshkruese shprehen të bashkuara në mbrojtjen e qytetarëve dhe akuzojnë shërbimet iraniane të sigurisë, përfshirë Gardën Revolucionare, për përfshirjen e operacione kundër disidentëve, gazetarëve dhe komuniteteve hebraike jashtë vendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Ça kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu çat zgjedh, plazh apo gjumë.

ka mundësi? Çdo film që bazohet në ngjarje të vërtet është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

0: Vjega më sherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.
1: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Vajza e Gwyneth Paltrow dhe Chris Martin, Apple Martin, nisi karrierën e saj në Hollywood. Ajo zbuloi në rrjetet sociale se është përzgjedhur për një film të ri dhe të shumë pritur nga regjizorja Nancy Meyers. Kështu, ajo nisi zyrtarisht karrierën e saj në aktrim. Një film i shumë pritur i firmosur nga Meyers, autori disa prej komedive romantike më të famshme si Something's Gotta Give dhe The Holiday dhe gjithashtu It's Complicated. Projekti i ri ka ngjallur tashmë interes të madh publik dhe premiera është planifikuar për Krishtlindjet e vitit të ardhshëm. Në film do të luajnë edhe një numër emrash të famshëm dhe të rëndësishëm të Hollywoodit si Jude Law, Kieran Culkin, Penelope Cruz, Owen Wilson, të cilëve ju bashkohet The Apple Martin.
1: Club goes to Hollywood.
3: Ylli i muzikës pop Selena Gomez do t'i bashkohet kastit të një filmi që tashmë po tërheq shumë vëmendje në Hollywood. Ish ylli i Disneyt po përgatitet për një nga lëvizjet më të guximshme në karrierën e saj si aktore. E njohur për kalimin e saj nga aktore fëmijë në yll muzike fituese çmimesh, Gomez është gati të bëjë një hap tjetër të madh larg imazhit që e bëri fillimisht të famshme. Aktoreja është lidhur me projektin e ri artistik të regjisorit Brady Corbett, i cili përshkruhet si provokues dhe shumë ambicioz. Filmi do të quhet Origjina e Botës dhe pritet përmbajë tema eksplicite për të rritur dhe të zgjas pothuajse 4 orë. Corbett, i cili mori vlerësime kritike për filmin The Brutalist, më parë lat kuptohej se prodhimi do të shtynte te kufijt tradicional të rrëfimit të historive. Regjisori zbuloi se skenari është afërsisht 200 faqe, duke nxitur më tej spekulimet rreth gjatësisë së filmit.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: O dhe tani një këshill për juve vajza. Përsa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira.

0: kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i abitur pyeta veten.
1: Ç'në Durrës? Për ku isha në sur, more?
0: Pop, pop, pop, pop. Club FM

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

News, Justin Bieber, po rytmu stacie, do postojnje foto në Facebook. Në qofë se Facebooku jeton deri në 2050. Club FM, Kafe Radio.

0: online. Google, unë gjejtë çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Love It,
0: Kape Radio.
3: Ora 22.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Protesta është reflektuar në seancën plenare të kësaj të njëjtë, ku deputete e Partisë Demokratike Ina Zhupa deklaroi se realiteti kërkon dorëheqjen e Tiranës dhe një qeveri tranzitore, duke akuzuar majorancën se po ignoron kërkesat e qytetarëve që po protestojnë kundër projekteve të diskutueshme. Nga ana e tij, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla akuzoi opozitën për qëndrime kontradiktore, ndërsa tha se Shqipëria nuk e ka luksin të humb 4 miliardë euro investime. Shteti shqiptar ka nisur mbledhjen e detyrimeve financiare nga kompania Bankers Petroleum pas një procesi gjyqësor që ka zgjatur më shumë se 10 vite. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri me dije në kuvent se përplasja nisi në vitin 2014, ndërsa në vitin 2019 detyrimet u rritën në rreth 12.48 miliard lekë, përfshirë gjoba dhe penalitete të vendosura nga doganat. Pas vendimeve përfundimtare të gjykatave shqiptare dhe atyre ndërkombëtare, shteti ka nisur ekzekutimin e detyrimeve dhe sipas marrëveshjes po kryen me këste. Departamenti i Brendshëm i SBA-s po ndërpret 43 partneritete me grupet e jashtme, të cilat nuk përputhen me prioritetet e administratës Trump, duke eliminuar mbi 4 miliard dollar financime të planifikuara për programe të lidhura me diversitetin, barazinë dhe përfshirjen, drejtsinë mjetësore dhe shërbimet mbështetëse për emigrantët e palishëm, i drejtuar nga sekretari Doug Burgum. Departamenti ka vlerësuar se kjo marrëveshje vepronte në kundërshtim të drejtpërdrejtë me misionin e tij. Një rishikim i gjerë i departamentit i nisur në muajin mars zbuloi pothuajse 3000 marrëveshje aktive me rreth 2000 grupe të jashtme që varionin nga UQ-t deri tek subjektet private dhe institucionet arsimore. Ka nisur këtë mbrëmje botërori 2026, në krye të listës së kombëtarëve me traditën më të madhe që ndron Brazili, 5 herë kampion bote. Pastaj renditen Gjermania me 4 tituj dhe Argentina me 3. Një mungesë e madhe në këtë grup është Italia, 4 herë kampion bote, e cila nuk ka arritur të kualifikohet në 3 edicionet e fundit. Në kategorinë e skuadrave që kanë qenë shumë pranë lavdis, por nuk e kanë prekur trofeun, veçohet Holanda me 3 finale të humbura. Botërori këtij viti është skena e debutimit për Uzbekistanin, Jordaninë, Kepin e Gjelbër dhe Kurëçan. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Jackie Milley nga Dakota Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisi të mblidh tharush pelushin në vitin 2000 me vetëm një ari të quajtur Grandma. Deri në verifikimin zyrtar në 14 marsin e 2022-shit, koleksioni i saj madhështor numëron të saktësisht 11.102 arush të ndryshëm. Arushi më i vogël në koleksion është vetëm 1.9 cm, ndërsa më i madhi ka një lartësi prej 2.4 metrash.
1: Club FM Guinness.
3: Në vitin 2019, artisti i cirkut Takashi Azuma nga Japonia vendosi një rekord mjaft të çuditshëm. Ai arriti të rrotullohej rreth boshtit të tij 102 herë brenda një minute të vetme. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai mbante të shtrënguar në gojë një elektrik dore të ndezur metalik. Ky rekord kërkoi një ekuilibër ekstrem dhe muskuj të qafës, jashtë zakonisht të stërvitur.
1: Club FM Guinness.
3: Sa po njohët me dy rekordet të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ome, qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, që bone?
4: Ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: You.
1: A dini çfarë më thosh dhe miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

parë donatë ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishin.

0: Mirëmëngjes, ç'kemi? Ç'a bën? Am, mirë, një sekond. Alo, mos!
1: Jore. Jeta është e shkurtër. Fillon këtu dhe mbaron po këtu. Prandaj çfarë ke për të thënë, thuaje tani shpejt.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha pas më shumë se 5 vitesh nga vendosja. Ky sanksion ndaj Berishës dhe familjarëve të tij ishte vënë në 19 maj të vitit 2021. Aso kohë sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e komunikoi non gratën duke argumentuar se Berisha ishte përfshirë në veprime korruptive. Aktivistët Luciana Kokaj dhe Edvjol Kolluri, pjesë e grupit nismëtar të protestës në kryeqytet, deklaruan se nisma e tyre synon të bashkojë qytetarë nga gjithë vendi rreth kauzave të ndryshme, me fokus mbrojtjen e pronës dhe kundërshtimin e abuzimeve. Kokaj tha se përfshirja e saj në aktivizëm nisi pas përplasjeve në Rrjoll, ndërsa Kolluri bëri të ditur se grupi numëron aktualisht rreth 30 deri në 70 aktivistë dhe po shndërrohet në një lëvizje më të gjerë qytetare. Ata propozuan krijimin e një kuvendi kombëtar të depolitizuar, paralel me protestat, i cili sipas tyre mund të hap rrugën drejt një qeverie teknike, duke kërkuar njëkohësisht që protestat të mbetet e pavarur nga partitë politike. Debati për projektin e Zvërnec është zhvendosur në parlament, ku ministri i Mjedisit Sofian Jaupaj është përballur me kritikat e deputetëve të opozitës. Ai garantoi se qeveria mbetet e angazhuar për mbrojtjen e Mjedisit dhe sqaroi se projekti do të nënshtrohet një vlerësimi të ndikimit në Mjedis të thelluar. Jaupaj tha se statusi aktual i gjori zonës lejon ndërhyrje të kontrolluara ekonomike për balancim mes zhvillimit dhe mbrojtjes së natyrës. Një grup prej 22 shtetesh përfshirë Shtetet e Bashkuara, Vendet të Bashkimit Evropian dhe Aleacia Australia kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët ku i kërkojnë Iranit të ndalojë menjëherë çdo veprim që synon kërcënimin, rrëmbimin apo friksimin e personave në territorin e tyre. Shtetet nënshkruese shprehen të bashkuara në mbrojtjen e qytetarëve dhe akuzojnë shërbimet iraniane të sigurisë, përfshirë Gardën Revolucionare, për përfshirjen e operacione kundër disidentëve, gazetarëve dhe komuniteteve ebraike jashtë vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

qe. Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimën nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në Jazz Lounge. Më duket se jam rritur.

0: Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukurijit e natyrës që shfaqen në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur. Club FM, mos fli, kape ditën.
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Ai, momenti i si kleqëm, ha? Kur dikush të bën komplimente, ti nuk di çfarë thuash më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

0: Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavull, kur më kalojnë femrat në not, dhe kur më bie bateria e radios. Club FM, ka dallgën.
1: Ora 23:03.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

0: E, ndjen për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam punë.
0: A ta shes?
1: Ja, yeah, nuk kam shansë gjej punë. Klab FM, Kape Radio.

Pesh. Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë. Klab FM.

Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Club FM, Kape Radion.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njeriun. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. And care.

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazinë me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Shoku im artisti është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtatzën duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kapera.

Dedin e dua shumë, sidomos natë, sepse të jep muzikë njësoj si në radio. Dhe se pa reklama. Club FM, kapem bregun e dedit.

0: E, dashuria, shumë e konklamitur. Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
1: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

spërkatin i ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buz.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.